לא איך לומדים תורה בלבד, איך עושים את התורה חלק מאיתנו. איך התורה נעשית הכתר של האדם. אתה רואה שאלף נכנסים למקרא, אחד יוצא להורה. איפה נעלמו 999? מה היה פה גם בלימוד שלהם? במה? מי הגורם לזה? יש מי שלומד תורה, ויש מי שהתורה לובשת אותו. יש מי שיודע התורה, ויש מי שהתורה מאירה מפניו. יש מי שאוחז בתורה, ויש מי שהתורה אוחזת בו. יש כאן סוג של חתונה, וחתונה לדורות. זה ההבדל בין תלמיד חכם, למי שזכה להיות בעל כתר תורה. בעצם, מה זה כתר תורה? אז כבר כתב אדוננו הרמב״ם, ג' כתרים, בשלושה כתרים נכתרו ישראל, כתר תורה, כתר כהונה וכתר מלכות. כתר כהונה זכה בו אהרון, ויתלו ולזרוע אחריו ברית כהונת עולם. כתר מלכות זכה בו דוד, זרוע לעולם יהיה וכיסו כשמש נגדי, כי ירח יכון עולם ואתבשר כנאמן סלע. אבל כתר תורה מונח בקרן זווית. כל הרוצה ליטול, יבוא ויטול. שימו לב, כתר כהונה זכה בו אהרון, כתר מלכות זכה בו דוד. זה אי אפשר לגוע בזה. למה אתה מלך? זרע מלוכה. למה אתה כהן? זרע כהונה. לא עשית כלום בשביל זה. אבל כתר תורה, שהוא מונח ועומד בקרן זווית, הוא בעצם מתנה גמורה לכל יהודי מאיש ישראל, אם יזכה. זו מתנה נפלאה. לא צריך להיוולד למשפחה מיוחסת, לא צריך להיות עשיר, לא צריך להיות איזה גאון מלידה. גם אדם הכי סתום, עם הכלים הכי סתומים, אם יתמסר לתורה הקדושה, לפי התנאים שנזכיר, והזכירו רבותינו, בסוף יזכה להוביל עם שלם. אגב, רוב גדולי ישראל זה לא הגאונים והחריפים. לצערנו רוב הגאונים נופלים בהייטק. וזה הנפילה של הרבה ישיבות שמבוחנים בחורים לפי הייטק. לפי רמת משכל, לפי IQ, וזה חמור מאוד. תכף נראה גם לאיזה תוצאות חמורות זה מביא. לאיזה משבר נורא זה מביא. שהמדד הוא לא יראת שמיים, אלא גאונות. אבל אנחנו ניקח ראשון ראשון ואחרון אחרון. כל יהודי יכול לזכות לכתר התורה. אלה שהביאו רבותינו כמה תנאים. והפרשה הקדושה שלנו מלמדת אותנו מהם התנאים לזכות לכתר התורה. התנאי הראשון בענווה, בהתחנן, בתחנונים ידבר רש, לא נאמר וידרוש, ועצווה, ויתחנן. משה רבנו, רבן של נביאים, גדול הנביאים, ראש מדור של בעלי נבואה, נכנס לפני הקדוש ברוך הוא בתחנונים, בתחנונים מדבר רש. תראו בדברים רבה, פרשה י' אות י', שמשה רבנו עמד והתפלל, תקטו תפילות, 515 תפילות. כמניין ויתחנן, לא התייאש. קודם כל, תחנונים מדבר רש. אמר לי פעם, ידיד נפשנו עוז הגאון רבי יצחק אזרחי, ראש ישיבת מיר. מי שלא מזיל דמעה, ואולי כמה דמעות, בברכות התורה בבוקר. ובהבינו אב הרחמן, איך יזכה לכתר תורה? איך יזכה שיעירו עיניו במאור תורה באותו יום? אני זוכר שפעם בשבע ברוכות של אחד מילדיי שיחיו, הגיע הגאון רבי יצחק אזרחי. אחד הבנים שלי ניגש אליו. שאל אותו הרב, מה לעשות לזכות לכתר תורה? אמר לו בפשטות, תזיל דמעות כמיים בברכות התורה ובאהבת עולם. סיפר לו כמה מעשים מגדולי ישראל בדורות הקודמים. וזה אולי היסוד הראשון של התורה. כלי מלא אינו מקבל, אין בו מקום לשים.

רק לי ריק. ענבה אחנה. רק מי שחסר לו יכול להתמלות. מי שמרגיש מלא, גדוש, אין איפה לשים. המפתח הראשון זה הכנעה. כבר אמרו רבותינו בגמרא סוטה אולי כ"א, דברי תורה אינם מתקיימים במי שמשים, אלא במי שמשים עצמו כמי שאינו. תחילית הביטול. ענבה. לכן סיני גמטריה ענבה. ענבה אמיתית ולא ענבה מדומה של מה אני מחיי, תנסה לגוע לו בזה משהו, תכו, יצא עליך בחנית וחיצים. תנאי השני יראת שמיים. ואתה ישראל מה אדוני אלוך שואל מימך, כי אם ליראה את אדוני אלוך. לפני האהבה, לפני החוכמה, לפני ההשגה, לפני כל המדרגות, יראה. כי היראה היא השער. רבנו יונה כותב, כל בניין התורה עומד רק על יראת שמיים. והאמת, לפני שנגיד רבנו יונה, גמרא שבת למד א', גמרא מפורשת, גמרא ערוכה לנו, במסכת שבת, שהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, ומי שלא זכה ליראת שמיים תורה, איך יזכה לכתר תורה? מכריז רבה, ואי למען דלית לדרתה, ותרה לדרתה עביד. אומרים חברת רב בריח, עשו מבצע על הדלתות. דלתות של 50,000 שקל ב-5,000 שקל. וואו, 90%. כל המדינה רצו להזמין דלתות. משלמים מזומן. יופי. בא אדם עם עוד מיליון שהזמינו, גם הוא מבצע הזמנה. מיליון דלתות, יופי. קרימו לו כתובת. זמן הספקה, אמרו לנו 60 יום. איפה אתה גר? אין לי בית. מה? איך קנית הדלת? בחרת הדלת מאוד יוקרתית. בלי בית? אמרו, כן, כולם קונים, גם אני קניתי. אומר אבא, וואי, אוי, למען דלית לדרת, אין לו בית, ושער לבית עושה. איך אתה רוצה לזכות לתורה אם אין יראת שמיים? יראת שמיים זה הכלי. בתוך הכלי יבוא תורה, יבוא שפע. גאון מווילנה כותב שכל התורה אינה אלא פירוש למצוות יראת השם. כמה אנשים יודעים הרבה, אבל היראה חסרה להם. לכן התורה לא בונה אותם. איפה אתה רואה את זה? הדבר הזה ניכר בהרבה זוויות. למשל, צניעות של האדם בביתו. צניעות בחדרי חדרים. יש איזה נגע שפסה לאחרונה. אני יודעתי, זה נובע בגלל שמשקיעים המון המון בלמידה ולא משקיעים ביראת שמיים. חושבים שזה מובן מאליו, וזה לא מובן מאליו. בהרבה בתים, כאילו מובן מאליו שבבית לא צריכים להתנהג בצניעות. צניעות זה מה שרואים ברחוב. הם שכחו בעצם שצניעות זה נקודת המפגש האישי של האדם עם הבורא יתברך. אישה יכולה להיות בחוץ לבושה כמו חרדית, עם כל הדקדוקים שיש, והבית להתלבש, שומו שמיים. מכנסיים קצר, חולצה קצרה, בלי מטפחת, בלי כלום. אפילו לא סרט, איזה כובע טמבל על הראש, איזה קסקט משונה. אוי ואבוי! אוי לנו מיום הדין! אוי לנו מיום התוכחה! הזוהר הקדוש אומר, אישה שמקלה בצניעות, גורמת שבניה לא יהיו חשובים. הם יהיו כישרונים מספר אחד. כל מקום שירוצו להתקבל, הם יהיו מובילים. בדקה המאה, בום, מישהו ייקח להם את המקום. הם לא יצליחו בשום מקום. לשון הזוהר הקדוש, בניה לא יהיו חשובים. העניות רודפת אחרי הבית. השכינה לא נמצאת בבית הזה. זו תקלה גדולה להבין שהצניעות זה רק מה שרואים העולם. איפה הנקודה של הצניעות מול הבורא יתברך? איפה הנקודה המרכזית של הצניעות מול הבורא יתברך? זה המפגש שלנו בבית עם העולם. זה הדבר החשוב ביותר. זה מפתח לכתר תורה של הבנים, של הבעל, של כל הבית. בלי זה אין כלום. תשימו לב, זה מפתח שהכל...

עומד עליו. בעצם אם ישאלו אותנו, מאיכן צומח גדול בתורה? הרבה יגידו מישיבה טובה, לכן נאבקים על ישיבה שנחשבת. אבל סליחה שאני אומר, מי גורם שישיבה תהיה נחשבת? שראש ישיבה שילם הרבה כסף לרשם? או שהוא יותר גאה וגס רוח, ופחות נוהג לומר שלום לאנשים כי הוא אלוקים בחצי, והקדוש ברוך הוא זה הסגן שלו, והוא עומד לתפילה 35 דקות, 40 דקות, כדי שכולם יראו? הרי זה גוש, מחילה זה בועה סרוחה שגסות רוח. מה זה גורם לשם טוב של ישיבה? או מקום שבונים תלמידים, ובונים לב של עובדי השם, וחלק מעבודת השם זה תורה קדושה. אז הרבה יגידו לנו, מי גורם שיהיה גדול בתורה ישיבה טובה? שלמה אתה קורא ישיבה טובה? אולי אחרים יאמרו לנו גם מהרב? אולי יגידו לנו גם מהכישרון? אבל התורה מלמדת אותנו שגדול בתורה צומח תחילה בבית. עוד לפני שהוא פותח גמרא, עוד לפני שהוא פותח את העיניים אל האווירה שבתוכה הוא גדל, עוד לפני שהוא שומע שיעור, עוד לפני שהוא רואה חיים, עוד לפני שהוא לומד על קדושה, עוד לפני שהוא נושם קדושה, כאן מתגלה היסוד העצום, הכוח העצום של עקרת הבית. עקרת הבית, עיקרו של בית. האישה היא לא רק שותפה לבניין הבית. היא בונה את האקלים הרוחני שבתוכו גדלים הבעל והילדים. בית מלא עדינות, יראת שמיים, כבוד, קדושה. התורה מוצאת בו מקום לשכון. כאשר הקדושה נחלשת, הצניעות נחלשת בחדרי חדרים. גם התורה מתקשה. למצוא את מקומה, ודאי שלא תוכל לפרוח, בטח לא, אולי לברוח, לא לפרוח. לכן, צניעות זה לא רק פרט של לבוש, צניעות זה שפה של הבית, זה האווירה של הבית, זה ההכרזה השקטה שבבית הזה מתנהלים ונוהגים רק על פי הקדוש ברוך הוא. מה, סתם אמרו אין הברכה שרואה לה בדבר הסמוי מן העין? מה, זה רק ברכה בכסף? ממש לא. ברכה ברוחניות, ברכה בלימוד תורה של הילדים, ברכה בעבודת השם שלהם. אגב, גם בפרנסה, גם בבריאות. התורה אוהבת פנימיות, השכינה אוהבת פנימיות. בספרנו חלב הארץ, חלק שני, כתבנו. התורה צנועה ונסתרת, שנאמר ועת צנועים חוכמה. ואינה נגלית אלא למי שצנוע בכל דרכיו וצנועים חוכמה. אז ככל שהבית יותר חי בפנימיות של קדושה, הוא נעשה כלי רחב יותר להשראת שכינה, לבניין התורה. רוב גדולי ישראל עשו מבתים פשוטים מאוד, חמלאי קדושה. פגשתי אדם מאוד מאוד חילוני, אבל מאוד מצליח. אולי כל המלחמות שבעולם עמדו עליו, כמעט אף אחד לא הצליח עליו. אמרתי, איך יכול להיות? תורה אין לו, קדושה אין לו. שאלתי את אבא שלי, עליו שאמרתי, אבא, מה הסוד של פלני? הוא לא שומר שבת ולא כלום, כמעט כמו גוי גמור. אמרתי, אמא שלו מאוד צנועה, והלכתי וחקרתי, ובאמת. שאלתי את אותו אדם, אמרתי, מעולם לא ראיתי שערה אחת של אמא שלי. מעולם לא ראיתי את בית הצוואר של אמא שלי. בטח לא זרועות. הכל מכוסה, כדת וכדין. לא פלא. גם הוא לא זכה לכתר תורה, אבל הצליח, הוא הצליח. כמה גדולי ישראל קמו דווקא מתוך בתים פשוטים, אבל מלאים קדושה. לא הארמון גידל אותם, לא העושר ולא הכבוד, אלא אמא שחיה ביראת שמיים. אמא שהבית שלה בית של קדושה. הקירות של הבית שלה ספוגים בקדושה. כבר אמרו בגמרא הקדושה, אישה לא תתלבש בפני בנה הקטן, אפילו בן יום. למה? הוא לא רואה.

אתה חושב שהוא לא רואה. אתה יודע, היום העולם מצולם במעגל סגור, כמעט כל בניין יש בו מצלמות. בין אם אתה רואה מצלמות, או אתה לא רואה מצלמות, המצלמות מצלמות, מתעדות. הכל קיים. הכל קיים. מי שיבוא מרחוק, יתחבר למחשב של המצלמות מחוברות אליו, יצפה בכל הנעשה בחדר, יכול לשמוע גם, לעקוב, הכל אפשר, הכל. זה מפתח שהכל יעמוד עליו. לכן הרבותיי היקרים, אסור לנו לטעות. שאל אותי פעם מישהו מה ההבדל. אמרתי לו פשוט. אדם בן 40 רואה משהו, יודע לתרגם את מה שהוא רואה. תינוק בן יום רואה, עוד לא יודע לתרגם. אבל זה נכנס למצלמה. זה נכנס למנוע שלו, למחשב שלו. 9, 10, 11, 12, 15 שנים, המצלמה, המחשב שלו יפלוט את התמונות שהוא ראה, ואז תראה לאיפה הוא יגיע. בוצין, בוצין בכתפי ידיה. שבחדרי חדרים נוהגים בהפקרות, אין מצב שיזכו לכתר תורה. את הציונים הכי טובים, הם יהיו בנים מבריקים וסחלטנים וגאונים, והם הגיעו לשיא הפריחה, ובום טרח ויפרקו עול ביום אחד. אתם יום אחד יגיד לך, לא מעניין אותו, בא לו להתנצר. הוא גדול ולא תגיד לו מה לעשות. הוא מביא לך איזה גויה הביתה ולך תתמודד איתו. לך תתמודד. בן כסיל, תוגת אמו. למה תוגת אמו? אמא שמקלה בבית בצניות, שלא תצפה לכלום. ספרנו חלב הארץ, דנו, בסימן ב', על גדרי מצוות צניות. בזמן הזה, מדאורייתא, מדרבנן, או מדאורייתא רק במחנה המלחמה, אם זה חומרה וחסידות. ואז הבאנו 4 שלבים ו4 מדרגות. גם שרוצים להתלבש. עדיפות הראשונה תחת צמיחה. אבל אם אדם, יש כאלו יתלבשו תחת צמיחה, הם ישארו עוד יומיים תחת הצמיחה. אז אומרים להם עדיפות שנייה במקלחת. אומר רב משה פיינשטיין בגרות מוישה, בגלל ששם כל גופה עשוי להיות גלוי. עדיפות שלישית בשירותים, כי שם רק גופו עשוי להיות גלוי לפרקים, ולא כל גופו. עדיפות רביעי בחדר סגור. אף אחד לא יעלה על הדעת לטייל בבית כמו בר מינן. ילד שראה חלקים לא צנועים באביו ובאמו. נשרף לו הפיוז. נשרף לו המנוע. איך הוא יזכה מחר לכתר תורה? תראו ברבנו משה אלשיך, וילך הוא אחורנית, ופניהם אחורנית, וערבת אביהם לא ראו. גם אחורנית, גב לגב, גם עיניים עצומות. הרי תעצום עיניים, מה בא לך פנים אל פנים? כי גם אם הוא עוצה עיניים, אבל הפנים שלו מול ערבת אביו, יישרף לו הדיסק. לא יוכל לעולם לזכות לכתר תורה. גם ככה הדור שלנו התנסה בניסיונות קשים מאוד של המדיה. אז למה צריך להוסיף חטא על פשע? מאיפה המקום הזה להקל? שומו שמיים על זאת. על זה חרב הבית. ואנחנו בדבר הזה רוצים לזכות לבניין הבית. על זה חרב הבית בראשונה ובשנייה, ועכשיו רוצים לבנות את הבית. והם זה כמו מובן מאליו, אפרת במרכז. עוד בדרום יש יותר ענווה, הכנעה, פשטות. בצפון הרחוק יש יותר פשטות ודרך ארץ. במרכז נפרצו הרבה פרצות. כאילו חושבים, מחוץ תהיה חרדי, בבית אין בעיה, כאן בסדר. אמרתי למישהו, אמר לי, כן, חרדי בלב. איזה חמור אחד אמר לי, חוץ לארץ תהיה בחוץ לארץ. לא מביאים את זה לארץ. חמור מאוד, מה הפלא שיוצאים ילדים כמו עיזים? מה הפלא? מעיקר אין שום דבר שיתאים אותם טעם של תורה. איך יזכו לכתר תורה? אמא שהצניעות אצלה זה דרך חיים. זה לא רק הופעה כלפי חוץ. היא אולי לא מסרה שיעורים. אבל היא בנתה את האדם שמסר אותם. אולי היא לא כתבה ספרים, ואין לה IQ גבוה,
אבל היא גידלה את מי שכתב וכותב את הספר.

הספרים האלו. אומר רבי נחמן, אבא שמקדש את העיניים שלו, הבנים שלו יחברו חיבורים על התורה. אתה רואה חיבורים מרטיטים, סימן שהאבא זה קידש את העיניים שלו. זה כוחה של בת ישראל, של אמא בישראל. לא תמיד רואים את הכוח הזה, אבל דורות של תורה עומדים עליו. זה לא אחריות של האישה בלבד, זה אחריות שלה ובעלה. והבעל שותף מהותי בדבר הזה. קדושת העיניים שלו, קדושת הדיבור, במידות הטהורות, בהנהגות בחדרי חדרים, בכבוד שכל בעל רוכש לאשתו. כאשר האיש ואישה יחד בונים בית של קדושה, הבית נעשה קרקע פוריה, קרקע גדולה שעליה צומחים תלמידי חכמים. ממילא מתקיימים דברי רבותינו. שימו לב, מה זה בית שהשכינה שורה בו? אם זה לא בית של שכינה, איך תצמיח כתר תורה? נגיד לכם את האמת, הציונים מעולם לא עניינו אותנו. בסדר, כי ציון לפעמים תלוי באמת, לפעמים בקריזה של איזה מגיד שיעור, זה לא בטוח שזה השפה. אבל כן, בוודאי, בוודאי, כאשר השכינה שורה בבית, התורה לא רק מתארחת בו. התורה גר בו, גדלה בו. בוא נבין שפה יש מפתח לדורות ולדורי דורות. אנחנו מבינים שפה לפנינו נמצא המדד של העולם. צניעות אמיתית היא מתחילה בבית. וזה טעות לחשוב שצניעות היא רק ברחוב. זה סתירה לכל הדרך של תורה שקיבלנו. דווקא בבית הצניעה לכת עם אלוהיך. זה המקום הראשון שצריך להעיר בו הצניעות. אם אדם מקפיד מאוד כלפי חוץ, אבל בתוך הבית אווירת הקדושה נחלשת, בעצם אין מנוע. זה כמו מרצדס בלי מנוע. מה תעשה בו? זה אנדרטה. עיקר מבחן הצניעות זה הבית. זה החדרי חדרים. פתאום נהיה חם. האם יש מזגנים? פעם לא היה מזגנים עם 50 מעלות, ולא פספסו חומרה קלה שבקלות. אני יודעת, אם מי שלא נשרט לו הדיסק מהמדיה, הכל קל לו. ברגע שנעקר את הקדושה, נעקר יראת שמיים. לכן המפתח של הדור שלנו זה הצניעות שלו. ואנחנו עוד נחזור לזה. התנאי השלישי זה אהבת תורה. אז אחרי שהזכרנו יראת שמיים, ויראת שמיים זה בחדרי חדרים, בסתר, כאב הגלוי, קודם בסתר. אחר כך אפשר לדבר על תנאים נוספים. אז התנאי הראשון, ענווה. תנאי שני, יראת שמיים בסתר, כאב הגלוי. ולכן בית שמשקיעים בו הרבה הרבה על איי-קיו, על גאונות. ולא משקיעים בקדושה. העיקר חסר בו. מצד שני, משקיעים מאוד ביראת שמיים. תורה בידי שמיים. זה נכון. בוא נזכור דבריהם בגמרא, שבת למד א', כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. תורה בידי שמיים, לא בידינו. אבל הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. יראת שמיים זה בידינו. התפקיד שלנו להשקיע את כל הכוח ביראת שמיים. ויראת שמיים זה לא איך הוא מתנדנד, וזה ציציות שמכות באחרים, ולא דפיקות על הסטנדר, זה לא יראת שמיים, זה שוויץ. יראת שמיים בסתר והגלוי. יש שתי הגדרות ליראת שמיים. שתיהם כתבנו בפרקי היראה בספרנו חלב הארץ. הגדרה הראשונה, מהשלה הקדוש, מה שאדם לא מסוגל לעשות בחדרי חדרים, לא יהיה מסוגל לעשות מול משה רבנו ו-60 ריבו. מה שאדם לא מסוגל לעשות בחדרי חדרים, הוא לא מסוגל לעשות מול 60 ריבו. איזה דבר זה? זה כוח נדיר. יש במה ענקית. נמצאים שם כל גדולי ישראל. מול הבמה 600 אלף יהודים יקרים וקדושים. משה רבנו במרכז הבמה.

0: אהרון הכהן, נשיא השבטים, 70 זקנים, גדולי עולם, מעלים אותך למרכז הבמה, אתה תהיה מסוגל לעשות איזה שטות? לא תעיזה. אם אתה מרגיש בחדרי חדרים, כמו לפני משה רבם 60 רבו, זה נקרא ירא שמיים בסתר.
1: הגדרה מזעזעת.
0: הגדרה השנייה, אומרים לבן אדם, ניתן את ההגדרה. אחר כך את המשל שהסביר את זה. מי שירא מאחד, לא ירא מאף אחד. מי שלא ירא מאחד, ירא מכל אחד. עוד פעם, מי שירא מהשם אחד, לא ירא מאף אחד. אומר אדמו"ר פיאצסנה, כמו כוס. אם היא מלאה על כל גדותה, כמו כוס קידוש, נשפך החוצה. אם הכלים של היראה מלאים רק ביראת השם, אין מקום לשום יראה זרה להיכנס. אבל אם הכלים של יראה ריקים, אז, או מתרוקנים אפילו רק חצי, אז יש מקום ליראה להיכנס. בדור שלנו יש המון המון נפגעי חרדה. ויש בזה אולי 80 סוגים. בכל הסוגים שיש, בכל הסיטואציות, זה בעצם מבשר שחסר כלי היראה. פשוט מאוד. יראת שמיים לוקה בחסר. ברגע שיראת השם תאורה ממלא את כל החלל, אין מקום לשום דבר להיכנס. וזה החלק הכי חשוב בעצם בבסיס של כתר תורה. זה מה שהיינו משה רבן יונה. כל בניין התורה עומד על יראת שמיים. או דברי הגאון מבילנה שבאנו מקודם, שכל התורה זה פירוש למצוות יראת השם. כמה אנשים יודעים הרבה, זה לא מדד, אבל היראה חסרה. לכן התורה לא בונה אותם. וזה מפתח שכדאי לאדם לתפוס אותו לדורות. לדורות ולדורי דורות. ואז יבוא התנאי השלישי לזכות לקטע התורה, אהבת התורה. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אהבת השם, אהבת תורה, זה לא שתי אהבות, זה אהבה אחת. זה אהבה אחת. כי התורה היא רצונו של הקדוש ברוך הוא. מי שאוהב את המלך, אוהב את דברו. מי שאוהב את התורה, מפני הכבוד, כאשר לא יכבדו, הוא יישבר. אבל מי שאוהב את התורה, מפני שהיא חיי חייו, לתמצית הדם שלו, לא יעזבנה לעולם. מוסיף הרבי מלובביץ', זכותו יגן עלינו. אהבת השם ואהבת ישראל. איזה אהבה גדולה יותר? כל אחד יגיד אהבת השם. אומר הרבי, אהבת ישראל. ונסביר את זה. בא אדם, תראו איזה דבר מדהים, מדהים. עולה, אדם הולך בדרך עם הנכד שלו, לבית כנסת. נכד ילד חמוד בן 5-6 שנים. בא אדם מחבק אותו, זה 200 חיבוקים, חנק אותו. 300 נשיקות, עשה לו שלולית כבר בפנים. יאללה, כפרת אמונות. אני אוהב אותך, אוהב אותך, משוגע עליך, חולה עליך, מתה עליך. טוב, תחיה, תהיה בריא, רק תזוז כבר, תן לי להתקדם. פתאום נותן סתירה לנכד שלך. מעיף אותו לצד השני של הכביש, כמעט הרג אותו. אדם בשוק חיים, וואו, מה? לא מאמין. משמע טוב, אני אוהב אותך אהבת נפש, ואני שונא את הנכד שלך. מה יגיד לו סבא? אל תאהב אותי ואל תשנא את הנכד שלי. הנכד שלי לפניי. הוא יותר חשוב ממני פי מאה. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה אוהב אותי? ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך, מצוין. איפה אבא שלך בא לידי ביטוי? שאתה שונא את הבן שלי? קודש אבריחו, ראה את אבי ישראל אחד, הוא אומר הזוהר הקדוש. מה זה אחד? לא שלוש מחוברים. חפצה אחת. כוס עם ידית. הידית היא חלק מהכוס. התחתית של הכוס והדפנות של הכוס, זה לא שתיים, זה אחד. יש כאן ידית. יש כאן תחתית. ויש כאן דפנות. זה מציאות אחת. זה חפצה אחת. אל תתבלבל, לכן זה בעצם בסיס. תראו בגמרא, תמורת את זין. עשיר ורש נפגשו. יש אחד עשיר בתורה, גאון גדול, חכם. יש אחד רש עני, הרש אין קול. לא יודע התורה. זה רבותון העשיר זה בתורה דל, בהלך, ואומלל זה בתורה מסכן. בשעה שהעני זה שלא יודע תורה בלפני החכם, תלמד אותי. מתפנה, מלמד אותו, מסביר לו, מסביר לו פנים. יאהב חוכמתה לחכימין. מנדעה ליודע בינה, קדוש ברוך הוא מגדיל חוכמה על חוכמתו. אבל כאשר האדם מפספס נקודה מרכזית, אין לו זמן. למה אין לך זמן? אם כי יש לך שיעור תורה דרבים, ודאי. אבל אם האדם מתעסק עם שטויות, זה לא מכבודו או איזה משהו אחר. והתנאי הרביעי, עמל תורה. ושיננתם לבניך, אומר רש"י, שיהודי דברי תורה, מחודדין בפיך, לא מספיק ללמוד, צריך לחזור. היה רב חידה זכר צדיק.

לך אומר הדור הדור, ולא תצטרך לפלדור. היה עשב אחד, מר, מר קלענה, וחריף מאוד. שורף כל התאים המתים שבמוח. אדם נהיה זכרן גדול מאוד, אבל יש לו סכנה גדולה, שבר מינן יכול לפעמים לסרוק גם תאים החיים. פתאום אדם יכול להתעבר, להתחרש, בר מינן, סכנה גדולה. אז נכון שיש מצב שאם תיקח את העשב ויתמזל מזלך, אז תהיה זכרן גדול. אבל עדיין כדאי לך, הדור הדור, תחזור תחזור, תגרוס הרבה. כמה שזלזלו בזה, שורה התחתונה גרסה מנצחת. אמרתי לפני 9 שנים, שיעור בגבעת שמואל, שיעור קבוע. אחד האברכים הקדושים, ממש אדם קדוש, ישב בשיעור, בהתמדה גדולה, היה ממש מתמיד, עד היום מתמיד איתנו מאוד. תמיד חכם, ברויין וברבן. ואני דיברתי על מעלה שמי שעשי חי פרקים בכל יום. חי פרקים זה לא הרבה. תקרס את זה כמו תהילים, בהתחלה זה נראה תלוש. 20 דקות, חצי שעה, 40 דקות, אבל כל ראש חודש מסיים ש"ס משניות. יש לנו במיר לארץ הוצאה שאני עשיתי, מיוחד מאוד. מחולק חוברות קטנות כמו תעודת זהות. כל יום חוברת קטנה בכיס, פה דקה, 3 דקות, 2 דקות, כל יום שלם אתה חי, כל ערב ראש חודש גומר ש"ס משניות. אחר כל יום. הוא הולך הגדלי, זה לא נוגע, אני לומד שלא סדרי, בהתמדה, ויש לי גם שיעורים, וגם וגם וגם. אמרתי לו, אם קדוש ברוך הוא זימן לך לשמוע, זה ודאי נוגע לך. והוא לקח את זה ברצינות. מאז הוא ככה חוטף שניות, 10 שניות וחצי דקה, ו3 דקות ו2 דקות, וכל יום גומר. שבוע שבוע הוא בא אליי והתרגשתי, הוא אומר לי, הרב השבת, אני מסיים 100 פעמים. אתה יודע איזה כיף לאדם כזה? 100 פעם סיים ש"ס משניות. שיבוא איזה גאון יגיד לי זה לא לימוד. שימשיך לקשקש. זה קשקוש בלבוש. זה לא שווה שקל הקשקוש הזה. גם גדולי הראשונים אם היו בדור שלנו, היו אומרים תעשה הכל, העיקר תהיה קשור בתורה. מישהו פעם מתווכח איתי. אמרתי לו זה עדיף על העיתונים שאתה קורא. הגרסה שלו. זה עדיף פי 100 מהעיתונים שלך, אז זהו, מה אתה רוצה? מה אתה בכלל מפטפט בכלל? כמה נפלו מהגאונות? אנחנו צריכים היום לחבר אותם. אני אגיד לכם משפט. החלק הכי פחות בעיה ולחוץ, זה הלימוד עצמו. יותר חשוב מה כל זה המתיקות. משביל אותם, טעם של מתיקות, הוא לא מוצא את עצמו. אל מי שיחבר אותו. רופא לומד 10 שנים, טירוף הדעת, 7 שנים בפועל, אחר כך עוד כמה שנים של סטאז'ר וכל מיני התמחויות. שמה עבר 7 מדורי גיהנם. בסוף הוא נקרא רופא. היום רופאים קונים תעודה בכלל. אתה שואל את השאלה הפשוטה ב-AI. מי צריך את ה-AI? אם ה-AI עונה לך, אני לא צריך אותך. אני מכיר רופאים שאתה נכנס מהדלת עד שהגעת לכיסא הוא כבר יודע בדיוק למה באת וממה אתה סובל ועל מה ולמה וכמה זה בדיוק מי אתה ומה אתה מה התרופה שלך ואיך אבל זה מפתח כבר אמרו בירושלמי ברכות אם תעזבני יום ימיים מהסבקה כי את התורה זה לא ניתן למוכשרים אלא לעמלים וככל שאדם עמל יותר, זוכה לה יותר. והתנאי החמישי, קדושת הבית. כאן מגיע היסוד שרבים שוכחים. התורה לא גדלה רק בבית המדרש, היא גדלה בבית. ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך. התורה מתחילה בבית. האווירה, הקדושה, השלום, הצניעות, השפה, הכבוד. ילדים הם גדלים... גם ממה שאומרים להם, ממה שהם נושמים, בית שיש בו קדושה, מגדל תורה. ונראה לי, חוד החנית שלנו, זה הצניעות של הבית. אולי זה אחד היסודות, לצערי הרב, הנשכחים קצת של דורנו.
הרבה חושבים שצניעות היא הלכה שעוסקת ברחוב. התורה מלמדת אותנו אחרת. הצניעות היא צורת החיים של יהודים. הצניע הלכת עם אלוהיך. לא כתוב הצניע ברחוב. אומר הנביא, הצניע הלכת עם אלוהיך. ספרנו חלב וארץ חלק בית הבנו, הצניע הלכת עם אלוהיך. מי שכל מעשיו הצניע הלכת עם אלוהיך. קדוש ברוך הוא תמיד איתו. כל ההליכה, כל החיים, בוא נזכור, הצניעות היא הנשמה. היא מלמדת את האדם שלא כל דבר צריך להיות גלוי. לא כל יופי צריך להיות מוצג. לא צריך להגיד. לא כל מעלה צריכה להתפרסם. ככל שדבר קדוש יותר, כך הוא שמור יותר. לוחות הברית היו בארון. ספר התורה בקודש הקודשים. הכהן הגדול נכנס לפני ולפנים. שכינה שורה במקום של קדושה ואסתר. כבר הפליגו חז"ל הקדושים במעלת הצניעות של בנות ישראל ואמרו. תראו גמרא מציע, גמרא תענית, אולי תענית ח', מציע אולי מ"ב, אני לא זוכר, אולי. אין הברכה שואל בדבר הסמוי מיניים, חושבים מה זה סמוי? רק כסף. הצניעות של הבית, הקדושה של הבית, התורה של הבית, השראת שכינה של הבית. כאשר האישה מכבדת את הקדושה שלה ואת הצניעות שלה, היא לא מקיימת רק מצווה פרטית, היא בונה אווירה של יראת שמיים בבית, אבל בהכל. היא מחנכת בלי מילים, היא מטביעה בילדים את ההכרה שהם קדושים. כמו שספר תורה מכוסה בארגז ומעיל יפה, וגם בהיכל קדוש, וארון הקודש סגור בעוד פרוכת, משום הקדושה שלו, כך דרכה של הקדושה והצניעות להיות נשמרת. מצאנו במדרשים הרבה מאוד ממעלותיהן של האימהות הקדושות. מתוך אותה קדושה הם זכו להעמיד את בית ישראל, אבל יחד עם זאת צריך לזכור, הצניעות לא מוטלת על האישה בלבד. ממש לא. גם האיש מצווה על קדושת העיניים, על ניקיון הלב והדעת. והיום בעידן הטכנולוגיה והמחשב וכל עולם הטכנולוגיה, עולם מסוכן מדי. לכן רואים שיש הרבה הרבה שלא מוצאו טעם בכלל, איבדו את הטעם. אם אין קדושה בחדרי חדרים, אין מי שיחזיק את המערכת. צניעות זה בהילוך, בדיבור, במחשבה, במעשים, גם בלבוש, ובעיקר בחדרי חדרים. התורה לא נמצאת במקום של רעש, במקום של שקט, של פנימיות, של ענווה, של קדושה. נתינת התורה הייתה בשקט. תראו לוחות ראשונות היה ברעש, שלט בהם אין הבישה. תראו גמרא שבת. לוחות שניות בשקט, בצניעות, עד היום התקיימו. ככל שאדם צנוע יותר, יש לו כוח גדול יותר. וזה אולי החלק החזק ביותר שלנו בשיעור הזה. אפשר לשאול כמה מסכתות אדם למד, כמה ספרים כתב, כמה שיעורים מסר, אבל בשמיים ידברו איתו אחרת. האם היית כלי לכתר התורה? האם התורה זיכחה את המידות שלך? האם הבית שלך נעשה בית של שכינה? הילדים שלך נשמו אהבת תורה? הדיבור שלך היה נקי? העיניים שלך מספיק היו קדושות? ההליכה ברחוב הייתה בעצני הלכת? גם בבית, בחדרי חדרים. וזה דבר יותר קשה שפשט בדור שלנו. שכאילו נכנס איזה שיבוש באוויר, שצניעות זה רק בחוץ, ובבית כאילו משום מה מקילים הרבה דברים.

0: דברים. קודם כל, אצל בני תורה לא ראיתי את זה. יש כאלה שקוראים לעצמם בני תורה. הכיפה שחורה זה לא מי שעושה אותך בן תורה. בן תורה זה כיפה שחורה, הבן של התורה. מי שלא חטא בנושאים האלו, התורה של התורה מחזרת אצלו. ולכן השבוע הזה זה שבוע גדול מאוד. נכנסים לבין הזמנים. בין הזמנים זה לא יום של חופש מתורה. אולי יש שינוי אווירה, שינוי מסגרת, אבל חדרי חדרים.
1: קול ברמה, בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: קול ברמה, 92.1 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה. האזינו לשיעורו השבועי של מרן הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליטה, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים.

0: שם שבזמן שבית המקדש קיים היה לשכת הגזית, משם הייתה יוצאת הלכה פסוקה על פי הסנהדרין, והשכינה הייתה שרויה שם. ועימהם ודאי שכינה הייתה שרויה בלשכת הגזית, אבל עכשיו שחרב את המקדש, אומר המהרש"א, השכינה שורה בדלת אמות של הלכה אשר תלמיד חכם קובע את עצמו להגות בתורה, באופן שזה מביא אותו לידי קביעות, קביעת והכרעת ההלכה. ותלמיד חכם כזה, אומר המהרש"א, עומד במקום הסנהדרין להשראת השכינה. כי יוצא בזה הרמב״ם בפירוש, בהקדמה לפירוש המשנה, הרמב״ם מעריך בהסבר המאמר הזה, הוא מעביר את התכלית של כל הנבראים. הרמב״ם מסכם שם שתלמיד חכם ההוגה בתורה יומם ולילה, ומעמיק בבירור ההלכה לקבוע את המעשה, הוא תכלית הבריאה. והוא חלקו של השם בכל היצירה. וזוהי קבלת הגמרא, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת אמות של הלכה. הרשב"א בפירושה הגדול כותב, שהרמב״ם כבר ביאר מאמר זה פירוש מרווח מאוד, ועליו אין להוסיף, וממנו אין לגרוע. ועל דרך הרמב״ם אומר הרשב"א, שזה הפירוש, הדלת אמות שאמרו, הכוונה היא, מה זה 400 האלו? הגמרא בעירובין ממחת אומרת שמקומו של אדם בינוני זה 400. אז 400 של הלכה מסמלת את המקום של התלמיד חכם היושב והוגה בתורתו לעשו כשמעטתה ליבת ילכתה. פשוט מרן, אני קטון מלומר, אבל כזה הוא מרן הראשון לציון שליטה. זכינו שהרב מנהיג את עולם הרבנות, עולם הדיינות, ביד רמה, משמיע את דבר השם בקול, מקדש עם שמיים בארץ ובעולם. אבל עם כל זה הוא ממשיך בעסק התורה ביגיעה עצומה יומם ולילה. הוא יושב בדלת אמותיו, רכון לספריו, ספרי הפוסקים ראשונים ואחרונים, שעות על גבי שעות, מנדד שינה מעיניו, וכותב את חיבורו העצום, הלכה ברורה, ומברר את ההלכה בבירור הלכה, את הסוגיה לעומקה ולרוחבה, לעשו כשמעטתה ליבת ילכתה. זכינו ברוך השם, ונברך בזה את מורנו ורבנו שליטה, שיזכה להמשיך הלאה בעבודתו, עבודת הקודש, לזכות את הרבים, מתוך בריאות הגוף, נור ומעליה, עד ביד גול לצדק ומהרה בימינו, אמן. הרב בר חודשיים עוסק בסעיף א' של שי"ז, כשר ומתיר.
1: כן, טוב. אני מודה מאוד לידיד נפשי, מזה שנים רבות, ממש יד ימיני, הגאון המצוין, הרב אהרון דגן שליטה, שהוא שקדן גדול, ומרביץ תורה גדול, ראש כולל חשוב, רם חשוב, ברוך השם, אשרינו שזכינו, שהוא שלמד אצלנו כל כך הרבה שנים, ויש לנו את הזכות, עוד אחד מהגדולי תורה שיש לנו פה, שאנחנו כל כך מתפארים בו, שזכינו שזה יצא מתחת ידינו. אז בעזרת השם, שהוא כל כך כולו מסור להרבצת התורה, שימשיך גם בכולל שהוא מלמד, לעסוקי שמטתה על איבד ילחתה, כל מי שהוא אמר על לימוד על איבד ילחתה, אפשר להגיד עליו. ממש כך. ובעזרת השם ימשיך גם כן לחנך בישיבה את הבחורים שלומדים אצלו, לומדים נפלא.

יחנך אותם שיהיו גדולי ישראל, בעזרת השם, ילמדו בעיון נכון, אמן כן יהי רצון. אני רוצה, קודם כל, לפני שנתחיל את השיעור, אני רוצה להעביר מסר חשוב לכולנו. השבוע עבר בכנסת חוק לגבי הנושא של הכשרות. חוק שבא להסדיר את הנושא של הכשרות. אני שומע את כל הדיבורים שיש מסביב, מה שצריך לדעת, אנשים לא מכירים את הפרטים של החוק הזה. התפקיד של החוק הזה פשוט לעשות סדר. לעשות סדר בנושא הזה, לא כל אחד יבוא ויגיד שהוא מבין בכשרות, והוא ינהל ויעשה דברים. לא כל הרוצה יבוא ככה לעשות את זה בצורה שזה כבר הגיע למצב שאני יכול להגיד, ממש לא בסדר, אני לא רוצה להשתמש במילה הפקרות. אבל זה מה שהמצב היה לא טוב, כל אחד עשה מה שהוא רוצה. והחוק הזה מסדיר את העניין, כמובן שיש לנו עוד המון עבודה להסדיר את כל הנושא של הכשרות. יש הרבה פרצות, יש הרבה בעיות, וצריכים לשבת ולעמוד על המשמר. זה התפקיד של הרבנות הראשית לישראל, זה התפקיד של כל הרבני הערים, ותפקיד של עוד הרבה יהודים שמתעסקים בנושאים הללו. צריך הרבה הרבה יראת שמיים ואחריות גדולה. החוק הזה נותן בעזרת השם אפשרות שאנחנו נוכל לעמוד על המשמר בנושאים הללו. אני רוצה להודות מאוד לכל שלוחי דרבנן, לכולם שפעלו ועסקו, אני יודע שהם השקיעו בזה ימים ולילות ונלחמו בכל כוחם כדי להעביר את החוק הזה, שאני חושב שהוא חיוני מאוד, כדי שנוכל לשפר ולעמוד על המשמר בכל מה שנוגע לכשרות. אני רוצה גם כן להביע הרבה הרבה תודה לידיד נפשי, כבוד הרב הראשי מרן הגאון הרב קלמן בר שליטה, שהוא נשיא מועצת הרבנות הראשית, שהוא אחראי למעשה על כל הנושאים הללו של הכשרות, שהשקיע הרבה הרבה עבודה להעביר את החוק הזה, והוא ממשיך ומשקיע כל הזמן כדי לשפר ולבצר את חומת הכשרות בישראל. אשריו ואשרי חלקו וישר כוחו. עכשיו רבותיי, אני אתחיל את השיעור. אני רוצה להקדיש את השיעור לעילוי נשמת עליזה עזיזה בת מרים, רוח השם תנחנה בגן עדן. אני רוצה גם כן להקדיש את השיעור לרפואתו של ידיד נפשי הגאון הרב אליהו מדינה, שהוא מחשובי הרבנים בארץ ישראל, הוא רבה של ירושלים העתיקה ומחזיק תורה גדול, הקים עולה של תורה, ראש כולל במשך הרבה הרבה שנים, שהוא היה יד ימינם גם של גדולי ישראל, ועכשיו לצערנו הוא חולה מאוד מאוד. הוסיפו לו שם רפאל, הרב אליהו רפאל בן סעדה. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה. כולנו מתפללים לרפואתו, והדברים שנאמר הערב בעזרת השם יהיו מוקדשים לרפואתו, שיקום מחוליו לאריכות ימים ושנים וסוף השמחות, אמן כן יהיה רצון. תשעה באב יש בו הלכה מאוד מיוחדת, שהוא אסור בתלמוד תורה. אסור בתלמוד תורה. המצווה החשובה ביותר שיש לנו, מצוות תלמוד תורה, תשעה באב, אסור. למה? חז"ל לומדים את זה מפסוק, פיקודי השם ישרים, משמחי לב. אדם לומד תורה, הוא נהיה שמח. ועינינו הרואות שכל תלמיד חכם שיושב ולומד, אז הוא מצליח ללמוד דף גמרא, הוא הבין את הגמרא, הוא מאושר. מי שכבר ברמה שהוא יכול לחדש חידושים, והוא מחדש חידוש, הוא מאושר בצורה שאין לתאר. היה פעם תלמיד חכם אחד גדול מאוד, הרב ברוך שמעון סלומון. הוא היה הרב הראשי לפתח תקווה, הוא היה ראש ישיבה שם, הוא היה שקדן עצום. מילדותו הוא היה שקדן עצום. אני זכיתי ללמוד אצלו בישיבה כמה חודשים, והייתי חברותה שלו במשך כמה חודשים. היה גאון עצום. אז מספרים עליו, שהוא למד בישיבת חברון, הוא היה לומד בהתמדה עצומה. הוא ישן מעט מאוד. בפעם אחת הוא קם בבוקר, אחרי התמדה גדולה בלילה, הוא קם בבוקר, ועם הפיג'מה הוא עמד

וקבעו פיקודי השם ישרים מסמכי לב, שלכן תשעה באב אסור ללמוד תורה. אבל מצד שני קבעו חז"ל דברים שמותר ללמוד בהם. למשל, יש לנו את הגמרא במסכת מועד קטן, פרק שלישי, פרק אלו מגלחין, זה פרק שברובו הגדול עוסק בענייני אבלות. עיקר ענייני אבלות מבוארים בפרק הזה. אבי מורי היה יושב אחרי התפילה בליל תשעה באב, היה יושב על הרצפה עם גמרא מסכת מועד קטן ועם שולחן ערוך הלכות אבלות. הוא היה יושב ולא מפסיק לדמוע, בוכה ובוכה, ולומד את פרק אלו מגלחין ואת הלכות אבלות. עכשיו, יש עוד דברים, יש מדרשי חז"ל, יש למשל הגמרא במסכת גיטין, יש בגמרא שמה 2.5 דפים שמדברים, מתארים את כל הסיפור של החורבן. ישנם עוד ספרים שמדברים על החורבן, יש את מדרש איכה. אני זוכר לפני הרבה שנים אבא נתן פה שיעור בבית המדרש יחווה דעת לציבור, ואמר שמדרש איכה אסור ללמוד אותו כולו. יש חלקים שאסור, צריך לדלג אותם. יש שם כל מיני תיאורים על חוכמתם של אנשי ירושלים, כל מיני סיפורים, סיפורים שאדם שקורא אותם לא יכול שלא לצחוק. והוא, אבא, נתן פה תיאור, סיפר כמה מהסיפורים האלו, והציבור כולו התגלגל מצחוק. אז הוא אמר שהנה קטעים כאלו, זה משמח, אז ודאי שאסור ללמוד אותם. אז צריך לדלג כל דבר, אפילו כשאנחנו אומרים קינות, ויש קינות שבסוף שלהם יש דברי נחמה, המנהג שלנו זה לדלג את זה, לא לומר דברי נחמה. אנחנו באבל, אז אנחנו באבל. אז ובכן, אז יש קטעים שמותר ללמוד, כמו שאמרנו בפרק אלו מגלחין, במסכת גיטין, יש גם בפרק חלק, במסכת סנהדרין, ועוד ועוד, בתלמוד ירושלמי, יש בכמה מקומות שמדובר על ענייני החורבן, יש את ספר איוב מותר ללמוד, וכן הלאה. יש גם כל מיני פרקים בספר ירמיה, של תוכחה קשה מאוד, שמדברים על החורבן, גם אותם אפשר ללמוד. עכשיו, יש שאלה שדנים בה רבותינו האחרונים. תשעה באב, האם הוא פטור ממצוות תלמוד תורה? אלא מה? שאם אדם קשה לו בלי ללמוד, בכל זאת הוא רוצה ללמוד, אז שילמד בדברים הרעים. או שנאמר שלא, אין דבר כזה יום של פטור מתלמוד תורה. חייבים ללמוד תורה בתשעה באב, אלא מה? שכדי שלא נשמח, אז חז"ל קבעו לנו מה לומדים בתשעה באב, אבל חייבים ללמוד. השאלה הזאת כנראה שהיא מחלוקת רבותינו הראשונים. גם האחרונים מדברים על זה, המתי יהודה. המתי יהודה כותב שפטור לגמרי, הערך השולחן כותב שפטור, אבל הוא מביא בהוספות שלו, בסוף הספר, הוא מביא בשם החכם צבי שכן חייב. הריטווה וגם הרמב"ן, לרמב"ן יש ספר חשוב מאוד שעוסק בכל ההלכות של תשעה באב ובין המצרים וגם הלכות אבלות. הספר הזה נקרא תורת האדם. אחד החלקים של הספר הזה זה הוא מדבר על כל הנושאים של אבלות. אז הרמב"ן שמה שואל שאלה, גם הריטווה שואלים שאלה. חז"ל אומרים שהאבל חייב בכל המצוות האמורות בתורה. חז"ל לא אמרו חוץ מתלמוד תורה. והנה פה במסכת תענית הגמרא אומרת שפטור מתלמוד תורה. אז צריך פה להבין אם באמת פטור מתלמוד תורה, למה כשאמרו שהאבל חייב בכל המצוות לא אמרו חוץ מתלמוד תורה. והם שניהם, גם הרמב"ן וגם הריטווה, אומרים תירוצים בנושא הזה. לכאורה התירוץ הוא פשוט, אם נגיד שתשעה באב חייב בתלמוד תורה, אלא מה, שצריך ללמוד דווקא בדברים

הרעים, אז הוא כן חייב בתלמוד תורה, אז כל הקושייה מעיקרה עליתה. הקושייה לא נכונה. מעצם זה שהם מקשים את הקושייה הזאת, והם אומרים תירוצים אחרים, רואים שהרמב"ן והריטב"א סוברים שתשעה באב פטור לגמרי מתלמוד תורה. לגמרי. אלא מה? שאם אדם לא רוצה, אין לו מה לעשות, הוא לא רוצה להתבטל, אז אומרים לו, בבקשה, תלמד בדברים הרעים. מצד שני, יש בשיבולי הלקט, הוא מביא בשם הגאונים, שלא מברכים, ככה סוברים הגאונים, שלא מברכים ברכות התורה בתשעה באב. השיבולי הלקט חולק עליהם וסובר שכן מברכים. וככה ההלכה. אנחנו מברכים ברכות התורה ביום תשעה באב. עכשיו, מה הטענה של הגאונים שאומרים לו לברך? הם טוענים, הרי הוא פטור מתלמוד תורה. השיבולי הלקט משיב על זה ואומר, זה לא נכון להגיד סתם שזה פטור מתלמוד תורה, הרי אפשר ללמוד דברים הרעים. לכאורה, מה שיוצא מדברי השיבולי הלקט, אם אתה מברך ברכות התורה בגלל שאפשר ללמוד דברים הרעים, לכאורה יוצא שהוא סובר שתשעה באב חייב בתלמוד תורה. זה לא אופציה, אם אתה רוצה לא תלמד בכלל, אלא אתה חייב ללמוד בדברים הרעים. אבל זה לא כל כך ראיה. למה? הנה אנחנו יודעים לגבי נשים. נשים לכל הדעות פטורות ממצוות תלמוד תורה. אין ספק. התורה פוטרת את הנשים ממצוות תלמוד תורה. אף על פי כן, כותבים רבותינו הראשונים, שאישה כן מברכת ברכות התורה. למה? כי האישה צריכה ללמוד הלכות. היא צריכה לדעת מה מותר, מה אסור. זאת אומרת, יש לה שייכות למצווה הזאת. יש לה שייכות. זאת אומרת, אפילו שהיא מעיקר הדין, היא פטורה, ודאי שאצל האישה זה פטור בעצם. זאת אומרת, לגמרי, לגמרי היא פטורה מהמצווה. ובכל זאת, היא מברכת את הברכות, בגלל שיש לה שייכות. אז ממילא אנחנו יכולים לומר שגם השיבולי הלקט מתכוון, שלמרות שתשעה באב פטור לגמרי, בכל זאת יש שייכות של המצווה הזאת ביום הזה, על ידי ללמוד בדברים הרעים. זה לא פחות ללמוד האיש דברים הרעים בתשעה באב, ממה שהאישה מחויבת ללמוד הלכות, שהיא צריכה לדעת מה מותר, מה אסור. אישה צריכה ללמוד הלכות שבת. אישה צריכה ללמוד כל מה שקשור לכשרות, לבשר בחלב, לתערובות, דברים כאלו שהם יסודיים, שהיא תדע מה מותר, מה אסור. היא לא צריכה ללמוד את הקושיות ואת התירוצים ואת הפלפולים ואת כל הדברים הללו. אנחנו ודאי לא מצווים ללמד אותה, ועל זה אמרו חז"ל, כל המלמד ביתו תורה כאילו מלמדה תפלות. אז לכן היא צריכה ללמוד רק מה מותר, מה אסור, מה נקרא מבשל בשבת, מה נקרא בורר בשבת, את כל ההלכות שכל יהודי חייב לדעת, כל יהודי שחייב במצוות צריך לדעת את ההלכות האלו, וזה כולל גם את הנשים. אז לכן האישה מברכת ברכות התורה. ממילא גם אנחנו לפי זה מברכים ברכות התורה גם ביום תשעה באב. אני זוכר לפני הרבה שנים, בשנת תשנ"ד, אמי מורתי הרבנית נפטרה, ואנחנו ישבנו שבעה. ונכנס לנחם מרן הגאון הרב שלמה זלמן אוירבך. והוא אמר, תוך כדי הדברים, הוא אמר שיש לו חידוש עצום מדברי הריטב"א, הוא הביא את הריטב"א שהזכרתי קודם, שהריטב"א רואים בדבריו שהוא סובר שתשעה באב פטור בעצם מהמצווה, פטור לגמרי ממצוות תלמוד תורה. אז הוא ישב והסביר, והוא היה מאוד שמח, הוא אמר שהוא מצא את הריטב"א הזה, שזה ראיה מפורשת, חד משמעית. נו, ואז אני התערבתי ואמרתי לו, כבוד הרב, אבל יש מצד שני את השיבולי הלקט לגבי ברכות התורה בתשעה באב. אמרתי לו, הבאתי לו את המחלוקת, את כל הצדדים, ואז הוא התווכח על זה. הוא לא הסכים. הוא אמר שגם מהשיבולי הלקט אין שום ראיה שהוא סובר שתשעה באב חייב בתלמוד תורה. ואבא התערב בדברים, ואבא

התווכח איתו, אבא טען שמהשיבולי הלקט כן יש ראייה שתשעה באב חייב בתלמוד תורה. טוב, היה ככה דיון, דיון מאוד מעניין בנושא הזה. אחרי שזה הסתיים, הוא כבר קם לצאת, ואז הוא קרא לי, הוא אמר לי שהוא רוצה לדבר איתי באיזה נושא פרטי, באיזה נושא פרטי. אז נכנסנו ביחד לספרייה, אני זכיתי להיות קרוב אליו מאוד מאוד, אל מרן הרב אוירבך, היה גאון עצום, פוסק הדור, פשוטו כמשמעו. הוא היה ידיד נפש של אבא, במשך כל השנים. ואני הייתי תמיד המוציא והמביא, מאז שגדלתי, מיום עומדי על דעתי, הייתי המוציא והמביא בין אבא לבין הרב אוירבך. היו הרבה פעמים שהוא שלח לאבא כל מיני דברים שהוא רצה להתייעץ, היו דברים שאבא שלח אליו, היו כמה פעמים שהוא כתב מכתבים לאבא, על פסקים של אבא, שהיה לו קושיות או ראיות, הוא היה כותב מכתבים אל אבא, ואני הייתי השליח תמיד ללכת להעביר את המכתבים מאחד לשני, והייתי מדבר איתו הרבה בדברי תורה. ואז באותו יום, בתוך השבעה, הוא ביקש לדבר איתי באיזה נושא פרטי, נכנסנו לספרייה של אבא, וסגרנו את הדלת ודיברנו. אחרי שגמרנו לדבר על זה, הוא אמר לי, תגיד לי, זה ממה שדיברת איתי, בנושא הזה של אם האבל פטור לגמרי מתלמוד תורה או לא, רואים שאתה מכיר את הנושא הזה. מאיפה אתה מכיר את הנושא הזה? אז אמרתי לו, כן, הרב, זה לא חדש. כבר לפני שנים אבא כתב על זה ביביע עומר. גם הריטווה שהרב הביא, הרב אמר שזה ראייה שלו, אבא לפני הרבה שנים כבר הביא את הראייה הזאת מהריטווה. ואם הרב רוצה לראות, אני אראה לו, מיד הוצאתי יביע עומר, והראיתי לו איך אבא מדבר שם על הדברים הללו. הוא התפעל מאוד מאוד, איך כל רז לא אניס לה, כל דבר, כל חידוש שמנסים להגיד, אבא תמיד היה יודע ואומר את זה. היה פעם, אני זוכר, שמרן הגאון הרב בצלאל ז'ולטי, שהיה גאון עצום, היה נכנס כל חג לבקר את אבא. וכל פעם, מה היו מדברים? בדברי תורה. אז כל פעם הוא היה מכין איזה חידוש יפה, ופעם הוא אמר שהוא מצא בשוט מערך אור זרוע, רבנו חיים אור זרוע, הבן של האור זרוע. אז הוא מצא איזה חידוש נפלא, והוא התחיל לתאר את מה שכתוב, פילה פלויים, איזה יופי, איזה יופי, ואבא אמר לו, כן, זה יפה מאוד, יפה מאוד, יפה מאוד. אז הוא מסתכל על אבא והוא אומר לו, אתה אומר יפה מאוד, זה לא נראה לי שאתה כל כך מתפעל מהחידוש שלי. למה אתה לא מתפעל? אמר לו, למה? אני חס ושלום, אני כן, אני מתפעל. זה יפה מאוד. אמר, לא, לא, ניכר עליך שאתה לא מתלהב מזה. אז הוא אמר לו, אני אגיד לך את האמת, אני כן מתלהב מזה, אבל זה לא חידוש בשבילי, זה ישן מאוד. אני מכיר את המערך אור זרוע הזה מלפני הרבה הרבה שנים. אז הוא אמר לו, לא יכול להיות, לא יכול להיות, אני כל הזמן חשבתי שזה שלי, שאני גיליתי את זה. לא יכול להיות. אז הוא אמר לו, לא יכול להיות, בוא אני אראה לך. הוציא יביע עומר חלק א', והראה לו איך שהוא מזכיר שם, ומזכיר את המערך אור זרוע, מביא את כל הדברים שהוא אמר, הוא יצא ממש משתומם. טוב, אני חוזר לנושא שלנו. ובכן, אז אני אמרתי שיש מחלוקת ראשונים בנושא, אבא היה מקפיד מאוד מאוד ללמוד בתשעה באב. ולא רק ללמוד, הוא היה מחייב את כולנו ללמוד. כשהייתי ילד קטן, ממש ילד קטן, הוא היה מוציא ספרים, למשל ספר יוסיפון, שיש לו שם קטעים שהוא מתאר את החורבן, או את הגמרא במסכת גיטין. אני זוכר שהיינו ילדים קטנים, הוא ישב עם כל הילדים ולמד איתם את כל הסיפור של החורבן ממסכת גיטין. הוא היה מקפיד עלינו שלא נתבטל. ובאמת צריך פה כל אחד לעשות חשבון נפש. גם אם נגיד שתשעה באב פטור, פטור לגמרי מתלמוד תורה. נו, אז מה עושים? שוכבים על המיטה ומסתכלים על התקרה? מה אנחנו עושים כל היום? אנשים הולכים ועושים דברים אחרים. ולעשות דברים אחרים, זה נקרא להסיח דעתו מהאבל. זה ודאי אסור. אז לכן, בוודאי שזה ראוי לכל אחד ואחד, לא להסיח דעתו, אלא אדרבה, לשבת וללמוד דברים הרעים. כמובן שצריך לדעת שאסור לטייל, זה כתוב בשולחן ערוך, שאסור לטייל בתשעה באב, אפילו בערב תשעה.

באב, אחר חצות אנחנו לא מטיילים, אסור לטייל. האשכנזים נוהגים ללכת לבית הקברות. הרמ"א ככה כותב, כותבים האחרונים, המשנה ברורה, לא ללכת אפילו שניים ביחד. כי הולכים שניים, מדברים, ואז מסיחים דעתם מהאבל. עד כדי כך. אז לכן, ודאי, הנושא של לסח הדעת מהאבל צריך לעמוד מול עינינו, ולכן לנצל את הזמן. אם אדם רוצה לישון ביום תשעה באב, הוא עייף, הוא רוצה לישון כמה שעות, בסדר. בסדר. אבל לשבת ולהסיח דעתו ולעסוק בדברים אחרים, בוודאי שזה לא ראוי ולא טוב, ומה שצריך לעשות זה ללמוד בדברים הרעים. יש דיון בפוסקים אם מותר ללמוד ספרי מוסר. אני פעם דיברתי בנושא הזה עם אבא, המאירי כותב בפירוש שמותר. אבל מה זה ספרי מוסר? יש ספרי מוסר שזה ממש שובר את לב האדם, מכניע את לב האדם, או נותן לאדם כיוון ודרך מה הוא צריך לתקן. אם אדם לומד שערי תשובה, ודאי שזה בסדר, ביום תשעה באב. אם אדם לומד הלכות תשובה להרמב״ם, גם כן, זה חשוב מאוד מאוד. אבל אם אדם רוצה ללמוד פרקי אבות, פרקי אבות זה ספר כל כך נפלא שאדם יכול לשבת וללמוד אותו, ובדרך כלל להתענג בו. זה לא ספר ששובר את הלב, להפך. וכל הפירושים שתסתכלו בפרקי אבות, כולם, זה פיקודי השם ישרים משמחי לב. אז פרקי אבות לא. החידה כותב שגם חוק לישראל, גם מי שלומד מקפיד כל יום ללמוד חוק לישראל, בתשעה באב לא ללמוד חוק לישראל. לקרוא תהילים, יש בזה מחלוקת, יש דעות לכאן ולכאן. דעתו של אבא הייתה שזה תלוי. אם האדם שאומר תהילים, הוא רגיל לקרוא תהילים, כל יום הוא קורא תהילים, אז גם בתשעה באב שלא יקרא. זה נקרא תלמוד תורה מבחינתו. זאת אומרת, כל קריאת תהילים רגילה, של רגילות שאדם קורא, או אין לו מה לעשות, הוא רוצה לקרוא תהילים, אז לא, זה נקרא, תהילים זה תלמוד תורה. אבל אם אדם יש לו חולה בתוך ביתו, והוא ליבו שבור, והוא רוצה להתחנן, להגיד תהילים לרפואתו של החולה, דרך תחנונים, זה משהו אחר, זה מותר. אותו הדבר גם לגבי תהילים בלילה. לא קוראים מקרא בלילה. יש שאלה, אחרי חצות כן או לא, יש מתירים אחרי חצות. אבל לגבי תהילים, אם מדובר בתהילים על חולה, ואומרים את זה ממש בדרך של תחינה לרפואתו, אז בזה אפשר להקל גם לומר בלילה. ממילא גם בתשעה באב אפשר להקל לומר תהילים. בצורה כזאת. עכשיו לגבי סדר התפילה. סדר התפילה כולו כתוב בשולחן ערוך שמותר. מותר לקרות כל יום סדר היום ופרשת הקורבנות ומשנת איזה הוא מקומן ומדרש רבי ישמעאל. כל סדר התפילה מותר לומר. אנחנו אומרים את זה כל יום, אפשר לומר את כל סדר התפילה. אבל יש למשל מנהגים שונים, למשל לגבי שירת הים. לגבי שירת הים, קודם כל צריך לדעת ששירת הים, לומר את זה בסוף פסוקי דזמרה, זו תקנה קדומה מאוד מאוד. במחזור ויטרי כתוב שהתחילו לנהוג כך מאז הגלות, מאז תחילת הגלות. הוא לא כותב איזה גלות, בית ראשון או בית שני. יכול להיות שאפילו מזמן בית ראשון. אבל זה חלק מפסוקי דזמרה, כבר קדום מאוד מאוד. אז כותבים כמה ראשונים, לומר במקום שירת הים, לומר שירת האזינו. כן, כך היה מנהג גם אצל קהילות, כמה מקהילות הספרדים, ככה נהגו בטורקיה. הגאון רבי חיים פלאצ'י מביא שככה נהגו בטורקיה. הכנסת הגדולה כבר כותב שנהגו כך בטורקיה. הבן איש חי כותב שכך נהגו בבגדד. לומר האזינו במקום שירת הים. הרמ"א בדרכי משה כותב שלומר שירת הים כמו בכל ימות השנה. למרות שזה שירה, זה כיוון שזה סדר התפילה הרגיל, לומר שירת הים ביום תשעה באב. גם
כמה מה...

רבותינו האחרונים כותבים בשם הזוהר הקדוש, זה דעת הזוהר הקדוש והמקובלים, לומר שירת הים, כרגיל, שירת הים. הבן איש חי עצמו כותב שבבגדד נהגו להגיד האזינו, אבל הוא בעצמו נהג להגיד שירת הים. נגד כל העיר שלו, נגד המנהג של העיר שלו, הוא נהג להגיד שירת הים. כן, אז ככה אנחנו באמת נוהגים, כמעט בכל המקומות היום, כך נוהגים, כל מקום כמובן יעשו כמנהגם. לגבי פרשת קדש לי והיה כי הביאך, או פרשות קריאה שמע. עכשיו ככה, בבוקר, אלה שמניחים תפילין בשחרית, כמו שהייתה דעתו של אבי מורי, שבזה צריכים לנהוג כמנהג קהילת קודש בית אל של הרשש, להניח תפילין בשחרית, אז אלה שמניחים תפילין בשחרית, בוודאי, הם קוראים איתם קריאת שמע. גם אלה שלא מניחים תפילין בשחרית, אבל הם נוהגים לפני התפילה להניח תפילין ולקרוא איתם קריאת שמע, ודאי, הם קוראים קריאת שמע, צריכים לקרוא קריאת שמע, זה מצוות עשה מן התורה, אין בזה שום ספק. השאלה היא, לאלו שמניחים תפילין במנחה, האם לא הניחו בשחרית, הם מניחים רק במנחה, האם לקרוא איתם קריאת שמע או לא? כי לכאורה, זמן קריאת שמע עבר כבר בבוקר, הם כבר קראו קריאת שמע בבוקר. אז מצד אחד יש שתפילין, אנחנו קוראים איתם קריאת שמע בגלל שזה נזכר בפסוקים של קריאת שמע. וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך. כל הקורא קריאת שמע בלא תפילין כאילו מעיד עדות שקר בעצמו. אז גם תפילין בלי קריאת שמע לכאורה זה לא לעניין. אבל מצד שני, לכאורה כבר עבר זמן קריאת שמע, אתה לא צריך לקרוא קריאת שמע, אז לכאורה זה נקרא שאתה אומר דברי תורה, אם אדם החליט שהוא רוצה ללמוד חומש ביום תשעה באב, אחרי זמן קריאת שמע, הוא רוצה ללמוד חומש, והוא רוצה לקרוא את פרשת שמע ישראל, פרשת והיה עם שמוע, ודאי שאנחנו נגיד לו שזה אסור, אסור ללמוד חומש, וזה לא משנה מה הוא לומד, כל החומש אסור ללמוד, אז גם קריאת שמע. באמת כך פוסק המשנה ברורה. המשנה ברורה אומר שאלה שמניחים תפילין, כל מי שמניח תפילין במנחה, לא לומר עם התפילין לא קריאת שמע ולא פרשת קדש לי ופרשת והיה כי הביאך. כך כותב המשנה ברורה. אבל הגאון רבי חיים פלאצ'י כותב שמכיוון שמה שאנחנו רגילים לקרוא קריאת שמע, כי זה חלק מהעניין של מצוות תפילין, זה לקרוא את קריאת שמע שנזכר בעניין התפילין. אז לכן רבי חיים פלאצ'י כותב, כן, גם אלה שמניחים תפילין במנחה, לקרוא קריאת שמע עם התפילין. אפילו שזה לא זמן קריאת שמע. וכך דעתו של אבא בחזון עובדיה, גם הוא המסקנה שלו, שכן לקרוא קריאת שמע, וגם הוא אומר להגיד קדש לי והיה כאביאך. צריך לשים לב רבותיי, קדש לי והיה כאביאך. אנחנו אומרים את זה בבוקר עם התפילין, אבל לא כולם מקפידים על זה. האם זה חיוב לומר קדש לי והיה כאביאך? יש בגמרא, הגמרא אומרת שסופר סתם אסור לו לכתוב אפילו אות אחת שלא מן הכתב. הוא צריך לשבת ולשים לידו חומש, וכל משפט שהוא כותב הוא מסתכל בחומש, יש אומרים גם שהוא צריך להגיד את זה בפה שלו, ואז הוא כותב את זה. כך הוא יכול להיזהר בחסרות ויתרות, וככה הוא כותב מתוך הכתב. היום יש פטנט חדש שעושים מין שולחן כזה מואר, שבתחתיתו של השולחן יש את כל התורה, וכשמניחים את היריעה של הספר תורה, אז האותיות שיש זה מאיר, ואז הוא יכול לקרוא את האותיות, מה שכתוב, ו... לכתוב את זה. אז זה נקרא שהוא כותב אחרי שהוא קורא מתוך הכתב, כי זה מונח לפניו באותיות גדולות ומהירות ברורות מאוד מאוד. עכשיו הגמרא אומרת שחייבים לכתוב מן הכתב, לקרוא מן הכתב לפני שכותבים, חוץ מפרשת תפילין,
תפילין מותר לכתוב אותו.

אותם שלא מן הכתב. לא צריך לקרוא, לשים לידו חומש ולקרוא מהחומש ולכתוב את התפילין. מותר. אז הגמרא מסבירה למה. אומרת הגמרא שתפילין, הפרשיות של תפילין, מגרס גריסן. מגרס גריסן, זאת אומרת, אומר רש"י, שהן שגורות בפי כל. כל אדם יודע בעל פה, מי לא יודע? כל יהודי אומר פעמיים ביום קריאת שמע, הן שגורות בפי כל. ולכן לא צריך מתוך הכתב. כך אומרת הגמרא. עכשיו, לכאורה, לפי דברי רש"י, שהסיבה שזה שגור בפי כל, מה פירוש? אז מילא קריאת שמע שגור בפי כל, אבל בתפילין יש לנו את כל הארבע פרשיות. אז מה אם קדש לי והיה כביעך? אז כאן לכאורה יש ראיה מהגמרא שחייבים בכל יום לומר פרשת קדש לי והיה כביעך. יש דוחים שהכוונה היא מגרס גריסן, זה לא לגבי כלל ישראל, אלא לגבי הסופר, שהוא רגיל. הרי כל, לכתוב תפילין ומזוזות זה הרבה יותר מצוי סופרים שכותבים מאשר לכתוב את כל הספר תורה. וסופר שכותב תפילין ומזוזות, הוא לא כותב אחד, שתיים, הוא כותב בכמויות. אז ממילא לגבי הסופר, זה כבר שגור בפיו והוא יודע. לפי זה אפשר קצת לדחות את הראייה. אבל ודאי שחשוב מאוד מאוד שכל אחד מיד אחרי שהוא מניח תפילין, לומר פרשת קדש לי ופרשת והיה כי הביאך. לגבי תפילין שרבנו תם, אין צורך. בכלל יש מחלוקת אם לקרוא איתם קריאת שמע או לא, אנחנו נוהגים לפי מה שאבא כתב לקרוא פרשת שמע ופרשת והיה עם שמוע עם תפילין שרבנו תם, ואז ממילא אנחנו לא, לכאורה לא אומרים קדש לי והיה כביעך, כי אמרנו את זה כבר עם התפילין של רש"י, אין צורך לחזור על זה. כי גם פה ברבנו תם, אם אדם למשל מאוד ממהר, הוא מניח רבנו תם ואין לו זמן להגיד קריאת שמע, אפילו לא דקה, אז הוא באמת לא נורא. העיקר שהוא יניח תפילין של רבנו תם. דרך אגב, צריך לדעת שגם אלה שמניחים תפילין של רבנו תם בכל יום, שידעו שהם צריכים להניח גם בתשעה באב. אלה שמניחים בשחרית, אז יניחו בשחרית, כן? בסוף התפילה יחליפו ויניחו רבנו תם, או אלה שמניחים אותם ביחד, ואלה שמניחים במנחה, גם כן, שיקפידו להניח גם רבנו תם. אותו הדבר גם לגבי אבל, אחרי היום הראשון, שהוא חייב בתפילין, אז באמת כותבים כמה וכמה פוסקים, אבא מביא אותם בספרים שלו, להניח גם תפילין של רבנו תם. בכל מקום שאנחנו מניחים רש"י, מי שמקפיד להניח רבנו תם, גם בזמן אבלות וגם בתשעה באב, להניח תפילין של רבנו תם. תשעה באב אסור בשאלת שלום. צריך לשים לב לזה מאוד. אנחנו כל כך רגילים לומר שלום אחד לשני, ואסור בשאלת שלום. גם כששואלים מה שלומך, זה ודאי שזה נקרא שאלת שלום. אסור לשאול מה שלומך. אפילו בשפה אחרת, How are you? זה איך אתה? איך אתה? זה כמו שאלת שלום, זה בשפה שלהם, זה השאלת שלום. אתה שואל אותו, איך אתה מרגיש? יש לפעמים, יש מילים כמו מה קורה. אומרים מה קורה? אני לא יודע, אני חושב שמה קורה זה לא שאלת שלום. זה מה קורה? מתעניינות כזאת, מה קורה? עכשיו, יש, הרי אתם יודעים, לגבי תפילת שחרית, אסור לאדם לשאול בשלום חברו עד שיתפלל, הגמרא דנה בזה והגמרא אומרת תלוי, משקים לפתחו, יש בזה כל מיני פרטי דינים שמבוררים בסימן פיתת, בשולחן ערוך. עכשיו, מה הדין בוקר טוב? הגמרא גם על זה, הראשונים דנים על זה והשולחן ערוך דן על זה, על האם מותר לומר צפרה דמרי תו, צפרה תווה, בוקר טוב. מה הדין לגבי תשעה באב? או לגבי אבל, צריך לדעת, באבל ישנם שלושה גדרים של שאלת שלום. בשלושה ימים הראשונים הוא אסור בשאלת שלום, ואם נכנס אליו מישהו לנחם אותו ואמר לו שלום, אסור לו לענות לו שלום. אסור לו לענות שלום.
ואחרי שלושה, משלושה ועד שבעה, אסור לו לומר שלום, אבל אם מישהו שלא יודע את ההלכות אמר לו שלום, אז מותר לו לענות לו. מותר לו לענות. משבעה, אחרי שנגמר השבעה, עד שלושים, אז הוא אסור לו לשאול, זאת אומרת, הוא ככה, הוא עצמו נמצא, הוא לא שרוי בשלום. אז הוא מותר לו לשאול בשלום אחרים, אחרים אסור להם לשאול בשלומו, כי הוא לא שרוי בשלום. זה עד שלושים, לגבי כל האבלים, חוץ מאב ואם. אב ואם עד שנה לאבל אסור, לאבל אסור לשאול, זאת אומרת, לאנשים אסור לשאול בשלומו של האבל, כיוון שהוא לא שרוי בשלום. הוא מותר לו לשאול בשלום אחרים, אחרים אסור להם לשאול בשלומו. מהסיבה הזאת, יש אצל האשכנזים נוהגים להחמיר לגבי משלוח מנות באבל, כי משלוח מנות זה כמו שאלת שלום. אבל אנחנו נוהגים בלאו הכי להתייחס אל פורים כמו אל שבת, שנוהגים רק אבלות שבצנעה, זה אבלות שבפרהסיה, ולכן מותר לאבל, האבל חייב, הוא בעצמו חייב לשלוח מנות, כי הוא כמו, גם אם נגיד שזה כמו שאלת שלום, ונגיד שזה אסור, הרי הוא מותר לו לשאול בשלום אחרים. וגם לשלוח מנות לאבל, לפי מה שאמרנו, אז יהיה מותר לאור הדברים הללו. איך שלא יהיה, אני חוזר לנושא שלנו, לגבי תשעה באב, אנחנו מתייחסים אל תשעה באב כמו אל אבל אחרי שלושה ימים. זאת אומרת, אסור לשאול בשלום, אבל אם מישהו אומר לך שלום ביום תשעה באב, מותר לענות לו. ככה הלכה. עכשיו, יש אבל פתרון אחר. להגיד בוקר טוב, ערב טוב, צהריים טובים. בוקר טוב זה ברכה. אנחנו רואים לגבי תפילת שחרית שיש חילוק בין שלום לבין בוקר טוב. זה לא משנה אם זה בעברית או good morning, good afternoon. כל המילים האלו זה ברכה. שיהיה לך יום טוב. שבת טובה, גוד שבס, האשכנזים אומרים, מה זה גוד שבס? שבת טובה, שיהיה לך שבת טובה. אז זה כמו ברכה. כאן באמת זה מחלוקת, אם מותר להגיד בוקר טוב. לפי דברי האליה רבה, איך שהוא לומד פשט ברמה, אז גם בוקר טוב עשו. גם הפרי מגדים, והרבה גדולי האחרונים האשכנזים, אנחנו רואים בדבריהם שהם סוברים שבוקר טוב זה כמו שלום. אבל יש ספר שנקרא לקט יושר. לקט יושר זה תלמיד של התרומת הדשן. התרומת הדשן היה ראשון, חי לפני 600 שנה. זה ספר של ההנהגות של התרומת הדשן. אז שם כתוב שהתרומת הדשן התיר לומר גוטה נחת בתשעה באב. גוטה נחת זה לילה טוב. לילה טוב בתשעה באב. הוא עצמו לא רצה להגיד, אבל הוא אמר שזה מותר, שזה לא נקרא שאלת שלום. הכלל שלנו בדברים כאלו, כשאנחנו רואים דברים באחד הראשונים, והתרומת הדשן נהג, התיר לומר גוטה נחת, זאת אומרת להגיד לילה טוב, בוקר טוב, לילה טוב, לפי זה אנחנו יכולים לומר שפה אנחנו לא צריכים לשמוע בכל האחרונים שכתבו שזה נקרא שאלת שלום. הם עצמם, האליה רבה והפרי מגדים, אם היו רואים שהתרומת הדשן בפירוש התיר בנושא הזה, אז הם לא היו אוסרים. לכן מותר לומר בתשעה באב, בוקר טוב, צהריים טובים, ערב טוב. יש כאלה שאומרים כל טוב. מה זה כל טוב? זה ברכה, ברכה. גם לאבל, מותר לומר לאבל כל טוב או בוקר טוב. כל הדברים הללו, הם, לפי התרומת הדשן, הם לא בכלל שאלת שלום, וזה מותר. לכן, צריך להיזהר, אנשים מדברים בטלפון, אתה מדבר עם מישהו בטלפון, אתה לא יכול אחר כך, פתאום, בום, אתה מנתק, סוגר את הטלפון, אתה צריך להגיד לו משהו. אז יש כאלו שאומרים, יהיה רצון שנזכה לראות בנחמת ציון, וסוגרים את הטלפון. אבל אפשר להגיד, לילה טוב, בוקר טוב, גם זה אפשר, כן? אבל יותר טוב להגיד, יהיה רצון שנראה ברמת ציון. טוב, עכשיו,
יש עוד דבר בסדר התפילה של תשעה

באב, שאנחנו לא אומרים תחנון. לא בשחרית ולא במנחה, וגם לא במנחה של ערב תשעה באב, אנחנו לא אומרים תחנון. למה לא אומרים תחנון? בבית האבל לא אומרים תחנון. רוב הפוסקים מנמקים את הסיבה שבבית האבל לא אומרים תחנון, בגלל שמידת הדין מתוחה עליו. מידת הדין מתוחה, ולהתחיל להזכיר עוונות ופשעים, זה לא מקום מתאים, בית האבל. אבל לגבי תשעה באב, זה לא הסיבה שמידת הדין מתוחה עלינו. הסיבה שכתובה בפוסקים, בגלל שתשעה באב נקרא מועד. מועד הוא יום חג. מועד זה חג. כתוב בפסוק, קרא עליי מועד לשבור בחוריי. פסוק בתוך איכה, קרא עליי מועד לשבור בחוריי. אז תשעה באב נקרא מועד, לכן לא אומרים תחנון. יש פה הרבה עומק בדברים האלו, כי נחשוב, בואו נחשוב. מה זאת אומרת? איך אפשר להגדיר את תשעה באב למועד? איך אפשר? אנחנו, בואו, רק נסתכל מה אנחנו עושים ביום תשעה באב שחרית, כשגומרים את חזרת השליח ציבור. אנחנו לא אומרים תחנון, אבל מיד אחרי זה אנחנו מוצאים ספר תורה. אנחנו הספרדים נוהגים לומר קינות קשות מאוד בשעת הוצאת ספר תורה. אני עד היום מהדהד באוזניי הקול של אבי מורי, הקול השבור שלו, שהיה עומד ובוכה וזועק, במקום אשרי העם, אחז אהבו עם. במקום ישמחו השמיים, שומו על זאת שמיים. קומי ושפתי תורת יקותיאל. באיזה כאב ואיזה דמעות הוא היה אומר את הקינות הללו. אז עכשיו יש פה דבר מוזר. אנחנו לפני דקה לא אמרנו תחנון, בגלל שזה מועד. זה מועד. ואחרי דקה אנחנו פותחים את ההיכל, ובוכים ובוכים ומייללים ואומרים קינות. אומרים, קוראים בתורה, פרשת תוכחה, כי תוליד בנים, העדות ייבחם היום, כי אבות עובדון. איזה פחד צריך לאחוז אותנו כשאנחנו קוראים את התוכחה הזאת, שלכאורה היא שייכת גם עלינו פה היום. כי תוליד בנים ובני בנים, ונושנתם בארץ וישחתם, ועשיתם פסל. אין אולי עבודה זרה של פסלים, אבל יש עבודה זרה אחרת. ועשיתם הרע בעיני השם אלוקיך להכעיסו. כמה זה כואב לקרוא את זה, ואחר כך אנחנו קוראים את ההפטרה. הסוף אסיפם, איזה הפטרה. כולה כאב, כולה מדברת על פורענות, על חורבן של עם ישראל. אז אנחנו כל כך בוכים ומתאבלים. מצד אחד אנחנו כל כך כואבים את חורבן בית המקדש, אבל מצד שני אנחנו רואים שזה נקרא מועד. ועוד יותר מזה, עובר חצות היום, אנחנו יושבים על כיסאות. אנחנו יושבים על כיסאות. למה? יום אחד לשבת על הארץ, יום שלם, אנחנו לא יכולים? איך אפשר כבר להפסיק לכאורה את האבלות במנחה? זה כבר לא אותו דבר. זה לא האבלות של הבוקר. הרי עד רבה ועד רבה. בתשעה באף, במנחה, זו הייתה השעה הקשה ביותר. באותה שעה הציתו את האש בבית המקדש. סמוך לחשיכה, סמוך לשקיעת השמש, בסוף יום תשעה באב, זה השעה. ולכן אנחנו, אלה שסוברים, לא להגיד נחם בכל התפילות, כולם מודים שבמנחה אומרים נחם. אומרים נחם, למה? כי זו השעה הקשה ביותר. ודווקא בשעה הזאת, מה אנחנו עושים? אנחנו יושבים על כיסאות, איך ייתכן הדבר הזה? אבל רבותיי, יש פה מוסר גדול לכל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו לא סתם מתאבלים ביום תשעה באב. וקראו לבבכם
ועל בגדכם. אנחנו לא סתם

יושבים על הארץ ובוכים ומתאבלים. אנחנו גם כן עושים את החשבון נפש שלנו, על מה עבדה הארץ, ויאמר השם על עוזבם את תורתי. חז"ל אומרים שלא ברכו בתורה תחילה, שלא ברכו בתורה תחילה. אז יש כאן שני פירושים. הפירוש של הר"ן שאומר שהתורה, ערך לימוד התורה לא היה מספיק חשוב בעיניהם. זה לא ראוי להיות חוק יסוד, תורה? לא ראוי בעיניהם להתייחס, לתת כבוד לתורה. להפך, לבזות כמה שיותר. אז אנחנו רואים שאם לא ברכו בתורה, זה לא מספיק, אם לא נותנים מספיק כבוד לתורה, על זה חרב בית המקדש. שלא לדבר על מצב כזה של ביזיון כבוד התורה שאנחנו רואים יום יום. הרמב״ם בתשובותיו מסביר את מה שהגמרא אומרת, שלא ברכו בתורה תחילה, שלא כיבדו מספיק את לומדי התורה, שעל זה חרב בית המקדש, שלא ברכו בתורה תחילה. זאת אומרת שאלה שלומדים תורה לא שמו אותם תחילה לפני כל הקהל, שהם החשובים ביותר והם המכובדים ביותר. והרמב״ם כותב על זה מילים קשות, על אלה שלא מספיק מכבדים לומדי תורה. וגם בפירוש המשניות הרמב״ם חוזר על זה במסכת גיטין, במילים קשות, על זה שלא מכבדים תלמידי חכמים כמו שצריך, לא מכבדים את התורה כמו שצריך. ולכן דווקא בימים האלו אנחנו צריכים ללמוד את הלקח. אנחנו צריכים ללמוד את הלקח גם בין אדם לחברו. בית שני חרב בגלל שנאת חינם. אנחנו יודעים יפה מאוד מה זה שנאת חינם. היום אנחנו רואים בתוכנו מה שקורה, את השנאת חינם הנוראה שיש. אני מדבר לא רק על שנאה שיש בין חילונים לדתיים, אלא בתוכנו. בואו נסתכל מה קורה בתוכנו, שאנחנו מחולקים לקבוצות קבוצות, כל קבוצה נגד, כל אחד נגד השני, ממש שנאה בין אחד לשני, וכל אחד מזלזל בשני ובז לשני. עצם הדבר, יש לכל אחד רב, בבקשה, יפה מאוד, יש לך את הרב שלך, תלך אחריו, תכבד אותו, תעריץ אותו, תשמע בקולו. אבל האם בגלל זה יש לך היתר לזלזל ברב אחר שהוא לא הרב שלך? איך ייתכן כדבר הזה? הדבר הזה חשוב מאוד, במיוחד על גדולי ישראל, על הרבנים, שצריכים לכבד אחד את השני. לא להיות כמו תלמידי רבי עקיבא. לכבד אחד את השני, לנהוג כבוד זה בזה, ולתת דוגמה לכל האנשים, לכל הבחורים הצעירים, לכל הציבור הגדול, שכולם צריכים לדעת לכבד תלמידי חכמים ולכבד אחד את השני. הוא נוהג אחרת ממך, אז אתה לא צריך לזלזל במנהגים שלו, אתה לא צריך להגיד לו, אתה מרוקאי, המנהגים של המרוקאים לא בסדר. לא, חס ושלום, תכבד אותו, יפה מאוד שאתה שומר על מנהגי אבותיך, אל תיטוש תורת אמך, אתה חייב לשמור על מנהגי אבותיך. אתה תימני, התימנים יש להם מנהגים שונים, אשכנזים, ספרדים. היום בימי בין המצרים יש הרבה הרבה הבדלי מנהגים בין העדות השונות, במיוחד בין ספרדים לאשכנזים. אז ודאי ודאי, אנחנו לא צריכים להתייחס בזלזול חלילה ולדבר לא יפה אחד אל השני. אז אני מדבר קודם כל בתוכנו. בתוכנו, אם אנחנו נהיה כאיש אחד בלב אחד, ונרחוש כבוד ואהבה וידידות לכל אחד, במיוחד ללומדי התורה, נכבד את לומדי התורה ואת התורה הקדושה שלנו, שהיא יסוד, אני לא אומר את המילה חוק, זה יסוד, יסוד של עם ישראל, זה התורה הקדושה, יסוד, ממש כך. ואוי לו למי שמדבר ומזלזל בתורה שהחזיקה אותנו כל השנים ושמרה עלינו כעם במשך כל הגלות. כמה אנחנו צריכים להקפיד. ולכן רבותיי, כשאנחנו לוקחים את הדברים הללו באמת לתשומת ליבנו, אנחנו באמת מתאבלים ולומדים גם לקח, לא סתם מתאבלים, אלא חושבים שאנחנו רוצים באמת, מצפים לישועה,

0: מצפים לישועה, ואנחנו אומרים, ריבונו של עולם, אנחנו מוכנים להרבות אהבה ואחווה, שלום ורעות, להרבות כבוד התורה, כבוד תלמידי חכמים, כבוד לומדי תורה. כשאנחנו מקבלים את זה על עצמנו, אז זה ראוי כבר מעכשיו לומר שתשעה באב הוא נקרא מועד. הוא נקרא מועד כי האבלות הנכונה היא הגורם המרכזי לגאולה. האבלות תביא את הגאולה. אבלות אמיתית תביא את הגאולה. כי אנחנו נלמד את הלקח ונעשה מה שצריך לעשות. יהי רצון שיתקיים בנו כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, שנאמר, שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, סיסו איתה מסוס כל המתאבלים עליה. אני מברך את כל הציבור החשוב שברוך השם יושבים ועוסקים בתורה ולומדים תורה, אשריהם ואשרי חלקם. אני מברך את כל המאזינים של רדיו קול ברמה, ישר כוחם, שברוך השם שמזכים אותי שאני יכול ללמד אותם תורה. תודה רבה לכולם, ויהי רצון שנשמע ונתבשר בשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן כן יהי רצון.
1: קול ברמה, בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: קול ברמה, 105.7 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
3: מקור הברכה, בהגשת הרב אהרון מזוז.
4: בשם השם, נעשה ונצליח בסיעתא דשמיא. אנחנו בעוד תוכנית לקראת שבת, לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. אנחנו, מה שנקרא, נמצאים לקראת סיומם של ימי בין המצרים, אבל זה השבוע האחרון, השלישי, העיקרי והגורלי של ימי בין המצרים. סיימנו בסייעתא דשמיא ארבעה ספרים, בראשית, שמות, ויקרא במדבר. התחלנו כבר את ספר דברים. מאזינים יקרים, זה אומר שראש השנה מתקרב. זה אומר שפחות מחודש אנחנו כבר מתחילים סליחות, וזה אומר שפחות מחודשיים אנחנו כבר לפני יום הדין הגדול והנורא, הלא הוא ראש השנה, וצריכים להתכונן. צריכים להתכונן, אב זה ראשי תיבות אלול בא, צריך להתכונן, אם זה להרבות במצוות, להרבות באהבת ישראל, וכמובן לא לעשות עבירות, כלל וכלל לא. התחלת ספר דברים, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל וכו'. אחד הפסוקים שבלי רש"י לא היינו מבינים אותו בכלל, זה הפסוק הראשון של ספר דברים, פרק א', פסוק א'. לא מובן בכלל הפסוק הזה. אתה שואל את החבר שלך, תגיד, איפה אתה נמצא? אז הוא אומר לך, אני נמצא בירושלים, בבני ברק, בכפר סבא, בראשון לציון, בלוד וברמלה. מובן? לא מובן. איפה אתה נמצא? אני לא מבין מה אתה אומר. מה כתוב בפסוק? אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. איפה זה היה? בבקשה, בוא תשמעו. בעבר הירדן, נחוזר עוד הפעם. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל, איפה? בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בין פרן ובין תופל, ולבן וחצרות ודי זהב. לא מובן הפסוק הזה. אלא, אומר רש"י, רבם של ישראל, ראשי תיבות, רש"י, זכותו יגן עליכם ועלינו אמן, אומר רש"י שבאמת משה רבנו היה בעבר הירדן, כמו שכתוב. אבל מה שכתוב בהמשך, במדבר, בערבה, מול, סוף, זה כל זה דברי תוכחה ברמז לעם ישראל לפני פטירתו, על מה שהם עשו במדבר, על מה שהתלוננו על המן, זה הלבן, ודי זהב, זה על הרבה זהב שהיה להם, ועשו בזה.

את העגל, ומחלוקת של קורח, וכל מה שהם עשו, הוא לא רצה לפגוע בהם. ודאי שהייתה למשה רבנו את הזכות קצת לצעוק עליהם, הרי הוא נמצא כאן רבותיי, אומר אורח חיים הקדוש, רבי חיים בן עטר, זכותו יגן עליכם ועלינו אמן, שזה היה 36 יום לפני פטירתו. כבר בין 119 ו-11 חודשים, פחות 6 ימים. לא חאתה עינו ולא נס לחום. משה רבנו היה חכם, גיבור ועשיר. גבוה 5 מטר. עם כובע גרב על הפנים, מסווה. רק בעיניים הוא רואה, כי יש לו קירון אור פנים. והוא עומד 36 יום. אלה הדברים, אלה גמטריה 36. כך אומר רבי חיים בן עטר. אבל הוא מוכיח אותם בעדינות מפני כבודם של ישראל ברמז. ברמז. הוא לא אמר להם, תתביישו לכם. הייתם עם של עבדים. בורא העולם מוציא אתכם. עשה אתכם עשירים. ועם הכסף הזה, והזהב שהוא נתן לכם, אתם חטאתם, עשיתם חטא העגל. ומתי? בחתונה עצמה. שאני עולה לשמיים להביא לכם את התורה, ואתם עושים כזה דבר נורא והיום. עלובה קלה שעושה עבירות תחת חופתה. אוי ואבוי. אחד לתת להם ככה על הראש, וכולנו היינו מבינים את זה. אבל לא. רבותיי, משה רבנו מלמד אותנו יסוד גדול, לא לפגוע בשום יהודי. גם שאתה מוכיח אותו, תשאיר אותו מכובד, תוציא אותו עם כבוד. תהיית, תהיה לו רמז. א', ב', ג', הוא יבין, הוא יבין. ודי זהב, שתי מילים, הם מבינים. די לחכימה ברמיזה, ולשתיה בקרמיזה. חכם מבין רמז, חמור מבין באגרוף. חבר שלך הוא חכם, תהיה לו מילה אחת בעדינות, הוא יבין. וככה אתה שומר על כבודו ולא משפיל אותו. וכמו כן עם הילדים בבית, הבעל עם האישה, האישה עם בעלה, לא להשפיל אחד את השני, אלא לשמור על הכבוד אחד של השני, כדי שאותו אדם יוכל להתרומם מההערה הבונה שבנית אותו, הערת לו ובנית אותו, כך הוא יכול לקום. אבל אם אתה רומס אותו וקוטש אותו ומשפיל אותו, אין לו כוח לקום מזה. ואחריתו מי ישורנו. רבותיי, צריך הכל בזהירות, הכל בכבוד. אנחנו כבר לא שומעים שירים מתחילת 17 בתמוז, רק ווקלי. ואנחנו כבר לא מברכים שהחיינו מ-17 בתמוז. והתחלנו כבר לא לאכול בשר. ובשבוע שחל בו ממוצאי שבת של פרשת דברים, אנחנו גם לא מסתפרים ולא מתגלחים ולא מחבסים ולא לובשים בגדים מחובסים, אלא מכינים ביום שישי בערב שבת, כל אחד מכין לו סט של בגדים שהוא לובש אותם 20 דקות, חצי שעה, שירד מזה הכיבוס, ואז הוא יוכל ללבוש אותם בשבוע שחל בו תשעה באב. וכמובן בערב תשעה באב לא אוכלים שתי תבשילים בסעודה מפסקת, ולא עושים זימון בסעודה, כל אחד יושב בנפרד, וצמים, ויושבים על הארץ, וממש חז"ל חיברו גם את הלכות של הצום של יום כיפור, הביאו את כל מה שיש שם בכיפור לתשעה באב, וגם את כל דיני שמחות. זה אבל, אבל של עם ישראל על בית המקדש, רחם על ציון, כי היא בית חיינו. בלי זה אין לנו קיום, אנו חיים. זה החיבור שלנו לבורא עולם, דרך בית המקדש, וכולם עושים תיקון חצות. הכל חשוב, הכל נכון, הכל אמת וקיים, וחובה לעשות את הכל, וכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. סיסו איתה מסוס כל המתאבלים עליה. מי שמתאבל על ירושלים, יזכה ויראה בשמחתה. מי שלא, לא. אבל, ויש פה אבל גדול, מה? אם אנחנו לא מקבלים על עצמנו, בלי נדר, להכניס בלב שלנו אהבת ישראל לכל יהודי באשר הוא יהודי, לא מדבר על כופרים ועל עוקרי התורה שנלחמים בתורה, עזוב אותם בצד, לא נדבר עליהם עכשיו, שימו אותם בצד. אני מדבר על עם ישראל, השכנים שלך, על החברים בכולל, בעבודה, היהודים, העם לך הרגילים, רוב העם, 99% מהעם. עזוב את האחוז
עזוב אותם.

אם אנחנו לא מכניסים אהבת ישראל בלב לכל יהודי, העיקר חסר מן הספר. זה העיקר של כל הימים האלו, לעשות תיקון. תיקון גדול אנחנו צריכים לעשות. רבותיי, אתם יודעים כמה שנים, אם משיח לא יבוא, אז ביום רביעי נשב לארץ, והחזן יכריז כמה שנים לחורבן בית המקדש, השנה הזאת, תשפ"ו, תשמעו את המספר, אני לא יודע אם תעכלו אותו, 1,000 שנים, 900, שומעים, 57 שנים לחורבן בית קודשנו ותפארתנו. לא תיקנו את זה עד היום. כל דור אומר, נכון, פעם היה אסור לסנוא. מה שהם שנאו, שנאת חינם, זה היה לא מוצדק. אבל מה שקורה פה עכשיו, זה שאני שונא אותו, זה בכלל יהודי בכלל? הוא בכלל יהודי? איי, איי, איי. רבותיי, תמיד היו סיבות לשנאת חינם. אבל אנחנו נתקן את זה. זאת אומרת, עשיתי חשבון פשוט, שאם חס ושלום יעברו עוד 43 שנים, אנחנו סוגרים 2000. 2000 שנה מלא מלא, של חורבן בית המקדש. אני בכוונה אומר את זה ככה, שומעים 2000, זה אדם מזדעזע. אנחנו כמעט 2000 שנה בגלות. נכון שברוך השם אנחנו בארץ ישראל, וארץ ישראל מתפתחת, בנייה טובה וישיבות וכוללים וסמינרים ובתי כנסיות, וברוך השם, כן ירבה וכן יפרוץ. ברוך השם, ברור העולם שומר עלינו, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. הכל מצוין, אבל עדיין לתכלס, לעיקר לא הגענו. לא הגענו עדיין. שלטון הערב רב חוגג, עד שיבוא משיח. יש משיח בן יוסף, צריך להתפלל עליו שלא ימות. ויש משיח בן דוד. האחד יעשה סור מרע, והשני יעשה טוב. ויבנה בית המקדש, הוא כבר מוכן בשמיים. בנוי בשמיים מוכן. רק מחכים לאהבת ישראל שלנו. אנחנו לא ניתן, רבותיי, לאף אחד לעשות פירוד לבבות בינינו. גם אחינו החילונים הטועים, שהם לא אשמים, הם כל הזמן מולעתים מהתקשורת הכללית החילונית, ששם כל הזמן מדברים על שנאת חינם. אין יום שהחרדים לא בפה שלהם. ראיתם פעם דבר כזה? יש איזה נושא שלא יורד, לא יורד מסדר היום, לא יורד. ושם נראה לי רוב היום הם מדברים על החרדים. רוב היום. מכל הכיוונים. להשמיץ, להשפיל, לבזות. אז איך אדם חילוני ברמת גן שיראה איזה אברך, איך הוא לא יצעק עליו ולא יתקוף אותו? כי הוא מסכן, זה מה שהוא שומע כל הזמן. זה מה שמליטים אותו כל היום. אבל אנחנו, רבותיי, אנשים, אחים, אנחנו. עם ישראל, כולנו בני איש אחד אנחנו. כולנו בני אברהם, יצחק ויעקב. יעקב אבינו, שהוליד את 12 השבטים, כולנו בניו. ואנחנו חייבים להתעלות על עצמנו ולא לתת. יש הרבה סיבות להתעצבן ולכעוס ולסנור. הנה אלה, עם הכיפות הסרוגות, הלכנו איתם 4 שנים, כל מה שהם רצו הם קיבלו, שהיינו צריכים אותם, יפנו עורף. וזה, אתה יכול מפה ועד מחר להתבכה ולהתלונן. אבל רבותיי, לסנוא שנאת חינם זה עבירה חמורה. לא תסנא את אחיך בלבביך. אנחנו צריכים לזכור, רבותיי, שלפני הכל ואחרי הכל, הכל זה בורא עולם. הכל זה בורא עולם, השתבח שמו לעד. זהו, כנראה שהגיע פה הסוף, והולכים פה להחליף שלטון של משיח, בקרוב בעזרת השם, שזה יבוא מלמעלה, מבורא עולם. אז בורא עולם מנתק אותנו מכל מי צריך את התאומה הזאת? כל הערב רב האלה. מי צריך אותם בכלל? גן חיות. גן חיות אחד גדול. לפעמים אתם שמים בחדשות פה, בכל ברמה, כל מיני הקלטות והשמעות ממה שקורה שם ב...

ויהיה חג גדול לעם ישראל, אז בית המקדש השלישי פחות מהראשון והשני, פחות מחצי, לפחות חצי, לפחות חצי מהזמן. הם, הראשון עמד 410 שנים, השני 420, זה יהיה 200 וכמה. פחות מחצי? אז חייבים כבר גאולה דחוף. זהו. רבותיי, כל אחד יהיה ממקרבי הגאולה. ויכניס אהבת חינם בליבו לכל יהודי, אנחנו לא שונאים אף אחד. תמיד אני אומר, מה שאומר על שייך הקדוש, שאברהם אבינו אמר ללוט, אל נא תהי מריבה ביני וביניך. אם השמאל וימינה, אם הימין והשמאלה. מה זה? זה שלום? אם אתה הולך שמאל, אני הולך ימין. אם אתה ימין, אני שמאל. אז זה שלום? אומר האלשך, כן. כשלא מסתדרים ביחד, אז השלום, אתה פה, אני פה. זה השלום. ניפגש, נגיד שלום אחד לשני. לא חייב להתערבב, רבותיי, אחד עם השני. אם לא הולך, לא הולך. אבל לפחות, שאם אתה רואה את חברך ברחוב, תגיד לו שלום. נענה בראש, שלום. תן חיוך קל, חצי חיוך, רבע חיוך, שליש חיוך, תן משהו קל. לא חייב להתערבב, לא חייב להיות תמיד ביחד, לא הולך, לא הולך, לא חייב. אבל שלום, כן? לכן רבותיי, זה התיקון. זה התיקון, התיקון האמיתי שלנו זה להרבות אהבת חינם, להרבות אהבת ישראל, כולנו כאיש אחד חברים, כל עם ישראל, ובעזרת השם, כמו שהאריזל הקדוש, שההילולה שלו זה אי באב, מוצאי שבת ויום ראשון, ההילולה של האריזל טוב מאוד להדיק נר, להילול נשמתו. הוא אומר להתחיל את היום, הארי הקדוש אומר, אחרי שאתה אומר מודה אני, אדם קם בבוקר, צריך להודות להשם. אתם יודעים כמה אנשים לא קמו הבוקר? הבוקר הזה, הרבה לא קמו. ברוך השם, אנחנו קמנו. קמים, דבר ראשון מודה אני. להודות להשם שקמת. מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה, פסיק, רבה אמונתך, שאתה מאמין בי, שהיום הזה אני אשתפר, ואני אהיה יותר טוב מהיום של אתמול. ולכן החזרת לי את הנשמה. ואז אדם הולך, חוץ לכבודכם, מתפנה אם צריך, אחר כך נוטל ידיים, דבר ראשון, ליטול ידיים, ידיים טמאות מהשינה של הלילה. יש טומאה. מורידים אותה בברז עם ספל. אם אין ספל, אפשר גם בלי ספל. ממלאים את הספל, ו... למה אני אומר לכם את זה? לא גן ילדים פה עכשיו. כי ראיתי בן אדם מבוגר שלא ידע שזה הדבר ראשון שעושים. הוא לא ידע שזה הדבר ראשון שעושים. הוא עשה את זה בסוף בסוף. שכל דבר שאתה נוגע, אם הוא נוגע בלחם, אסור לאכול אותו. נוגע בתפוח, צריך לשטוף את התפוח 3 פעמים. 3 פעמים לשטוף אותו, כדי שיהיה מותר לך לאכול את זה. אז ממלאים ספל, למי שלא יודע, ממלאים ספל, ויד שמאל עושה ליד ימין פעם אחת, יוצקת מים על יד ימין, אחר כך ימין עושה לשמאל, אחר כך שמאל עושה לימין, ושוב ימין לשמאל, ושמאל שוב שמאל לימין, ושוב ימין לשמאל, זה 6 פעמים, לפי השולחן ערוך, לפי הגאון מווילנה, עוד פעם אחת. אחד לימין, אחד לשמאל, ואז זה 4 בימין, 4 בשמאל, לפי הגאון מווילנה. אבל לפי השולחן ערוך, 3-3. מי שרוצה להחמיר, יחמיר לעצמו, תבוא עליו ברכה. ואז התאומה ירדה. זהו, עכשיו אתה יכול לגרד את העיניים, את האוזניים, את האף, מה שאתה רוצה. אבל לפני כן, השם ישמור, דמו בראשו הגמרא אומרת, השם ישמור אם אדם נוגע מחטט באף שלו, מגרד את האוזניים או איברים פתוחים, שעוד הוא נטל ידיים. חמור מאוד. ואם אדם אין לו ספל, אין לאדם ספל, אין לו ספל. אז הוא יכול לפתוח את הברז ולהכניס את היד ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין. מכניס פעם את ימין לברז, פעם את שמאל, 6 פעמים או 8 פעמים, ואז יכול לברך על נטילת ידיים, ולהתקדם לברכות השחר. ואם יש, הברז נמצא בתוך חדר האמבטיה והשירותים, אומר הרב בן ציון הבשאול,

זצ"ל, שמותר. מותר ליטול שם ידיים. למה לא? שירותים נקי. היום זה שירותים נקי. אדם, כל פעם שאדם מתפנה, מורידים מים, הכל נקי. לכן הוא מתיר. מרן רבנו עובדי יוסף אוסר. והוא אומר שצריך ליטול ידיים במקום אחר. עכשיו, אם תלך עד לכיור של המטבח, כי זה מה שיש לך, ויש שם כלים מהלילה שלא שטפת אותם, כי היית עייף, ועכשיו תיטול ידיים של התומה על הכלים האלה, ירחם המרחם, ישמור השם ויציל. לכן, מרן רבנו עובדיה יוסף אומר שאפשר לסמוך על הרב בן ציון אבא שאול, זצ"ל, בשעת הדחק, כגון שאדם נמצא בבית מלון. בבית מלון זה ככה בדיוק. יש חדר שינה, ויש חדר שירותים ואמבטיה וכיור. זהו, איפה תיטול ידיים? רק שם. אז הוא אומר, תיטול בפנים, וכמובן, כמובן, תברך בחוץ על נטילת ידיים. בתשעה באב לא לשכוח, תשעה באב יום כיפור, נוטלים ידיים רק עד קשרי האצבעות. כל השנה נוטלים עד הפרק, איפה שהשעון. שהמים יגיעו לכל היד. בתשעה באב יום הכיפורים רק עד קשרי האצבעות. כי אסור לגוע במים בתשעה באב, וביום הכיפורים, כי מים זה תענוג. אלא אם כן אדם מוריד לכלוך עם המים. תלכלכה לו היד. או שאדם מתפנה, חוץ נגבותכם, צרכים גדולים בשירותים, אז צריך חובה לנקות את עצמו עם מים. יש צינור, או מגבונים, לנקות עצמו, בוודאי, אם לא תפילתו תועבה, אם יש טיפה לכלוך, ואדם בא להתפלל תפילתו תועבה, צריך לנקות עצמו במים, עד שהמקום נקי, ואחר כך הוא יכול לצאת, וכך אתם טיפה סבון, לשטוף את הידיים שלו, מתלכלכו לו, או שיש לאדם דם, יצא לו פצע דם, הוא יכול. אבל מים באופן כללי זה תענוג. ואסור בכיפור ואסור בתשעה באב להתענג. לכן לא נוגעים במים כלל וכלל. מי שמכניס את היד שלו, את האצבע שלו לכוס מים, הוא מחלל את תשעה באב, מחלל את כיפור. זה אסור. רק כשנוטלים ידיים, כמו שאמרנו, אחרי שירותים, כשקמים בבוקר, אז זה הזמן שמותר ליטול ידיים, וכשיש לכלוך בידיים, אז מותר. מאזינים יקרים, העיקר זה אהבת ישראל. לא נאכל בשר, לא נשלוש שומעים שירים, הכל טוב ויפה, לא מבחים שהחיינו, סעודה מפסקת רק תפשיל אחד, ויושבים על הרצפה, וצמים בתשעה באב. הכל מצוין, הכל טוב ויפה, אבל אם אנחנו לא מכניסים בלב אהבת חינם, אהבת ישראל באמת, ולא להיות ילדים קטנים, הוא לא מהעדה שלי, הוא אשכנזי, הוא ספרדי, הוא ככה, הוא ככה. לא, אתם רואים, הגלות מתארכת. הגלות מתארכת. והיא ארוכה מאוד מאוד. היא כמעט 2,000 שנה. די. בורא עולם, תגדלו. תגדלו. מה, אתם תינוקים? טפח אחד מעל הארץ. תכבד את החבר שלך. תרגיש ברגשות שלו. אם אנחנו לא מכניסים אהבת ישראל, העיקר חסר מן הספר. אני לא אגיד זה לא שווה כלום, אבל חסר העיקר. זה העיקר. אהבת ישראל. להתחשב ברגשות אחד של השני. הגאון הגדול, רבי שלמה זלמן אוירבך זצ"ל, נפטרה אשתו ביום שבת. והוא היה בבית חולים. מוצאי שבת, הוא יורד במעלית, לצאת, להתחיל להתכונן ללוויה, להכין את הלוויה של אשתו. איך שהוא יוצא מהמעלית, מגיע תלמיד שלו. בא להיכנס למעלית, ואז הוא רואה את רבו, מורו ורבו. אז הוא מחייך אליו, הוא לא ידע שאשתו נפטרה, אשתו של הרב. הוא מחייך אליו, שלום עליכם, מורי ורבי, מגיע לי מזל טוב. או, על מה? מזל טוב, הרב מחייך. מזל טוב, על מה? נולד לי בן, ברוך השם, בשעה טובה, אשתי פה בחדר לידה, עכשיו באתי לבקר אותה, מזל טוב, מזל טוב, הרב בירך אותו, כמה ילדים בלי עין הרע יש לכם עוד? אמר לו, יש עוד 4, או יופי, 5 ילדים בלי עין הרע, איזה יופי, אז בטח אתה צריך מטפלת, בביסיטר, שתשמור לך על הילדים בבית, וזה, הנה יש לי מספרים, תיקח פה. בקיצור, נפרדו לשלום, והרב בירך אותו. אחרי שעה, מתחילים רמקולים לעבוד.
הלווייתה של הרבנית או ירבח, תצא כך וכך, והתלמיד שומע, אומר, מה, אם כבר עכשיו יצא רמקולים, היא לא נפטרה עכשיו. מה, תוך דקה הוציאו רמקולים? כנראה לפני כן, ואז הוא בירר, וכן, אשתו של הגאון, הרב או ירבח זצל, נפטרה בשבת, אז הרגע שפגשתי אותו, אז הוא היה עונן? כן. והוא חייך אליו, ובירך אותו, ואמר לו, אם אתה צריך מטפלת, ביביסיטר, יש לי טלפונים, אני יכול לעזור לך. אז הוא מאוד הרגיש לא נעים עם זה, ואז הוא בא לנחם אותו בשיבה, אז הוא התנצל בפני הרב. מה הרב אמר לו? תקשיבו טוב. מה האבל הפרטי שלו צריך להעיב לשמחה שלך? למה צריך להוריד לך את השמחה? הרב יכל להגיד לו, תשמע, מכילה, הרבנית נפטרה, הוא עכשיו עונן, אבל הרב רואה שהוא לא יודע, כי הוא מחייך אליו ומספר לו. אז הרב לא רצה להוריד לו את המצב רוח. מה עצה אבלו בליבו צהלתו על פניו? תראו מה זה. להתחשב ברגשות אחד של השני. תחשוב מה עובר על החבר שלך. תחשוב. תחשוב, העולם שלנו גלגל, אל תחשוב, אדם למעלה או כל הזמן למעלה. כשאתה למעלה, מתחילים לרדת למטה. כשהוא למטה, הוא מתחיל לעלות למעלה. אז תחשוב מה עובר עליו, מה עובר על המשפחה שלו. הצער, כל האיסורים שאנשים עוברים. אז למה אתה מוסיף לו? מוסיף לו צער על צערו, במקום לחזק אותו, לעודד אותו. לא חבל. לכן רבותיי, בואו נתחיל להבין השנה הזאת, תשפ"ו, שאנחנו עם אחד, שהכל עם ישראל זה נשמה אחת. וכמו שהאדם לוקח פטיש ביד ימין, ורוצה לדפוק מסמר בקיר, ובטעות הוא נתן מכה באצבע של יד שמאל, לא ייתכן ולא יעלה על הדעת שמה, שיד שמאל תגיד, עכשיו אני אתן נקמה ליד ימין, כמו שאתה הרבצת לי לאצבע של יד שמאל, עכשיו אני אתן לך נקמה. למה לא? כי זה הכל גוף אחד, הכל כאב אחד. ככה זה עם ישראל. כל עם ישראל זה נשמה אחת. זה קדושה אחת. לכן רבותיי, הדבר הראשון, ללמוד ממשה רבנו. מפני כבודם של ישראל, הוכיח אותם ברמז. רבותיי, לכבד אחד את השני, לאהוב אחד את השני, וככה בעזרת השם, בורא העולם יראה שאנחנו רוצים גאולה, ואנחנו מכבדים אחד את השני, וככה בעזרת השם, הגאולה בוא תבוא במהרה, במהרה, בקרוב, בעיניים פקוחות, בלב שמח, הכל תלוי בנו, פשוט. תלוי בנו. אנחנו מוכנים לשבת על הארץ, ולקרוא קינות, ולא לאכול בשר, מוכנים לעשות הכל, אבל לא לשכוח לעשות הדבר העיקרי, שזה מקרב באמת הגאולה, אהבת חינם, להאיר פנים אחד השני, לכבד אחד את השני, איזה הוא מכובד, המכבד את הבריות, מה שיש בך אתה נותן לשני, יש בך כבוד, אתה מכבד. בואו נתחיל עכשיו קצת עם הזמנים, של יום רביעי, שיבוא עלינו טובה ולברכה, ערב תשעה באב. יום רביעי, זה ערב תשעה באב, אז זה התחלת הצום, מתחיל בדיוק, ב-7:45, באזור המרכז. אני מדבר על אזור המרכז, 7:45, זה בדיוק, זה השקיעה, הצום מתחיל. לא הייתי מציע לחכות עד הדקה האחרונה, כך דקה לפני כן, 7:44, 7:43, כל הרופאים ממליצים לשתות הרבה מים כבר מיום ראשון, לשתות הרבה מים, להרוות את הגוף, לאכול ענבים, אבטיח שיכנס לגוף הרבה מינרלים, ככה הצום יהיה יותר קל. אמרנו 1957 לחורבן בית המקדש, שיבנה במהרה בימינו אמן. אני קורא מלוח שנה של כיסא רחמים, סיום הצום ביום חמישי, זה צום של כמו כיפור, לילה ויום. הוא מתחיל ביום רביעי בערב, 7:45 או 7:44 כדאי, עד למחרת רצוף, ב-8:06 יוצא הצום. והמחמירים, 8:20. זה מה שכתוב פה,

בלוח שנה. 8 ו-6 דקות יוצא הצום, והמחמירים ב-8 ו-20. אלו הזמנים. יש לנו אי באב, יום ראשון, את פטירתו, ההילולה של רבנו האריזל. וואי וואי וואי, הארי הקדוש. איי איי, אומר הרב חידה, איך הצליח הרב האריזל, קראו לו רבי יצחק לוריה אשכנזי, איך הוא הצליח ב-38.5 שנים להגיע למה שהגיע? אני לא יודע אם נחיה פה 1,000 שנה, אם נגיע לחצי ממה שהוא הגיע, הארי הקדוש. איך יכול להיות? אין דבר שהוא לא ידע, זה קדושה, כמובן שנשמה גבוהה וקדושה, אין ספק. אבל איך זה יכול להיות? אומר הרב חידה, רבי חיים יוסף דוד אזולאי, חייב לומר שאליהו הנביא, שהיה לומד איתו, איזה עליו אפר פרה אדומה. הרי מה עושה חציצה בינינו לבין בורא עולם? אטומה. אטומה חוצצת. כשאדם נטמע בדברים, זה חוצץ בינו לבין הקדושה. אז מקווה זה מצוין, טובלים במקווה זה טהרה גדולה, אבל עדיין יש טומאת מת, צריך אפר פרה אדומה. אומר, חייב לומר שאליהו הנביא, איזה עליו אפר פרה אדומה, ואז הוא הגיע למה שהגיע. אבל עוד דבר, אומר רבי חיים ויטל, תלמידו המובהק של הארי ז"ל, רבי חיים ויטל. תלמידו המובהק של הגאון מווילנה זה רבי חיים וולוז'ין. ותלמידו המובהק של הארי ז"ל זה רבי חיים ויטל. אז הוא אומר שמורי ורבי הגיע למה שהגיע בזכות השמחה שהוא היה שמח בכל מצווה ומצווה שהוא היה עושה. הוא היה שמח בעבודת השם. הייתה לו שמחה. שמחה חזקה. כל מצווה שהוא היה עושה, הוא הרגיש כאילו הוא קיבל דורון מהמלך. הוא קיבל מתנה מבורא עולם. הוא מניח תפילין, אומר, קיבלתי. תראו לעצמכם עכשיו בן אדם זוכה ב5 מיליון שקל. לא הרבה, 5 מיליון. איך הוא שמח? וואי, וואי, וואי, מה זה שמח? אתה רואה אותו קפיצות, הראש שלו נתקע בתקרה מרוב שמחה. אז הארי ז"ל היה שמח בכל מצווה שהזדמנה לו, הוא היה שמח כמו אחד שקיבל דורון מהמלך. המלך הביא לך מתנה. מתנה של מלך. כך הוא היה שמח. לכן שמספרים על הארי ז"ל, שכשהוא היה קונה 4 תמינים, אז הוא היה פותח את הארנק, ואומר אל המוכר, תיקח כמה שמגיע לך. כאילו הכסף לא מעניין אותו. כך, מה זה? אתה רוצה 300 שקל על האתרוג, 400 שקל על האתרוג, כך, תיקח. לא, ולא בצורה כאילו שהוא סומך עליו ב-100%. כך מה שמגיע לך. הוא אומר, עושה חשבון, כן, האתרוג הזה מעודר, זה מגיע לי 400 שקל. שולף 400, והארי היה שמח. שמח, שמחה גדולה. למה? כי מה לקחת? כמה ניירות? שעוד מעט בימות המשיח אין להם שום ערך, אבל מה אני זכיתי? 4 תמינים לנענע בלולב ובאתרוג בחג סוכות, שמחה גדולה. הבנתי רבותיי, שמחה, שמחה, שמחה, לשמוח, לשמוח, לא להיות עצוב. אסור לאדם להיות עצוב, אסור. גם שימו לב מה חזל אמרו, לא כתוב שנכנס אב להיות עצובים, לא כתוב, ממעטים בשמחה. כל הזמן שמחה, שעה טיפה למעט. למעט זה הזמן להתאבל על בית המקדש. ממעטים בשמחה. אבל באופן כללי, אדם צריך להיות שמח כל הזמן. וואו, זכיתי. עכשיו אני זוכה לשמוע דברי תורה. עוד מעט נגיד נשמעת כל חי ביחד. וואו, אנחנו זוכים להגיד נשמעת, להודות להשם. ואני זוכה להניח תפילין, אני זוכה לשמור שבת, אני זוכה לצום על בית המקדש. כן, יש לי זכות שאני שייך לעם הכי עתיק בעולם, עם ישראל.

עם קדוש. אני זוכר לנהוג את המנהגים של האבלות, להיות עמו אנוכי בצרה, בצער עם השכינה, השכינה איתנו בצער, אנחנו איתה ביחד. זה זכות, כן? כל דבר, רבותיי, כל דבר של מצווה, האריזה עליה שמח. שמח. לומד תורה בשמחה, הכל בשמחה. גמרה בשמחה, מוסר בשמחה, אמונה, הכל בשמחה. משלם על ארבעת המינים, בשמחה. לא מתווכח על המחיר. נתתי לו כמה ניירות. איך כתוב על רבי יוחנן, שהוא הלך עם תלמידו, אז הוא אומר לו, אתה רואה את הקרם הענבים הזה? זה פעם היה שלי, מכרתי אותו. שיהיה לי כסף, שאני אוכל לקנות אוכל ולעסוק בתורה. מתקדמים, אתה רואה את הזיתים, את המטעים של הזיתים, זה פעם היה שלי, מכרתי גם אותו, שיהיה לי כסף לקנות אוכל, ואוכל לעסוק בתורה. פעם לא היה ביטוח לאומי כמו היום. וכן על זה הדרך, את זה מכרתי, ואת השדה הזה מכרתי. התחיל לבכות, התלמיד. אמר לו, רבנו, מה? לא השארתי לך כלום, לזקנה מאיזה משהו? אמר לו, אני מכרתי דברים שנבררו בשישה ימים, אבל קניתי דברים שניתנו ב-40 יום. התורה, משה רבנו עלה לשמיים, 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכל, מים לא שתה, להביא לנו את התורה הנפלאה והקדושה לפה, לעולם שלנו. אז זה רבותיי, לשים לב, הגמרא בסוף מסכת שבת אומרת, עכשיו שהכסף שווה משהו, עשה, תעשה בו צדקות, תעשה בו מעשים טובים, כי עוד מעט, סוף מסכת שבת, תראו שם את הגמרא, כי כשיבוא משיח, רבותיי, הכסף לא ישווה כלום. הכל יהיה בשפע. הרי למה אנשים עובדים? כדי שיהיה להם כסף, למה? שיוכל לבוא למכולת, לקנות. במכולת קונים בכסף, אין מה לעשות. אבל בימות המשיח, אוטוטו מגיעים אליהם, יצמחו לנו לחמים בעצים. כן, כן, כן, אל תתמע על הדבר. למה רימונים צומחים בעצים? והבטיח צומח מהאדמה, וגוזים וזיתים, וכל השוק. הכל צומח באדמה. תוסיף גם לחם, כן, לעתיד לבוא. תראה בגטים, לחמים, לחמניות, כל הסוגים, כל המינים. גם בגדים. הפשטן גודל באדמה. צריך לעבור ניפוץ וכו' וכו'. אז שיתבטל הכללה של בזעת הפך תאכל לחם, יהיה לנו הכל מוכן. ואז לא יהיה ערך לכסף. ואז כולם ירוצו עם מזוודות מלאות דולרים, כולם יוציאו את זה מתחת הבלטות, ולא יפחדו ממס הכנסה, כי לא יהיה ערך לכסף. אז כולם ירוצו לכוללים ולישיבות, קחו רבותיי, רבותינו, קחו הנה דולרים, יורו, חסכתי פה מיליון יורו. מה יגיד לו הראש כולל? מה אני אעשה בזה? כבר אין מה לעשות בזה. זה כלום, זהו, לא שווה כלום. חול. מה אתה מביא לי, חול? אומרת הגמרא, עשה בכסף מצוות כשיש לו שווי, כשיש לו ערך, עכשיו, עכשיו, בימים האלו, רבותיי. לכן, רבותיי, שאנחנו מזכירים את הארי הקדוש, צריכים לא לשכוח שהוא נפטר בגלל מחלוקת שהייתה בין התלמידים שלו. והוא אמר להם, אם לא תפסיקו, יהיה אסון. ולא הפסיקו. אבל כשכבר חזרו בהם, כבר היה מאוחר. ואז נפטר הארי ז"ל. הארי ז"ל נפטר ממחלוקת, רבותיי. ועוד מסופר בספר שער הגלגולים. סיפר את זה רבי יעקב עדס, שליטה. הוא אומר שפעם אחת הארי ז"ל הלך עם רבי חיים ויטל ועוד קבוצה של תלמידים. ללמוד תורה, הם היו פעם לומדים במקומות פתוחים, מקום טהור ונקי מבחינה רוחנית. ואז הם עברו ליד איזה קבר של גוי מחשף, שמת לפני 500 שנה. הארי ז"ל חי לפני כ-500 שנה. הוא היה מחותן עם הבית יוסף, ומי שלא יודע, הארי ז"ל והשולחן ערוך היו מחותנים. מחותנים, הבן שלו עם הבת שלו. וכשהוא חזר מהירוסין, הבית יוסף, הוא אמר לאשתו, היום ראיתי אדם ענק וגדול, מדבר על המחותן שלו,
כאיך

אחד מהנביאים הראשונים. זאת אומרת, השווה אותו לשמואל הנביא. לכן הרבה אומרים שאם השולחן ערוך היה יודע מהפסקים שלו, תבינו, הוא היה במצרים, הוא היה בהתחלה בירושלים, ארי, ירד למצרים עם אמא שלו, הוא היה יתום, לא היה מה לאכול, והם הלכו לדוד שלהם שם במצרים שהחיה אותם, ובגיל 36 רק אליהו הנביא אמר לו, אתה חייב לעלות לישראל, לארץ הקודש, לצפת, לפגוש שם את רבי חיים ויטל, כי הוא דרכו יהיה הצינור להמשיך את כל תורת הקבלה. תלך אליו. כל הסיפור הזה, תראו מה זה, כל התורה שלמד רבי חיים ויטל, זה רק בזה בשנתיים וחצי. והמפגש ביניהם גם היה מעניין. תחשבו, אומרים לרבי חיים ויטל, שהוא היה גדול המקובלים בדורו, בדור שלו בצפת, הוא לא הגיע איזה אברך צעיר, גם מבין בקבלה, והגיע ממצרים, ברוך הבא, כבר מה יכול אברך בן 36, כמה הוא יכול לדעת ולהספיק. ואז מהשמיים, הקשו על רבי חיים ויטל, שהוא לא הבין איזה משהו, ואז והוא מאוד רצה להבין את זה, ואז הוא חיפש, שאל פה, שאל שם, אז הוא אמר, טוב, אולי נשאל את האברך הצעיר הזה, ואז האריזה התחיל להגיד לו, מהלך ועוד מהלך, ועוד כמה מהלכים, אומר לו, מחר אם תרצה תבוא, אני אגיד לך עוד שיש לי עוד שש מהלכים. אז הוא הבין שזה לא איזה אברך צעיר, זה משהו רציני. ואז הוא הבין שהוא ברמה גבוהה מאוד, והוא בא ללמוד אצלו כתלמיד. ובשנתיים וחצי העביר לו את כל התורה. תראו מה זה רבותיי. אז פעם אחת הם הלכו, וגם כל זה גם אחרי שהוא לקח אותו לבירה של מרים, לתת לו מים של בירה של מרים, בכנרת, ואז רבי חיים ויטל קלט את התורה של האריזל. בקיצור רבותיי, אז הארי הקדוש הולך עם התלמידים שלו, עוברים שם, עוברים שם קבר של איזה גוי מחשף תמי מתומי מחשמו, והוא רצה להזיק לרבי חיים ויטל, המחשף הזה, הגוי. אבל הוא לא יכל לגוע בו, למה? כי הוא עוסק בתורה. כשאדם עוסק בתורה, תורה שומרת עליו, כמו שאומר רבי חיים וולוז'ין. תלמיד חכם לא צריך לא חרב ולא חנית ולא אקדח ולא כלום. התורה שהוא לומד שומרת עליו. אין לך מה לפחד. אבל אחרי כמה מטרים שהם עברו, אז היה שם תלמיד אחד שהכעיס את רבי חיים ויטל. אמר לו איזה משהו שהצבן אותו. ורבי חיים ויטל כעס, אוי אוי אוי, ואז מה קורה שהאדם כועס? הנשמה התאורה מסתלקת ממנו. והשם ישמו ויצא. אז קם אותו גוי מקברו, וקפץ רבי חיים ויטל, והוא מספר את זה שם בעריכות. הסיפור שם בעריכות, בשער הגלגולים. אני אומר את הסיפור בקיצור. קפץ עליו וזה, והרג אותו. ואז מהר הגיע רבנו אריזל, ועשה לו תחיית המתים. והוא בירך. אז אומר רבי יעקב עדס שליטה, אומר, תראו, שני דברים לומדים מהסיפור הזה. א', מה גדול כוחו של רבנו אריזל, שהיה מחיה מתים. אתה שומע? אתה מדליק נר, לעילוי נשמת רבי יצחק לורי אשכנזי. זה היה מחיה מתים. ודבר שני, רואים, מה הנזק הגדול שהכעס עושה לבן אדם. כמה צריך להתרחק מהכעס בתכלית הריחוק. יש אנשים שאלופים בלהכיס אנשים. צריך לדעת, כתוב לפני עיוור ולפני עיוור לא תיתן מכשול. אתה מכשיל אותו בעבירה חמורה, תדע לך. לא, סתם צוחקים, מה צוחקים? אתה צוחק, אתה צוחק עליו. אבל הוא כועס, אתה מכעיס אותו. לכן רבותיי צריך לא לכעוס וגם לא להכעיס. פעם רבי יעקב עדס אמר שאביו, רבי יהודה עדס, השם ישלח לשניהם רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, ועסקו לזכות הרבים בארץ ובעולם, בתפילות שלהם ובלימוד התורה, עד ביאת משיח, אמן. הוא אומר שרבי יהודה עדס שליטה אמר, שיש אדם מקבל עצמו קבלה, לפני ראש השנה, לא לכעוס. מקבל עצמו קבלה, לא לכעוס. אחרי שבוע רואים אותו כועס. שואלים אותו, מה קורה איתך? למה אתה כועס? קיבלת עליך ליד כולם, שלא תכעס. הוא לא, אני התכוונתי שלא יכעיסו אותי. אתם שומעים?

לא לכעוס, פירושו גם אם מכעיסים אותך. אבל זה רק יבוא על ידי לימוד מוסר. אם אדם לא ילמד מוסר, אז הוא לעולם, לעולם לא יצליח. בשום דבר. המוסר זה מה שמכוון אותנו ועוזר לנו בכל העניינים. אני רוצה, בבקשה, למסור מספר טלפון. תרשמו לכם מספר טלפון למי שרוצה עדיין למסור שמות לתפילה שאנחנו עושים בכולל בעזרת השם יתברך בסיום של זמן קיץ. תפילה מיוחדת לכל מה שאדם זקוק, אם זה פרי בטן, שלום בית, נחת מהילדים, שמירה והגנה בבין הזמנים. אנחנו קוראים, מחלקים את התהילים בין כל האברכים ומזכירים את כל השמות. אז תרשמו את המספר 05271-01-435. עוד הפעם, 052-71-435. זה הטלפון של המזכירה של הכולל. תמסרו לה את השמות, ובעזרת השם יהיה ישועות. כל אחד בעזרת השם, כמו שאמרנו, לא ליפול אף פעם לעצבות, לא ליפול לדיכאון, לא מרה שחורה. תדעו לכם, זה הכל הצעת היצר החבל. בן אדם, תדעו לכם, איך כתוב, עוזבי, אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות, בורות נשברים. כשאדם מסכן נופל לעצבות, אז אתה עוזב את בורא עולם. יש לך בורא עולם, אתה דואג. בגיל 90 נתן לשרה פרי בטן. ביוסף, בגיל 30, היה במצב הכי גרוע בעולם. בצוהר, מסכן, השלטון נגדו, כל השלטון, מדינה, מצרים נגד יוסף. וברגע אחד בורא עולם, הוא תשועת השם כערף עין. לכן צריך לדעת, אם אתה נופל, או אם חס שלום את נופלת לעצבות, היצר רע חוגג ושמח. חבל. מה לנו שניפול לעצבות? למה? חס ושלום, יש לנו בורא עולם, יש לנו אבא בשמיים, אבא טוב, אבא אוהב, שמחזק אותנו, מעודד אותנו, ואנחנו תמיד, רק אתו משען, הוא מפתח הצדיקים, הוא המשענת שלנו, הוא המפתח שלנו, לפתוח בו, ורק בו, ולהיות בשמחה, בעזרת השם, ולעזור לבני תורה, רבותיי, לעזור, לעזור לבני התורה, כמה כואב לראות, לראות את זה גם אצלנו בכולל, בני התורה יקרים, רבותיי, באיזה מצב, כל אחד ממש, היום המצב מאוד קשה, המצב מאוד קשה היום, ממש חיים על פרוסות לחם. אני אומר לכם את זה בידיעה ברורה. בידיעה ברורה. אם לא הנשים היקרות, ידעו לכם, כתוב, בזכות נשים צדקניות נגלו אבותינו, ובזכותן עתידים להיגאל אלו נשות האברכים, ששולחות את בעליהם ללמוד תורה, והולכות לעזור בפרנסה. וגם הנשים של בעלי בתים, ששולחות את בעליהם לשיעורי תורה, אשר הן ואשר חלקם. והרב בן ציון הבשה הוא אומר שהנשים של הדור הזה ראויות לכל שבח. למה? אומר, אמנם נכון, אם אתה משווה אותן לדורות שעברו, יש ירידה גדולה בצניעות. אבל ביחס לרחוב החילוני, ביחס להבדיל לגויים, ראויות לכל שבח. מודות שיש איזה קו אדום שעד כאן, כאן עוצרים. זהו, את זה לא עושים. אשריהן ואשר חלקן. לכן רבותיי, לחזק, לחזק את התורה, לחזק אותנו, בעזרת השם יתברך, ותזכו לכל הישועות. אז לתפילה, טלפון של התפילה שאמרנו, מי שרוצה למסור שמות, 052-71-01-435, 052-71-01-435, זה הטלפון של המזכירה, תלפנו ותמסרו שמות. אני רוצה שעכשיו ביחד איתכם, מאזינים יקרים ואהובים, נאמר ביחד עכשיו את נשמת כל חי, בעזרת השם יתברך. תגידו איתי ביחד, שנודה להשם יתברך, נודה להשם יתברך על כל הניסים שהוא עשה איתנו ועושה איתנו ועוד יעשה איתנו. אמן. ראשית כל, צריכים לדעת ולזכור שכל אדם שנמצא באיזו צרה שהיא, לא עליכם ולא עלינו, כל מיני צרות, אם הוא זקוק לרפואה, או זקוק לזיווג, או לפרי בטן, לא משנה מה, רבותינו אומרים, יקבל על עצמו, יגיד בלי נדר, שהוא יזכה לראות הישועה במו עיניו,

אני אומר, נשמת כל חי ברבים. יאסוף 10 אנשים לפחות, ויגיד, נשמת כל חי, אפילו איתם ביחד, וככה יזכה לראות ישועה. אומרים שיצחק אבינו ורבקה, שלא זכו לילדים, אז מה הם התפללו? ויאתר יצחק לנוכח אשתו. מה זה נוכח השתבות? נשמת כל חי. אז כל אדם שרוצה לזכות לישועה, יגיד שבלי נדר שהוא יזכה לראות ישועה, הוא יאמר נשמת כל חי, לפחות 10 אנשים, יעשה להם איזה סעודה קטנה אפילו, וזה שווה. אז אנחנו בעזרת השם, נאמר עכשיו ביחד את נשמת כל חי, במקם סיגה, אני לא חזן גדול, קצת אולי טיפה שומע ומבין קצת, איך אומרים, אבל נעשה ביחד בעזרת השם יתברך, במקם סיגה.

אירוח כל בשר, תפאר ותרומם זכרך, מלכנו תמיד מן העולם ועד העולם.

הוא מושיע, פודה ומציל, ועונה ומרחם בכל יצרה וצוקה, אין לנו מלך עוזר וסומך, אלא אתה. אלוהי הראשונים והאחרונים, אלוה כל בריות, אדון כל תולדות, המעולל בכל התשבחות, המנהג עולמו.

מתים, מחיי מתים, ורופא חולים, פוקח עיוורים וזוקף כפופים, המסיח אילמים והמפענח נעלמים, ולך לבדך אנחנו נעלמים.

ושפתותינו שבח כמרחבי רקיע, ועינינו מאירות כשמש וכירח, וידינו פרוסות כנשרי שמיים ורגלינו קלות קיילות. אין אנחנו מספיקים להודות לך אדוני אלוהינו ולברך את שמך מלכנו על אחת מאלף אלפי אלפים ורוב ריבי רבבות פעמים הטובות ניסים ונפלאות שעשית עמנו ועם אבותינו. מלפנים ממצרים גאלתנו אדוני אלוהינו, מבית עבדים פדיתנו, ברעב זנתנו ובסבא קלקלתנו, מחרב הצלתנו ומדבר מלטתנו ומחולאים רעים ורבים דיליתנו.

על כן איברים שפילקת בנו ורוח ונשמה שנפחת באפנו ולשון אשר שמת בפינו הן הם יודו ויברכו וישבחו ויפארו וישוררו את שמך מלכנו תמיד כי כל פה לך יודע וכל לשון לך תשבח וכל עין לך תצפה וכל ברך לך תכרע וכל קומה לפניך תשתהווה.

ואביון מגוזלו, שבעת עניים אתה תשמע, צעקת הדל תקשיב ותושיע, וכתוב רננו צדיקים באדוני.

תתרומם, ובשבתי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתקדש, ובקרב קדושים תתהלל. במקהלות רבבות עמך בית ישראל, שכן חובת כל היצורים לפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר ולנצח על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך. ובכן השתבח שמך לעד מלכנו האל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ, כי לך נאה אדוני אלוהינו ולאבותינו לעולם ועד. שיר ושבחה, הלל וזמרה, עוז וממשלה נצח ועד.

ההתנגדות ברכות והודעות לשמחה הגדול והקדוש ומעולם ועד עולם אתה אל. ברוך אתה מלך גדול ומהולל בתשבחות אל ההודעות אדון הנפלאות בורא כל הנשמות ריבון כל המעשים.

אשרינו שזכינו, מאזינים יקרים, לשבח ולהודות לקדוש ברוך הוא את נשמת כל חי, שנזכה תמיד רק בשמחות, בשמחות בעזרת השם, לשבח ולהודות לקדוש ברוך הוא. ועכשיו נסיים בעזרת השם בשני פרקי תהילים, נגיד כולנו ביחד, שיכנס אהבת ישראל בליבם של כל עם ישראל. כי מי שאוהב את עם ישראל, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו. ומי שרוצה לדעת אם הוא רצוי אצל בורא עולם, כל שרוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. אם האנשים אוהבים אותך, גם בשמיים אוהבים אותך. אז בואו נגיד שני פרקי תהילים לגאולה שלנו השלמה, נזכה לבניין בית המקדש, לתחיית המתים, לביאת המשיח בקרוב, אמן. שיר למעלות, אשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ. אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימינך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה, אדוני שמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. שיר המעלות, ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שמע וקולי, תהיה נא אוזניך קשובות לכל תחנוני, אם עוונות תשמור יה, אדוני מי יעמוד, כי עמך סליחה למען תיוורא, קיוויתי אדוני קיוותה נפשי ולדברו אוכלתי, נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר, יחל ישראל אל אדוני, כי אם אדוני החסד והרבה עמו פדות, והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו. ועכשיו נסיים במזמור לתודה. מזמור לתודה, ריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו, בואו שרה ותודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. מאזינים יקרים, לא לשכוח לחזק את האמונה שלנו בקדוש ברוך הוא. בתלמוד ירושלמי כתוב שהמשיח נולד בתשעה באב, אז לדעת אם אחרי קרוב ל-2000 שנה עלינו לארץ ישראל, ברוך השם, מכל הגלויות כולנו הגענו לכאן, זה אומר שאנחנו מתקדמים בצעדי ענק לגאולה הסופית, לבניין בית המקדש, לביאת המשיח בקרוב. ביחד נגיד, אתה הורית לדעת כי אדוני הוא האלוהים, אין עוד מלבדו. לא לשכוח, רבותיי, לזכור תמיד, כל מה שיש בעולם, זה הכל מאיתו יתברך. כל הפעולות שנפעלות כאן, הכל מאיתו יתברך. ולית אתר פנוי מיני, והוא ורק הוא ברא עולם, עשה, עושה ויעשה את כל המעשים. אין עוד מלבדו. הסגולה הזאת היא שאדם מתחזק ומבטל כל כוח שבעולם וכל רצון שבעולם, ומחזק את מחשבתו וליבו שאין עוד מלבדו, זה מבטל מעלינו את כל הדינים הקשים. לזכור תמיד, רבותיי, שלוש מילים: אין עוד מלבדו. אפס זולתו, השתבח שמו בורא עולם, הוא שמר עלינו והוא שומר עלינו, ובורא עולם ישמור על כל החיילים שילכו לשלום ויחזרו לשלום, ובעזרת השם יתברך יזכו כולם לחופתם, ובורא עולם ישמור על כל לומדי התורה, בני התורה, אברכים ובחורי הישיבות, האתרוגים הצדיקים, שילכו לשלום ויחזרו לשלום למחוז חפצם, ובעזרת השם יתברך לא יהיו שום מעצרים. ואדם, כל שוטר צריך לדעת, אתה נוגע בבן תורה, אתה נוגע בתלמיד חכם, זה כאילו לקחת ספר תורה וביזית אותו, הכנסת אותו לתוך כלא, לתוך בית סוהר, וזה יותר אפילו. כי תלמיד חכם זה ספר תורה מהלך. ספר תורה, קדושתו גדולה מאוד, אבל אתה לא יכול לדבר איתו והוא יענה לך תשובות. תלמיד חכם, תשאל אותו שאלות, הוא יענה לך. כל תלמיד חכם הוא בחינת ספר תורה. לכן, אני אומר לכם, אם אני הייתי במצב הזה, הייתי אומר, אני מתפטר, לא עובד בעבודה הזאת, הולך לחפש עבודה אחרת. אני לא עושה דברים כאלה. אדם צריך לדעת, אל תיגעו במשיחי, ובנביאי אל תראו. לא בתינוקות של בית רבן, ולא בתלמידי חכמים. וכמה תלמידי חכמים יש לנו? כמה? חסר עוד הרבה. הלוואי שיהיה כהנה וכהנה. יוסף השם עליכם ככם אלף פעמים. חסר לנו הרבה הגנה בעם ישראל. כל תקציב של הבימה,

בתל אביב, זה פי כמה וכמה מכל תקציבי הישיבות. אז על מה מדברים? הכל שטויות והבלים, הכל שקרים ושטויות. לכן לא צריך להתייחס. אנחנו ממשיכים בלימוד התורה, ובעזרת השם, מתוך אהבת חינם, ניגאל, אבל צריך שכל אחד יהיה לו את ה... ויגבה ליבו בדרכי השם. לא להרגיש נחיתי, חז ושלום. צריך להיות הרגשה, ברוך השם, אנחנו חרדים לדבר השם, כן, אנחנו חרדים גאים, ללכת בראש מורם, כי רוב העם איתנו, זה סתם בלבול המוח של התקשורת, זה מיעוט שבמיעוט, בטל במיעוטו. רוב העם איתנו, רוב העם אוהב תורה, רוב העם, יהודים ספרדים, מזרחיים, שומרי מסורת, זה רוב העם שלנו, שכולם אוהבים את התורה ומכבדים את לומדי התורה. לכן רבותיי, כל לומדי התורה, בחורי הישיבות, אברכים, להרים את הראש בגאווה ובשמחה שאתם אנחנו זוכים ללמוד תורה ולהגן על עם ישראל, אלף המגן, בזכות התורה שלנו, יהיה שלום בעם ישראל ונזכה לבניין בית המקדש ויהיה אחדות ועוד שלום ועוד שלום ועוד שלום בעזרת השם וגבר ישראל, אמן ואמן, חזקו ואמצו.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, ברוך השם, נפגשים וממשיכים, בעיקרון מסיימים. אני כמובן אקרא את הסעיף האחרון של השולחן ערוך. כפי שאמרתי, אנחנו נעשה בעזרת השם בזמן הקרוב סיום. כפי שאמרתי, נעשה את זה בביתי בעזרת השם. אני כמובן בסוף השיעור היום אפרסם טלפון, אני רוצה לראות אם יש הענות מצד הציבור, כי לדעת אם תהיה הענות גדולה, נעשה את זה אולי בבית כנסת סמוך לבית, אם לא תהיה הענות גדולה נעשה אצלי בבית. אז אני כמובן בסוף התוכנית אשאיר טלפון, אתם תתקשרו, תשאירו הודעה קולית, ולפי זה נראה אם הציבור ירצה לבוא בשמחה רבה. אבל שלא נתכונן לחינם ואנשים לא יבואו, אז אני אפרסם, וכמובן אני אשאיר איזה קטע שאנחנו לומדים שולחן ערוך, זה לא מסתיים בשולחן ערוך, לכן אנחנו נשאיר כמה פרטים שהם יהיו לסיום. ניגש לנושא, בעזרת השם יתברך, משיעור הבא אנחנו עוברים לדיני הדלקת נרות שבת. יש בזה שני סימנים בשולחן ערוך, סימן רסמך ג' ורסמך ד'. אנחנו נעסוק בעזרת השם נקיף את דיני הדלקת נרות שבת, את כל הפרטים, בעזרת השם, מה שיספיק הזמן כמובן. אולי נמשיך גם כן, שרי סמכי גם כן, ביטול כלימי חנו. ויש לנו עוד כמה וכמה נושאים חשובים שכדאי מאוד להקיף אותם, ללמוד אותם. וברוך השם, קובץ על יד ירבה, מתקדמים והכל בסייעתא דשמיא. בשיעור הקודם למדנו, סיימנו את נושא מגיז בשבת, נגענו לגבי מרק, לגבי נוזל, נגענו לגבי דבר רפוי, צלוי, הבאנו כמה דוגמאות מעשיות לגבי החיתוך קוגל כשהוא נמצא על האש. הבאנו בזה עוד ועוד פרטים, וגם נגענו לגבי להחזיר מכסה של הסיר באופן שזה יחזיר את ההרתחה, כי זה מושל כל צורכו, אמרנו אין בזה שום בעיה. אפילו כשהוא מוציא הבעבוע הוא דורך, מי שיראה סיר מבעבע, כי יש לו כיסוי, אז החום הוא עצור, אז הנוזל הוא מבעבע, הוא רותח. אבל אם אני מחזיר את המכסה, אני מחזיר את הרתיחה, הבאנו הלכה למעשה, אין בזה בעיה. הרתחה עצמה זה לא מלאכת בישול. אם האוכל לא מבושל, אז זה פעולת בישול. כשהכל מבושל כל צורכו, זה לא משנה אם הוא מבעבע או לא מבעבע. נכון? מי שרואה מהצד אומר, המים בעבעים, עשית פה מעשה. כן, אבל מה עשיתי? אז המים בלבעו, אז מה קרה? מבחינתי זה כמו אדם שעשה רוח במים. גם המים קפצו. אין פה שום דבר, אין בזה שום בעיה, וזה לגבי הפרט הזה שדיברנו. נגענו גם כן.

כן, שאפשר להחליף מכסה במכסה אחר. הבאנו לגבי אם יש עצמות, אם מותר לגבי הכיסוי, מותר לחסות אסיר. דיברנו בזה, ספרדים, אשכנזים, אמרנו לאשכנזים, אם העצמות רואים לאכילה, מותר לחסות, אם לא, עדיף שלא לחסות. אמרנו לספרדים, תלוי באדם עצמו אם הוא אוכל את העצמות או לא, אם הוא אוכל, אסור לחסות. כי העצמות מתרככים יותר, אם לא במצב כזה של ריכוך. הבאנו בזה, עכשיו נעבור בעזרת השם לסעיף יוטט בשולחן ארוך. כותב שולחן ארוך, אסור לטוח שמן ושום, כוונה, או שמן או שום, על הצלי בעודו כנגד המדורה. יש לי פה דבר צלוי, צלי זה לאו דווקא, כל דבר, מאכל, גוש, רותח, הוא נמצא כנגד, מה זה כנגד המדורה? הוא לא על האש, הוא קרוב לאש, ליד האש. אפילו ניצלה הצלי מבעוד יום, צלוי מבעוד יום. זה כנגד האש. אתה תח אותו בשמן או בשום, אתה מבשל, כותב מרן, מכל מקום מתבשל השום והשמן. אתה גורם לשמן או השום להתבשל. זה בישול בשבת. כל דבר שהוא כנגד האש, הוא בחום שלי הצולדת בו ומעלה, זה מבשל. אתה שם עכשיו את השמן, שהוא לא מבושל, או את השום, זה נקרא בישול. זה שולחן ערוך סעיף יוטט. פה בסעיף הזה, יש לנו, נגענו בזה בעבר, אבל פה זה המקום גם כן, אחד המקומות משורש הסוגיה הזו, אז צריך לתת התייחסות לזה. לפני שניגע בכל הפרטים של העם, לגבי שומן, שמן, לטוח וכו', הרי יש פה בעצם גוש. בפשטות, מרן השולחן ערוך כותב שזה ליד האש, אסור. כנגד האש. מבואר בשולחן ערוך. אם זה לא ליד האש, לא. הנה זה רותח, זה נמצא בכלל עכשיו בחוץ, בצלחת. משמע בשולחן ערוך שאין איסור. מפה ראיה שכלי שני אפילו רותח דינו ככלי שני, אפילו שהוא גוש והוא רותח, זה צלי, דבר גושי. זה ראיה פשוטה לדעת מרן שולחן ערוך, גוש אין דינו ככלי ראשון. לאשכנזים זה לא כך, אשכנזים באמת זה אסור, זרים בזה. מדוע? כי גוש דינו ככלי ראשון, כל דבר גושי דינו ככלי ראשון. לכן, לאשכנזים זה יותר חמור. זה דיברנו על זה בעבר. יש כאלו שרצו ללמוד במרן. פוסק אשכנזי רצה ללמוד במרן, מזה שאומר שאסור לטוח אותו, אפילו ניצלה מבעוד יום. אומר, זה גוש ככלי ראשון. מה זה קשור? לא בגלל הגוש, זה בגלל כנגד המדורה. וכך ראיתי במסעת הדשמיה כמה שדייקו, ולכן כדבר פשוט לספרדים אין בזה בעיה. עכשיו, מה קורה? הוא רוצה לטוח אותו בשומן מבושל קרוש. קרוש. יש אומרים, אפשר להקל בזה לעת הצורך. כך כף החיים מביא סיב קטן קופה אינטט. זה מבושל והוא קרוש. יבש. אף שבפשטות לספרדים, כמו כל דבר יבש, כמו אינפנדה, דיברנו בעבר, אף שהוא יהפך לנוזלי, אין שום בעיה. לכן, אין בזה בעיה לספרדים. לאשכנזים, יניח מהשומן מעט מעט עליו. למה? יש בעיה של נולד. כשאתה לוקח את השומן, הופך אותו לנוזלי, אתה נקרא מוליד. לכן, כשאתה שם קצת קצת, אז מה קורה? מה שנפשר, הוא נבלע במאכל. כשנבלע, לא ניכר. אין פה מצב שניכר פה הנוזל, וממילא זה לא מוליד. כך כותב משנה ברורה, סיב קטן, קוף יוד חט. זה לגבי הפרט הזה. עכשיו, מה קורה? אדם שעבר ותח בשום, או בשמן.

גם במשנה ברורה סעיף קטן קי"ח. למה? כי יש מתירים לדעת מרן. אז כיוון שיש מתירים לכתחילה, בדיעבד לא נאסר בעלה. לספרדים מותר לכתחילה. עכשיו, כיוון שאנחנו עוסקים בדבר שהוא שם על דבר לח, ויש פה על ידי שהוא, יש פה דבר רותח מבשל אותו. מה קורה? כוס או צלחת רטובה, לחה, שפוך עליה מים או אוכל מכלי ראשון. אתה לוקח מהחמין אוכל, שופך על הצלחת והיא לחה, או שופך מים מהמחם על הכוס שהיא לחה. הלכה למעשה, אם נשאר רק לחות מאוד מועטת, דבר זה אין בו ממש, וגם הוא לא מתכוון לבישול. וזה לא נקרא חצי שיעור. וזה גם פסיק רשת, זה לא ניחלה, לא אכפת לו. לא ניחלה ולא אכפת לזה אותו דבר. אני אמר עכשיו בא לבשל את המים, וגם אם תגיד זה פחות משיעור, חצי שיעור זה דרבנן. בפסיק רשת, מקרה כזה מותר במקום צורך. לכתחילה אנחנו ננער את זה, ברור. אבל אם הוא לא יכול, קשה לו, לא נער, לא ניגב, אין בזה בעיה. כך כותב הביא העומר חלק ד' סימן עמד ג' וחלק ת' סימן קוף ח' עוד קוף סמר ח'. אנחנו חזון עובדי השב בדלת עמוד שם פי ב' ושם פי ז', גם בהליכות עולם, חלק ד' עמוד נ' ו', ושם הוא כותב מפורש לנער את הקוס מקודם. גם הרב ווזנר שבט הלוי חלק ז' סימן מן ב' עוד ב', ועוד ועוד פוסקים, זה על פי מה שאמרנו. יש נוקטים שזה אסור לשפוך על זה מים רותחים, אבל בדיעבד מותר ליהנות מזה. למה? אומר, זה נקרא פסיק רשת דניחלה. למה ניחלה? מסביר חודשני. כמה שנוערלו שהתבשלו המים, כדי שהכוס לא יצטנן מהמים האלו. אומר, אם ניגה ונשאר לחוט, זה אין בעיה. כך הוא מביא. חודשני, חלק ב' עמוד קוף סמר ג' ולאחר המחילה אני לא הבנתי מה הוא רוצה. וכי המים האלו יצננו את המים רותחיים. בוא נגיד, המים האלו יישארו קרים. הם יצננו את כל הכוס. לא הבנתי מה אני אחלה בזה. אבל כך דעתו. הרב אלישיב והאור לציון מחלקים מאיפה הטיפות מים האלו. אם הם מבושלים ונצטננו, אפשר להקל. למה לדעת הרמב"ם אין בישול אחר בישול בדבר לך? אומר, אבל אם זה מים לא יתבשלו, יש להיזהר בזה. וכך הלכה לאשכנזים, אם זה מים שלא יהיו מבושלים, צריך להיזהר בזה. אבל גם לאשכנזים, מי שמקל בכל אופן, לאחר שניער את הכוס, יש לו על מי לסמוך, ואין בזה חשש. כמו כן, יש לך סיר, הוצאת אותו מהמקרר. רוצה לניח אותו על הפלטה, אבל מה קרה שיש חום וקור? כולו מלא עדים. צריך לנגב את זה. זה מגיע לכמות, שאפילו שיעור של בישול מן התורה, פעמים. לכן ינגב את זה ויניח. עכשיו, גם למי שמחמיר, שגוש בכלי שני דינו ככלי ראשון, אמרנו, דבר שהוא גוש, אומר, אבל בצלחת רטובה, לא צריך להחמיר בגוש. זה שהופך מכלי ראשון, כן, אבל דבר שהוא בכלי שני, אוכל מכלי שני, וזה לדוגמה, לקחתי מצקת, הרמתי את החמין, את תפוח אדמה בחמין. עכשיו, סליחה, תפוח אדמה שבחמין נמצא במצקת, זה נקרא כלי שני. עכשיו רוצה לשפוך אותו לצלחת לחה. גם לאשכנזים יש להקל. אף שגוש ככלי ראשון, לא עד כדי כך לבשל את הלחות הזאת, כך כותב חודשני, חלק ב' עמוד קוף סמר ג'. עוד פרט יש לנו לגבי מצקת ש... לחה להכניס אותה לתוך כלי ראשון. לספרדים, אם היא רק לחה מעט, אין פה נוזל בעין, היא קרה. המקל יש לנו מלסמוך. טוב להחמיר כמו שאמרנו. אשכנזים, אם היא לחה קרה, יש לנגב אותה לפני שמכניס אותה לסיר. מי שרק מנער, יש לנו מלסמוך לגבי המצקת כשהיא לחה. לפעמים, יש לנו במצקת חתיכות שירה מאכל. היה לפני כן הגשנו מרק, דגים, ונשאר כמה חתיכות שם. זה כבר התקרר. אין שום בעיה. למה? אין בישול אחר בישול בדבר שהוא יבש, זה נקרא יבש. בפרט במעט כזה לא נראה כמו

0: בשל. אם זה לא מבושל, זה אסור. נגיד, הגשת בזה לפני כן סלט פירות. נשאר חתיכות פרי, אתה רוצה עכשיו להכניס את זה לסיר של המרק, להוציא מרק. זה אסור. פירות אלו לא מבושלים. אבל אם אתה הגשת לפני כן ירקות מהמרק, הירקות אלו היו מבושלים. מקרה כזה, אין בזה בעיה. עכשיו, בסדר, נשאר לנו עוד איזה פרט קטן. אנחנו בעזרת השם יתברך, נשאיר אותו לסיום. אני אשאיר טלפון, אני לא אומר תאריך, אתם תשאירו הודעה ויחזרו אליכם, אבל אני מבקש, רק מי שחושב באמת להגיע, פעם עשינו סיום, הגיעו אנשים, אבל רבים שנרשמו ותפסו מקום לא באו. ואז אנחנו גם אחרים שרצו, סירבנו להם, אמרנו להם שהכל מלא. לכן, מי שרוצה לבוא אלינו, לעשות ביחד סיום, זה עבודה של חודשים שהשקענו, בלכות בישול, אני אשמח בשמחה רבה, אבל מי שחושב לבוא, ישאיר שם וטלפון, כמובן יחזרו אליו ויגידו לו את התאריך, את המיקום, אנחנו לפי זה נתארגן, ובעזרת השם, לפי הענות של הציבור, אנחנו נעשה את זה, נעשה לחיים, נשמח ביחד, בשמחת התורה, בשמחה וטוב לבב. אני הודעתי, בבקשה לכם תתקשרו למספר, אפשר כבר להתקשר להשאיר הודעה בתקולי, למספר 0583-246810. אני חוזר שוב, 0583-246810. אני לא יכול להודיע סתם מקום ולסגור תאריך, יבואו אנשים, יכול גם מעל מעל המצופה ולא נהיה ערוכים לזה, זה רדיו, זה לא, זה הודעה בבית כנסת, לכן זה הדרך שאני חייב גם לבטח את עצמי מבחינת כבוד האנשים, אם יבואו מרחוק, חייבים שיבואו וישבו ויהיה בצורה לפחות קצת מכובדת ולא תהיה חלילה תרחה יתרה לציבור. אז שוב אני חוזר לטלפון 0583-246810, בשמחה רבה נעשה סיום ביחד להגדיל תורה ולהדירה. שלום שלום וכל טוב.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
2: קול ברמה בשבילך ובשבילי, קול ברמה,
3: קול ברמה 104.3 FM.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר, בכל ברמה, בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בכל ברמה.
2: הדף היומי, עם הרב אריאל פרץ.
3: בוקר טוב, מאזיני כל ברמה, כאן בכולל בוקר. אנחנו יוצאים לדרך בשחיית הדשמיה לעוד דף יומי שבא עלינו לטובה ולברכה בחסדי השם הגדולים המרובים עלינו, כי זה הזכות הנפלאה שאנחנו זוכים להיות עמלים ומחוברים בעסק התורה. התורה זה מקור חיינו, כי זאת התורה לא תהיה מוחלפת, לא תשתנה לעולם, והתורה כוללת את כל הטובות שיש בכל העולם כולו. אורך ימים בימינה ובשמאלה, אושר וחבר.

הדף היומי של המאירו הוא דף פי א' במסכת חולין. הפרק הוא כבר פרק חמישי, הסוגיה הנפלאה שהתחלנו בתחילת הפרק. ענייני אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, מחוסר זמן, כאשר עדיין אינו מותר בהקרבה, בזה נעסוק, בזה נבער ובזה בעיקר, נתייגע, נתפלפל ונרוויח. אנחנו יוצאים לדרך עם התפילה של קודם הלימוד, היו עמנו, לשעה נפלאה שעליה אמרו רבותינו הקדושים, יש קונה עולמו בשעה אחת, אפשר לומר שהשעה הזו, היא השעה הראשונה שאנחנו פותחים כאן את רדיו קול ברמה מדי בוקר ובוקרו. יהי רצון מלפניך. אדוני אלוהי ואלוהי אבותי שלא יהיה רע דבר תקנה על ידי ולא הקשל בדבר הנחה וישמחו בי חבריי ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור תמי. לא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הנחה ואשמח בהם כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. ונזכיר שוב ונציין שכל מאוויינו וכל רצוננו בלימוד זה, כדי שיביאנו התלמוד לידי מעשים טובים ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשה בריחו שכינתי. אז עסקנו בעניינים של מחוסר זמן והבאנו עניין נוסף בדברי הגמרא, כאשר ביארנו את לשון המשנה, אם שחטו עוד בו ואת בנו בשם קודשים בפנים, השני ששחט מתחייב מלכות משום לב של אותו עובד בנו. ועל זה הגמרא שאלה בדף הקודם, וליל כנמי משום לב של מחוסר זמן, היות ואסור לו לשחוט את הקורבן הזה באותו יום אחרי שהאימא נשחטה, הוא מחוסר זמן להקרבה. ועל מחוסר זמן רבותיי יש לב, כמו שכתוב בתורה, עברת או שבור או חרוץ או יבלת או גרב או ילפת לא תקריבו אלה לשם, ואישה לא תיתנו מהם על המזבח לשם, ושור ושה שרוע וקלות נדבה תעשה אותו, ולנדר לא יירצם. מכל המומים הללו הרי הם אסורים בהקרבה. ועל זה הגמרא באה והמשיכה וענתה בביאור הדברים, ושה ושרוע וקלות לימד על הפסולין שנאמרו בשור ונאמרו בשה, שהוא בלא ירצם, וכל שהוא בכלל לא ירצם הוא גם בכלול איסור של הקדש ושחיטה והקרבה. אז ודאי שגם השוחט מחוסר זמן הוא לוקם גם מהטעם של הלב הזה. אז נשאלת לה השאלה, מדוע הוא לא לקם משום לב של מחוסר זמן? הגמרא תרצה, כמה שהחשבנו, זה רק לבים של אותו ואת בנו, אבל לבים אחרים שאדם עובר בשחיתה, לא כחשי, ושוב הגמרא שאלה על כך, ושוב הגמרא העמידה תירוץ. אנחנו נתחבר לדף היומי של היום, בדברי הגמרא שהגמרא מביאה עוד תירוץ שאותו אמר רבי זרע, הוא גם רוצה לתרץ באופן אחר, למה אתה לא הזכיר שהשני מתחייב מלכות משום מחוסר זמן. אומרת על זה הגמרא, בוא נצא לדרך, רבי זרע אמר אנך לאיסור מחוסר זמן, ואל תקשה למה התנא השני לא הזכיר, למה התנא לא הזכיר שהשני לוקה עליו. דכתיב, אומרת הגמרא, שהרי הכתוב בתחילתו של הדף היומי בי א' עמוד א' אומר, דה הכתוב נתקו לעשה, דהיינו הכתוב הוציא אותו מאיסור לא תעשה, והכניס אותו למסגרת של ציווי עשה, כדי לומר לנו שבמחוסר זמן יש רק איסור עשה. עליו שלא ירצה לא מדבר במחוסר זמן, כמו שאר כל הפסולים. מבאר לנו רבי זרע ואומר, מה היא תאמה? איפה מצאנו את זה בכתוב? דאמה אקרא, כתוב בתורה בפסוק ספר ויקרא, פרק כף ב' פסוק כף ז', שור או חסב או עז כי יוולד, והיה שבעת ימים תחת אמו, ומיום השמיני והלאה יירצה לקורבן איש אל השם. זו מצוות עשה רבותיי מאזינים יקרים, שמהיום השמיני והלאה צריך להקריב אותו. מכך אנחנו מבינים שדווקא מהיום השמיני אין מותר להקריבו, אבל מעיקרה קודם לכן לא יקריב אותו. מה המשמעות של הדבר הזה? שזה לאו, שהקודם יום השמיני מגיע אסור להקריב. רק מה בעצם הנקודה פה והדגש העיקרים? שהלאו הזה לא נאמר לאו בפירוש, אלא זה לאו אבא מכלל עשם. היות ויש מצוות עשם שמיום השמיני ועלה נקריב אותו, אני מבין שיש לאו שלפני כן אל תעשה אותו. להיות והתורה מגלה שיש בזה דין עשם, לכן מוציאים אותו מהלאו שיש באותם הפסולים ובפסוק שהזכרנו מקודם. לכן בקדשים ששוחט אותו בפנים לגבי אותו ואת בנו, התנא לא הזכיר שהוא לוקם גם משום מחוסר זמן, כיוון שאין מלכות על מחוסר זמן. ממשיכה הגמרא ומבררת, ועל זה היא שואלת, ועמי בעיה, הרי צריך את הלימוד הזה של מיום השמיני ועלה ירצה, לך דרבי הפוטריקי, דרבי הפוטריקי רמה, רמה זה לשון של קושיה מצד הסתירה, כתיב והיה שבעת ימים תחת אמו, אם זה בלילה, דהיינו הליל שמיני, שזה אחרי שבעת הימים,
הדין הוא שחזה, כיוון שזה כבר הוא ראו לקורבן, כי זה כבר ליל שמיני. מעידך רבותיי בסוף הפסוק כתיב, מיום השמיני ועלה, ירצה. נזכיר שוב, בפסוק אחד כתוב, והיה שבעת ימים. שבעת ימים זה ביום. אבל אם זה ליל שמיני, משמע שכבר הוא נכנס. מעידך כתוב, מיום השמיני ועלה,

יש דגש דווקא על היום השמיני. אומרת הגמרא, בוא נדייק מכך, דווקא מהיום השמיני ועלה אין. אבל הלילה של השמיני עדיין הוא לא ראוי לקורבן. אם כך, יש פה שתי משמעויות הסותרות. האם אכן הבהמה ראויה להקרבה כבר מהליל השמיני? או שמה רק מהיום השמיני. ממשיכה הגמרא ומקשה על כך, הכיצד, איך ניישב את הדברים? עונה הגמרא, הלילה של השמיני ראוי לקורבן דווקא לגבי קדושה, מותר להקדיש אותו כבר, הוא לא עובר בלב שלא להקדיש קורבנות. היום של השמיני זה הזמן שבו הוא ראוי להרצאה, שזו לשון של הקרבה. אז אם כך נקשה על רבי זרע, כיוון שהפסוק נצרח עבור הדין הזה שהוא לא מרצה דווקא אלא ביום, איך רצית להוכיח מכאן שיש ציווי עשה ולהוציא אותו מכלל כל שאר הפסולים, כדי שהשוחט ששחט את השני לא ילקה מצד מחוסר זמן? על זה הגמרא מתרצת, כתיב קרא אחרינה, יש פסוק אחר לגבי מחוסר זמן, כן תעשה לשורך, לצונך, שבעת ימים יהיה עם אמו, ביום השמיני תתנו לי. משם רבי זרע למד שרק ביום השמיני תתנו לי, קודם לכן אסור להקריבו, וזה שוב מעמיד את הדברים שהגמרא עוסקת בהם, לאו הבא מכלל עשם, הרי הוא עשה ואין לוקים עליו. ממשיכים על הרבות האלה עוד סוגיה נפלאה כאן בדברי הגמרא, דף פי א' עמוד א', זה הדף היומי בכולל בוקר של כל ברמה. נמשיך לבאר את דברי רבי יושעיה, שהעמיד שמשנתנו אינה כשיטת רבי שמעון, זה שסובר ששחיטה שאינה ראויה אינה שחיטה, ואנחנו נדון בהשלכה לגבי אותו ואת בנו. אמר רב אמנונה, אומר היה רבי שמעון, דהיינו סובר, אין איסור אותו ואת בנו נוהג בקורבנות קדשים, מה היא טעמה? כיוון דאמר רבי שמעון, ונראה את זה בעמוד הקודם, הבא, שחיטה שאינה ראויה לאכילה לא שמה שחיטה, ולכן אם האם נשחטה באופן שהיא לא ראויה לאכילה, הרי זה כאילו לא נשחטה, ולכן את הבן שלה כן מותר לשחוט באותו היום, כיוון שהתורה לא אסרה דווקא את השחיטה של שניהם ביום אחד. ושחיטת קדשים נמי, זו שחיטה שאינה ראויה לאכילה, כיוון שהשחיטה עצמה לא מתירה באכילה, עד שיזרוק את הדם. מיטיב על זה רבה בדברי רב אמנונה, והרי כן ראינו בפירוש אצל רבי שמעון שאיסור אותו ואת בנו כן נוהג בקדשים. בואו נראה את הדברים בדברי הברייתא. השוחט אותו ואת בנו ושניהם היו קדשים ושחט אותם בחוץ, רבי שמעון אומר על השחיטה של השני הוא עובר בלא תעשה מדין שחוטי חוץ, אפילו שהוא לא ראו להתקבל להקרבה בפנים, הוא עובר בלאו. למה? שהיה רבי שמעון אומר כל הראוי לבוא לאחר זמן, למרות שכעת הוא לא ראוי. אין בו איסור, וכל הראוי לבוא לאחר זמן, למרות שכעת הוא לא ראוי, הרי הוא בלא תעשה, ואין בו כרת. לכן אם הוא שחט אותו ואת בנו, שהשני לא ראוי להגיע כעת, שאסור לשחוט אותו היום, אבל למחר אתם כן מבינים שהוא כן ראוי, אז אין בו כרת, אבל איסור לא תעשה, כן יש בו. הנה מפורש משמע שאצל רבי שמעון, כן מתינו ששייך אותו ואת בנו. חכמים חולקים, חכמים אומרים, כל שאין בו כרת, אז גם אינו בלא תעשה. והגמרא ממשיכה ואומרת, וקשי עלינו עוד, לגבי שוחט אותו ואת בנו קדשים בחוץ. מה רבי שמעון אמר? נזכיר שוב, שהשני עובר בלא תעשה, מדין שחוטי חוץ. אומרת הגמרא, והלא כמה הראשון שנשחט בחוץ, הרי מקטל קטל, זה כמו שהוא בעצם הרג אותו, כי זו שחיטה שאינה ראויה. ממילא אין גם איסור לשחוט את הבן. אז אם כך טוענת הגמרא, השני, הרי הוא מתקבל בפנים. ואם הוא מתקבל בפנים, אז יש פה חיוב קרת על שחוטי חוץ. שאלה נפלאה, שואלת הגמרא, קרת נמי לחייב? מתרצת על זה הגמרא. אומרת הגמרא, אמר רבא ואמרה לכדי שם של חכם, חסורי מחסרה ואחי קטנה, כך צריך לבוא ולשנות את הדברים. כמו ששנינו, שוחט אותו ואת בנו שהיו קדשים, ושחיטה את שניהם הייתה בחוץ. לדעת רבנן, זו שחיטה שאינה ראויה, היא נקראת שחיטה. על שחיטת הראשון הוא אנוש מתחייב קרת מדין שחוטי חוץ. לגבי השחיטה של השני, הקורבן עצמו, יהיה פסול. רק מה, הוא פטור מקרת מחמת לאו דשחוטי חוץ, כיוון שזה מחוסר זמן והוא לא ראוי להתקבל בפנים. לדעת רבי שמעון שסובר ששחיטה שאינה ראויה אינה נקראת שחיטה, אז בוא נחלק ונסביר שהשחיטה של הראשון שהייתה בחוץ היא נקראת שחיטה שאינה ראויה, ולא נאסר לשחוט את השני באותו היום, השני כן ראוי להתקבל בפנים, לכן על שחיטת שניהם אנושים קרת מדין
שחוטה חוץ, ושוב נציין, אפילו שהשחיטה אינה ראויה, רבי שמעון מחייב מדין שחוטה חוץ, כיוון שכל חיוב התורה של שחוטה חוץ, זה גם על שחיטה שאינה ראויה. הלאה, ממשיכה הגמרא לברר, ואם שחטו אחד בחוץ ואחר כך שחטו אחד בפנים, שימו לב, זה המשך לבירור הדברים, לדעת רבנן שסוברים שוב ששחיטה שאינה ראויה נקראת שחיטה, על הראשון בחוץ אנושקה,

כרת, על השני שהיה בפנים, פסול כי מחוסר זמן, ופטור מכרת כיוון שהוא שחט בפנים. לרבי שמעון ששחיטה שאינה ראויה אינה שחיטה, על הראשון מתחייבים כרת, השני שנשחט בפנים, כשר, ואפילו שהראשון נשחט באותו היום הוא לא מחוסר זמן, כי שחיטת הראשון בחוץ שחיטה שאינה ראויה היא. הלאה, מקרה נוסף, ואם שחט אחד בפנים ולאחר מכן שחט אחד בחוץ, לדעת רבנן, הקורבן שנשחט ראשון בפנים, כשר ופטור. השני שנשחט בחוץ, פסול, והשוחט את השני פטור מכרת של שחוטי חוץ, כיוון שלא היה ראוי להתקבל בפנים, ואינו עובר באיסור של שחיטת חוץ. ולרבי שמעון, השוחט את השני, עובר בלא תעשה, שאפילו ששחיטת הראשון הייתה ראויה. לכן, השני לא ראוי להתקבל בפנים, אבל כיוון שהוא כן היה ראוי בהמשך להתקבל, יש בו איסור של לא תעשה, וזה בעצם הביאור של רבא, שבא ומעמיד בדברי הברייתא את הקושי והיישוב בדברי המשנה. ועל זה הגמרא ממשיכה ושואלת, ואיס על כדעת החומר רבא לרבא מנונה, שמה שלדעת רבי שמעון אין אותו ועד בנו נוהג בקדשים, יוצא שגם הראשון נשחט בקשרות, השני לא נאסר באותו היום כי הוא ראו להתקבל בפנים, אז השני שנשחט בחוץ, אמה היא לא תעשה ותו לא, הרי קראת נמי לחייב, לכן מחמת הקושייה הזו, שוב פעם מעמידים בירור נוסף ועוד בירור שיבוא בהמשכו. אלא אמר רבא, אחי כאמר רבא מנונה, אין חיוב מלכות משום אותו ועד בנו נוהג בקדשים, שוב, לדעת רבי שמעון. למה? כיוון שכדי לחייב מלכות, צריך להתרות בחוטה, שאם יעבור, ילקה. עכשיו תראו, זה דבר מעניין. וכאן, כיוון דקמה דלוזרי כתדם, עדיין לא משתרה הבשר באכילה, וזה עדיין שחיטה שאינה ראויה. רק לאחר שיזרוק כתדם, אז השחיטה תחשב לשחיטה ראויה. לכן, מה צריך לומר? בעידנה דקשחית, בזמן שהוא שוחט את השנים, ההתראה שיתרו בו, שהיא משחוט, והוא ילקן, אבי התראת ספק, והתראת ספק לא שמי התראה, לכן בוודאי במשמעות של הדברים הוא לא לוקן. ככה הגמרא מעמידה. ואז דרבה לטעמה, אומרת הגמרא, בואו נמשיך עוד. אמר רבה, אם היא האם הייתה חולין ובנה היה שלמים, לדעת רבי שמעון יש חילוק את מי הוא שוחט בהתחלה. אם שחט קודם את בהמת החולין ואחר כך בו ביום שחט את בהמת השלמים, הוא פטור ממלכות של אותו ועד בנו. ושימו לב למתיקות הזו. כיוון שכל זמן שלא נזרק אדם זה לא שחיטה ראויה. לכן כאשר מטרים בו, זו התראת ספק. אבל אם בהתחלה הוא שחט את השלמים וזרק כדמו, ואחר כך שחט את החולין, הוא כן חייב על השני משום אותו ועד בנו. כיוון שהשחיטה של הראשון היא הייתה שחיטה ראויה, והיא אוסרת לשחוט את השני. ממילא כשאתרו בו שלא ישחט את השני, זו כבר הייתה התראת ודאי, כי הרי בהמת חולין אין בה זריקה של דם, אז זו שחיטה ראויה. כן, יש מלכות. והגמרא ממשיכה על אותו קו, ואמר רבה, אם הוא שחט אותו ואת בנו, ואי האם חולין ובנה עולם, לא מבעיה, שאם הקדים ושחט את החולין ואחר כך שחט את העולם, ודאי שהוא פטור, כיוון שהשחיטה של השני זו שחיטה שאינה ראויה, כל זמן שהאדם לא נזרק, והתראת ספק, צריך לומר, אינה נקראת התראה. ממשיכים לדף פי א', עמוד ב', אלא אפילו אומרת הגמרא, אם שחט את העולה בתחילה, וזרק את דמה, ואחר כך שחט את החולין, השחיטה של השני זו שחיטה ראויה, הוא כן פטור. למה? כיוון ששחיטה כמה איתה, לאו שחיטה בת אכילה היא, כיוון שהולכת כולה למזבח. אומרת הגמרא, ורבי יעקב אמר בשם רבי יוחנן, אכילת מזבח, מה שהאש אוכלת את האימורים ואת הבשר של העולם, שמה אכילה, ולכן שחיטה ראויה היא, כיוון שהיא מתירה את הבשר לאכילת המזבח, והשחיטה אוסרת לשחוט את השני בו ביום. מה היא טעמה? מה הסיבה שמותר? אומרת הגמרא, דאמר קרא, שהרי כתוב בפסוק, ואם מאכול יאכל מבשר זבח של עמיו ביום השלישי, לא ירצה, המקריב אותו לא יחשב לו פיגול יהיה. אומרת הגמרא, מכך למדנו שבשתי האכילות הכתוב מדבר, אחד אכילת דם ואחד אכילת מזבח. לומר לך שבין אם הוא חשב לאכול את הבשר לאחר הזמן, ובין אם הוא חשב להקטיר את האימורים לאחר הזמן, זה פיגול. אז אם מצאנו שהתורה קוראת לשם אכילת מזבח אכילה, מכך נלמד גם לגבי שחיטה ראויה, ששחיטה המתרת באכילה היא כן נקראת שחיטה. וזו הנפקה מנה בעצם לבוא ולהסביר
את דברי הגמרא לגבי העניין של החיוב ולגבי

0: והפטור באותו ועד בנו. ממשיכים על הרבותיי במסע הנפלא לעוד משנה נוספת, דף פי א' עמוד ב', כל אל בוקר של כל ברמה, אותו ועד בנו, דווקא לא תשחטו ביום אחד. בוא נראה עוד מיני שחיטות שהם לא נקראים שחיטה. אומרת המשנה, השוחט שוב אותו ועד בנו ביום אחד, ואחד מהם נמצא טרפה, יוצא שהשחיטה לא מתירה באכילה, והשוחט אחד מהם לעבודה זרה, השחיטה הזו אוסרת את הבהמה בענה, והשוחט פרת חטאת, זו פרה אדומה, שהשחיטה הזו תהיה נעה לאכילה כי היא נשרפת, והשוחט שור הנשכל, כגון שהרג אדם ודנו אותו ונגמר דינו לסקילה שגם הוא אסור בענה, וכן אם את אחת מהם הזמינו ויחדו אותה בתור עגלה ערופה. בכל האופנים הללו, שימו לב, הסקיתו ושמעו, רבי שמעון פוטר מדין אותו ועד בנו. והנה המקור, ששחיטה שאינה ראויה לאכילה אינה נקראת שחיטה, ולכן באופנים הללו ששחיטה לא מטרה באכילה אין איסור אותו ועד בנו. אבל חכמים מחייבים מלכות, כיוון שלדעתם שחיטה שאינה ראויה לאכילה היא נקראת שחיטה. עוד אומרת המשנה, השוחט אותו ועד בנו, ובזמן השחיטה נתנבלה אחת מהם בידו, דהיינו נוצר מצב שיש פה נבלה בדברי, במצב של בהמה, והנוחר, דהיינו אם הוא קרא את הבהמה מנחירה את הצוואר וכן המעקר, אם הוא עקר סימנים מדעתו. בכל האופנים הוא אומר את המשנה בסופה, חכמים מודים שפטור משום אותו ועד בנו, כיוון שלא היה בו בכלל מעשה של שחיטה, וזה לא נכלל מה שהתורה הבאה ואוסרת על אותו ועד בנו. אם כך יוצא שמחלוקתם של רבי שמעון וחכמים היא רק כאשר מעשה השחיטה עצמו נעשה כעוגן, ודבר אחר הוא זה שגרם לבהמה להיות אסורה באכילה. האם חייב? האם פטור? זו הייתה המשנה. אנחנו ממשיכים עלה לתוך דברי הגמרא. אמר רבי שמעון בן לקיש, לא שנו בדברי המשנה שמה, שחכמים מחייבים מלכות מדין אותו ועד בנו אם הוא שחט לעבודה זרה, אלא כששחט את הראשון לשם עבודה זרה ואז את השני הוא שחט כדי לאכול על שולחנו, דהיינו על הראשון הוא חייב מיטה משום עבודה זרה, אבל הוא התחייב מלכות משום אותו ועד בנו על השני. אבל אם את הראשון הוא שחט לאכול על שולחנו ואת השני לעבודה זרה, הוא פטור מהמלכות, כיוון דקם לבדרה במיני, יש חיוב מיטה. וכשיש לך עונש קטן ועונש גדול, או קל וחמור, נותנים את העונש החמור, פותרים אותו מהקל. וכיוון שפה השחיטה של השני היא המחייבת מלכות מדין אותו ועד בנו, וגם מחייבים אותו מיטה משום עבודה זרה, הרי הוא פטור ממלכות, ויהיה חייב רק במיטה. אומרת הגמרא, הלאה, אמר לרבי יוחנן לריש לקיש, זו, דהיינו הדין הזה שהוא לא מתחייב שני עונשים על מעשה אחד, אלא רק על העונש החמור מביניהם, אפילו תינוקות של בית רבן יודעים אותם. אלא אם אתה רוצה להשמיע לנו איזשהו חידוש, כך אתה צריך לומר, פעמים שאפילו אם שחט את הראשון לאכול על שולחנו ואת השני לעבודה זרה, חייב מלכות על השחיטה של השני, כגון דהתרו בה משום אותו ועד בנו, ולא עתרו בו משום העבודה הזרה. אז יוצא שהוא לא מתחייב על המעשה הזה, אלא לא נשחד שזה המלכות, ולכן הוא לוקם. ורבי שמעון בן לקי, שסובר שלעולם הוא לא לוקם, מדינקים לבדרה במיניהם, אמר כיוון דעתרו בו, אם היו מטרים בו שהתחייב מיתם, היה פטור מהמלכות, לכן כי לא עתרו בו, נמי יהיה פטור, כיוון שריש לקי סובר, וזה יסוד מעניין, שכל עבירה שיש בה אופן של חיוב מיטה, אין מתחייבים עליה מלכות. וזה לוקח אותנו לעוד נידון וראיה למחלוקת הזו. אז דולי טעמה היום, אומרת הגמרא, דכי עתר רב דימי כשהגיע מארץ ישראל לבבל, אמר חייבי מיטות שוגגין, דהיינו אלו שעוברים בלי עתרה על איסור שחייבים עליו מיטה, אם היו מטרים בו, וכן חייבי מלכות שוגגים, דהיינו אם היו שוגגים, היו פטורים מהמיטה או מהמלכות, והם עברו על זה מבלי התראה. ודבר אחר, יש פה חיוב נוסף שזה חיוב ממון, נחלקו בזה רבי יוחנן וריש לקיש. רבי יוחנן אומר חייב ממון, וריש לקיש אומר פטור. רבי יוחנן אומר חייב דעה לא התרו בה, גם על המיטה או על המלכות, אז הוא לא חייב מיטה או מלכות, אין פה כמלה בדרה במינים. ריש לקיש אומר פטור, דכיוון דעה תרו בהם, הרי הוא בעצם חייב בעונש הגדול ופטור מחיוב ממון, לכן כי לא התרו בה, נמי פטור מהממון. אם כך רבותיי, מצינו מקומות שבהם נחלקו ריש לקיש ורבי יוחנן על אותו עניין. גם במשנתנו, כאשר הוא שחט את השני לעבודה זרה ולא יתרו בו מדין עבודה זרה, האם מתחייב מלכות משום אותו ועד בנו או לא? וגם כעת בדברי רב דימי, אם הוא עבר עבירה בלא התראה, מעשה שאם היו מטרים בו היה חייב מיטה או מלכות, האם מתחייב ממון? בזה נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש. אומרת הגמרא, לבאר את העניין, הוא צריכה להשמיע את שתי המחלוקות. דאי אשמו עינן באה, לגבי הדין במשנה שלנו, האם מתחייב מלכות על מעשה שאם היו מטרים בו, האם מתחייב מיתם? באקה אמר רבי שמעון בן לקיש הוא לא חייב מלכות, היות ושני העונשים הם על גופו של האדם, אל תטיל על אדם שני עונשים ממין אחד, ובאופן כזה כן פקע ממנו המלכות. אבל באה לגבי חיוב ממון על מעשה שראוי להתחייב עליו מיתה או מלכות, אימא נאמר שמודה לרבי ריש לקיש לרבי יוחנן, כיוון שזה שני עונשים, אחד בגופו והשני בממון. ואומרת הגמרא, והיא התמרבאה, אבל אם הייתה מחלוקתם רק לגבי הנידון של ממון ומיתה, או ממון ומלכות, דווקא באה כמה רבי יוחנן שמתחייב ממון אם הוא לא מת ולא לוקם, כיוון שזה חיוב בממונו וזה בגופו, ושניהם מוטלים על האדם. ממילא אם לא אתרו בו, והוא לא נענש בעונש של גופו, תן לו את העונש בממונו. אבל להאה לגבי מלכות ומיטה ששניהם עונשים בגופו, אימא נאמר שרבי יוחנן מודה לריש לקיש שלא מטילים את שניהם על האדם, וכיוון שצד מיטה פקע חיוב מלכות גם כשהוא לא מת, לכן נחלקו גם במלכות וגם במיטה, כדי לומר לנו שלפי רבי יוחנן צריכה גם באופן כזה הוא לוקם אם אינו מת, כיוון שלפי דעתו עונש החמור פותר מהקל אך ורק אם זה עונש בפועל, אבל אם זה לא בפועל הוא לא יהיה פטור. כך דברי הגמרא, ובזה הגמרא סוגרת את העניין, ואנחנו מסיימים את הדף היומי להיום. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים, שהייתם עמנו. שאו ברכה מאת השם ותזכו להמשך יום מבורך, ובעיקר להאזנה כל כך מרתקת ונעימה שיש כאן בבית המדרש של קול ברמה.
1: כל אל בוקר בקול ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: כל החיים צריך לעבוד, פרנסה אמורה לשרת את האדם. בסוף התורה אצל הרבה בני אדם שמשרתים את הפרנסה. מה, אני אנהל את החיים לפי הפרנסה? מה, אני משוגע? היא צריכה להתנהל לפי, שננו לכם את המשפט הבא ותחיו איתו. מי שרוצה באמת להצליח, שישנן את זה. אבל תחיו, אם תחיו עם זה, זה יקרה ככה. אם לא תחיו עם זה, זה לא יקרה. יותר, זה משפט שאני הולך איתו. אני חי איתו, בלי נדר. יותר משאני צריך כסף, הכסף צריך אותי. תועלת שלו ממני יותר גדולה משלי ממנו. הוא זקוק לי יותר. אם היה תקוע באיזה קרח אחד נדלניסט, הוא התקוע שם 200 שנה אצלי, הוא מניף פירות, הוא משמח אנשים, הוא מסיים החיתומים באלמנות, הוא מעמיד תורה, מזכר רבי, מה אתה רוצה יותר טוב מזה? השקעה יותר טובה מזה לא יכול להיות. השקעה שלי בו, גם העולם הזה, גם העולם הבא, אז ככה זה שתי עולמות. הנדלניסט שמשקיע בנדלן, הוא עצמו גם לא נהנה, אז יש לו בחשבונות קצת כסף, אבל גם מתקמצא, הוא מפחד שיגמר לו. גם לעצמו הוא לא נהנה. העם הכי קמצן זה העשירי, זה ידוע, זה לא. זה שיש לו כל הכבוד ברבו, אבל לא, זאת לא סוד ונדיב לב. אני בדקתי הרבה שנים, הוראות קבע הכי יפות זה של אברכים. אין להם כלום, יש להם עוד כבר הכי גדולות, והם פעילים מאוד, חבל על הזמן. חבל, אף פעם לא נתקע להם. חתונות של אברכים זה חתונות הכי שמחות שיש בעולם. תדקו, לכו, תסתכלו, לכו. לכו לעולמות, תסתכלו, תקחו מדגם של, לא של 100 אירועים, של 100,000 אירועים. תסתכלו. יש להם ברכה בכל מה שהם עושים. כל מתוזמן להם כמו שעון שוויצרי, שטבח של מולד. כי באותה מידה שאדם נוהג, ככה נוהגים איתו.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית. אנחנו בפרק ב' משנה A. אומרת המשנה, אמר רבי יהודה שאל רבי ישמעאל את רבי יהושע כשהיו מהלכים בדרך, ואמר לו, מפני מה אסרו גבינות הגויים? אמר לו, מפני שמעמידים אותה בקיבה של נבלה. פה בעצם מדברים על המושג של חלב עקום. במשנה הקודמת שלנו שחלקו רבי חכמים בגבינות בית תינוקי עם אסורות הן בהנאה. מרם הכל מודים שגבינות הגויים בכלל אסורות הן באכילה. משנתנו מביאה ויכוח של רבי שמואל עם רבי יהושע בטעם האיסור של גבינות הגויים באכילה. אמר רבי יהודה שאל רבי ישמעאל את רבי יהושע כשהיו מהלכים בדרך, אמר לו רבי ישמעאל לרבי יהושע, מפני מה אסרו חכמים גבינות הגויים באכילה? ולא אין חשש שמא נאסרו מחלב של בהמת טמאה, שחלב בהמת טמאה אינו מתגבן. אמרו לו רבי יהושע, מפני שמעמידים אותה בקיבה של נבלה, שהגויים מעמידים את הגבינה בחלב חמוץ הנכנס בתוך קיבה של עגל יונק שנתנבל. אמר לו, והלא קיבת עולה, מקיבה של קורבן עולה חמורה מקיבת נבלה, שהעולה אסורה בהנאה, וכל הנהנה מועל בה. ואמרו חכמים, כהן שדעתו יפה שאינו קץ ומועס בקיבה, שורפה, גומה ומצצה, חיה כל זמן שהקיבה לא נתבשלה, כלומר, שמותר לו לגמוע את החלב שבה. אז כאן מביאה משנה, מאמר מוסגר שאינו שייך לשיחה של רבי שמואל ורבי יהושע, לתוספת היא להשמינו שאומנה חכמים חלקו לרבי שמואל ולא הודו לו, להתיר לכתחילה את החלב שבקיבת העולה, אבל אמרו, אין נהנים, אסור ליהנות מלכתחילה מחלב זה, משום חומרת הקודשים ולא מועלים. אבל אם אבן אינה ממנו, אינה חייב להביא קורבן מעילה, אז למה זה אסור? חזר אמר לו, מפני שמעמידים אותו בקיבת רגלי עבודה זרה. בעבודה זרה אפילו הפרש אסור שכתוב ולא ידבק בידך מאומה מן החרב, אפילו הפרש אסור. אמר לו, אם כן, למה לא אסורה בענה? למה זה לא אסור אפילו בענה? כדין תערוך.

0: את עבודה זרה, הסיוע לדבר אחר, הביאו הרבי יהושע לעניין אחר. בגמרא מבואה שלא רצה לגלות לו הטעם האמיתי, להפעיל שהייתה זו גזירה חדשה, כשהיו גוזרים גזירה, לא היו מגלים הטעם עד 12 חודש. אמר לו רבי יהושע, ישמעאל אחי, איך אתה קורא? אתה כתוב בשיר השירים, כי טובים טוב דרך מיין, מלשון זכר, או כי טובים דודייך בלשון נקבה. אמר לו רבי ישמעאל, כי טובים דודייך בלשון נקבה. בכוונת השאלה, שהוא שאל אם קוראים דודייך בלשון זכר, או שקוראים דודייך בלשון נקבה, משמע שכתוב שקרה מכת השבח הוא לכנסת ישראל. אמר לו, אין הדבר כן, שהרי חברו עושה לו, מלמד עליו לריח שמניך טובים. עד כאן משנאי, חזקו וימצאו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
2: מסכת חולין דף פ"א, ימי החסד וזמן היוד. להורים שונים יש גישות שונות. יש הורים שברגע שהילד שלהם נולד, כבר הם מתחילים לחנך אותו, להשקיע בו, לכוון אותו למסלול הרצוי להם. יש גם הורים שעושים להפך, נותנים לילד לגדול חופשי, לעשות מה שהוא רוצה, העיקר שלא יפריע להם. ומה הדרך הנכונה? הגמרא לא מדברת אצלנו על ילדים, אלא על עגלים. כתוב בתורה, והיה שבעת ימים תחת אמו. מיום השמיני והלאה ירצה. בהמה שנולדה אינה ראויה להקרבה. עד שעברה לה שבעה ימים, שבהם הוולד הוא תחת אמו, רק מהיום השמיני, והלאה הוא רצוי לעלות לקורבן לפני השם. אפשר לראות בכך רמז להדרכה חינוכית, בנוגע לגידול הילדים, שבעת ימים ראשונים, ימי חסד והאכלה, היום השמיני זה יום האחריות, התקופה הראשונה בחייו של ילד, או כל פרויקט חדש, חייבת להיות מוגנת. תחת אמו מסמלות מעטפת של חום, ביטחון, הזנה ללא תנאי, בשלב זה אין דרישות חיצוניות ואין ציפיות להישגים, או לקורבנות. בחינוך, זה השלב שבונים את האימון הבסיסי. אם ננסה להכניס לילד דרישות מחמירות למשמעת קשה או לציפיות רוחניות גבוהות מדי, לפני שיבשיל בתוך המעטפת המוגנת, עלולים ליצור נזק. בימה שמקריבים לפני יום השמיני היא פסולה, לא כי היא רע, היא פשוט עוד לא מוכנה. היא עוד לא בשלב שבו היא יכולה לעלות אל הקודש. בצד שני, כופרת החסד הזו לא נמשכת לנצח. מיום השמיני והלאה, ירצה. ברגע שהילד בשל, מכניסים אותו אל הקודש. אם נשאיר אותו תחת אמו לנצח, ולא נציב לו דרישות ואחריות, הוא רק יתקלקל. בסופו של דבר מגיע הרגע שאומרים לילד, יש לך תפקיד. העולם מחכה לטוב שיש בך. אתה כבר לא רק מקבל, אתה מסוגל להעניק ולהתעלות. זה שלב החניכה. ההזנחה בשלב זה, אי הצבת גבולות, או חוסר חשיפה לערכים ולקודש, היא מניעת הזכות של הילד להפוך לאדם בעל משמעות. שבע, זה מספר של טבע, כמו ימי השבוע. שמונה הוא מעל הטבע, הוא כמו ברית מילה, חנוכה, המקדש. חינוך מתחיל בכיבוד הטבע של הילד, אבל שואף תמיד לעלות אותו אל מעבר לטבע. אנחנו לא רוצים שיישאר רק טבעי, אלא ילד שיודע לקחת את הטבע ולהקדיש אותו למשהו גדול יותר.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029. כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. כולנו יודעים שיש ארבעה בנים שכנגדם דיברה התורה. הבן החכם, השאלה שלו, כתובה בפרשת השבוע שלנו. כי ישאלך בנך מחר למור, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקנו אתכם. הוא רוצה ללמוד, הוא רוצה להבין על העדות, על החוקים, על המשפטים, והתורה אומרת לנו מה עונים לילד, איך מחנכים אותו, איך מסבירים לו למה אנחנו צריכים כל כך הרבה חוקים, כל כך הרבה משפטים, הגבלות, זה אסור, זה מותר, זה חייב, זה צריך, זה בשום פנים ואופן, למה צריך את כל זה? התורה נותנת תשובה מפורטת שמתחילה ביציאת מצרים, שהיינו עבדים והקדוש ברוך הוא הוציא אותנו, אבל התורה מוסיפה אחר כך שתי פסוקים שהם ליבת התשובה לאותו בן חכם. פסוק ראשון, אומרת התורה, ויצוונו השם לעשות את כל החוקים האלה, ליראה את השם אלוקנו. למה הוא ציווה אותנו את כל החוקים האלה? לטוב לנו כל הימים, לחיותנו כהיום הזה. אומרת התורה, תענה לבן שלך, החוקים, העדות, המשפטים, כל ההגבלות, כל המצוות, המטרה שלהם, לטוב לנו כל הימים. זה בשבילנו, זה בשביל

0: שנחיה חיים טובים, שמחים, רגועים, מאושרים, בלי לחץ, ברוגע, בשלום, באהבה, לטוב לנו. נכון שלפעמים נראה לנו שהיה יותר טוב לנו אם היינו משוחררים וחופשיים, אבל ברור לכולנו שכשאדם יגיד אני רוצה שיהיה לי טוב ולכן הוא יאכל את כל הג'אנק פוד שיש בעולם, ברור לנו שאולי זה נעים לו בפה, אולי גם קצת בבטן, אבל זה לא טוב לו, זה רע, זה מזיק. נכון, יש לנו בתורה הגבלות, מה מותר, מה אסור, מה אפשר, מה צריך, מה חייב, ולא תמיד זה הכי קל בעולם, אבל תמיד זה הכי טוב בעולם. בשבילנו, בשביל החיים פה, על האדמה, בעולם הזה, לטוב לנו כל הימים, ולחיותנו כהיום הזה, כאן בעולם הזה. זה המטרה, זה מה שאנחנו צריכים לענות לילד. לא רק אסור, אי אפשר, אתה חייב, אלא להסביר לו למה זה טוב לך, למה זה מועיל לך, כמה כיף ונעים ומועיל למי ששומר את התורה והמצוות, מי שחי עם הגבלות. והרי ברור לכולנו שכשיש אדם שצריך לעשות תחרות ריצה של 100 מטר, אין לו חוקים איך לנצל את הכוח, מתי להתאמץ, מתי להרפות, מתי לשתות. 100 מטר, מקצה של 100 מטר, הוא רץ בכל הכוח, נותן ספריט ומנסה לנצח כמה שיותר מהר. אבל כשאדם רץ מרתון של 5 קילומטר, של 10, של 20 קילומטר, יש לו מלא כללים. איזה מהירות לעשות? אם הוא יתאמץ מהר מדי בהתחלה, לא יישאר לו כוח להמשך. אם הוא ישתה יותר מדי מים, הוא יהיה כבד. מתי לאכול, כמה לשתות, איך להתאמץ, האם לעשות הפסקה? כי כשרוצים טווח ארוך, חייבים הגבלות. חייבים כללים, חייבים סייגים. אומרת התורה, התשובה שנענה לבנים שלנו כשהם ישאלו, למה? בגלל שהמטרה שלנו לחיות חיים ארוכים, טווח ארוך, בשמחה, באהבה, בנחת רוח, בשלום, אנחנו חייבים הגבלות, חייבים חוקים, חייבים כללים. אם היינו פה בשביל טווח קצר, אז נכון, לא חייבים שום חוקים, נעשה, נאכל, נשתה, כי מחר נמות, אפשר, אבל זה טווח קצר. מי שחושב טווח ארוך, חייב הגבלות, גדרים וסייגים, זה לטוב לנו, זה המהות של החינוך. והתורה מוסיפה עוד פסוק, וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות את כל המצווה. עוד מסר שאנחנו חייבים להוסיף לילדים שלנו, וצדקה תהיה לנו, כותב האונקלוס, יונתן בן עוזיאל, וזכות יהיה לנו לעולם הבא. הטווח הארוך שדיברנו עליו הוא לא רק 80, 90 או 100 שנה פה בארץ, אלא הוא נצח נצחים. הקיום של התורה והמצוות, ההגבלות, מה מותר ומה אסור, מה חייב ומה צריך, זה לא רק בשביל החיים פה בעולם הזה, זה גם בשביל שיהיה לנו טוב בעולם הזה, אבל גם וצדקה תהיה לנו לעולם הבא, בשביל הזכויות, בשביל הנצח, בשביל התועלת שלנו, שנזכה להפוך את הזמני פה בעולם לנצח נצחים בעולם הבא, אנחנו חייבים הגבלות, גדרים, סייגים, ולכן כשאנחנו באים לחנך ילד, כשאנחנו באים לענות תשובה לילד, אנחנו צריכים לזכור את הפסוקים האלה שהתורה אומרת לנו. לא להנחית הוראות, למה? ככה, כי אמרתי. צריך להסביר שהילד יבין למה הוא עושה את הדברים. למה זה מועיל לו? למה זה לטובתו? לא בגלל שאבא אמר, אלא בגלל שזה טוב לי, שזה מועיל לי. כשהילדים מבינים שמה שמבקשים מהם זה לטובתם, הרבה יותר קל ונוח להם לבצע. וגם כשהם מבצעים, הם עושים את זה הרבה יותר בשמחה. אם כן, המסר הזה בעזרת השם ילווה אותנו גם בחיים הרוחניים שלנו, שקיום התורה והמצוות הוא לטוב לנו בעולם הזה וגם בעולם הבא, והמסר הזה ילווה אותנו גם בבואנו לחנך את ילדינו. להסביר להם למה זה טוב להם, למה זה מועיל להם, למה זה לטובתם, וכך נזכה בעזרת השם שכל בנייך לימודי השם כולם ילכו בדרך התורה והמצוות ויזכו לחיים טובים ושמחים בעולם הזה ולנצח נצחים בעולם הבא. תודה רבה לכולם והמשך יום טוב.
1: כולל בוקר בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים לי בכל אתר ואתר. אנחנו בפינת ההלכה יומית, נשאל היום בנוגע לנטילת כדור בשבת לאישה שהיא חסוכת בנים, בשביל שהיא תזכה לפרי בטן, הורה לרופא מומחה שעליה לבלוע כדורי מרפא מסוימים בכל יום ברציפות. האם מותר יהיה לקחת זאת בשבת או לא? אז לפני שנענה

0: את כל נימוקי הפוסקים נאמר מראש שיש בזה הילוק בין בני ספרד לבני אשכנז. בני ספרד שהולכים בעקבות מרן הבית יוסף, בוודאי שמותר להם הדבר, מפני ששיטת הבית יוסף, שהאדם שהוא בריא, מותר לו ליטול בשבת תרופה לכל מטרה שירצה. כל תרופה לכל מטרה. לא גזרו שחיקת סממנים בשבת, אלא רק כאשר המטרה של האדם זה להתרפא. הוא חולה או בעל מחושים מסוימים שצריך רפואה, אבל אדם שהוא בריא לגמרי, לא נאסר לו לקחת תרופה בשבת, כך דעת מרן הבית יוסף. ומכאן, גם לאותה אישה, היות והיא בריאה ושלמה, ורק היא רוצה לזכות בעזרת השם לפרי בטן, מותר יהיה לקחת את הכדור הזה בשבת. אבל לבני אשכנז יש מקום לדון יותר, היות ודעת המגן אברהם והמשנה ברורה בסימן שנחפת שלא להתיר ליטול תרופה בשבת לאדם בריא, אלא כאשר הוא אוכל את זה לרעבו או ששותה את זה לצמאו. אבל כאשר הוא לא אוכל את זה למטרת רעב או צמא, אלא להזק משהו בגופו, אף על פי שהוא בריא אסור לו ליטול תרופה בשבת. כך דעתם והם החמירו בדבר הזה. ומכאן יש מקום לדון, האם יהיה מותר לה לקחת את התרופה הזאת בשבת. אמנם היא בריאה, אבל היא לוקחת את זה כדי להזק את גופה. זה לא נאכל לשם אכילה, או לא שותים את זה לשם שתייה. זה בא להזק משהו בגוף, והיזוק הגוף, או היזוק מזג הגוף, לדעת המגן אברהם, זה בכלל גזירת רפואה בשבת, וזה אסור. אולם, אף על פי כן ישנם סיבות נוספות להקל בזה גם לבני אשכנז. כותב בשו"ת שבט הלוי, היות ויש מצווה רבה של פריה ורבייה, משום מצווה חשובה כל כך מותר יהיה להקל בגזרה הזאת של חז"ל. על כל פנים, ניתן יהיה להקל לסמוך על שיטת מרן הבית יוסף, שמתיר לאדם בריא לקחת תרופה בשבת. ואם כן, במקום מצווה, ניתן יהיה להקל בזה, בהצטרף הדברים שהזבנו בשם מרן הבית יוסף. אבל יש גם דבר נוסף מעניין שכותב האדמו"ר מסאטמר, הגאון בעל דברי יואל, שהיה אדם גדול גם בתורה, והוא כותב, כפי שמובא בשו"ת נשמת שבת סימן שפ"א, שמה שאין האישה יכולה להתעבר, זה נחשב חולי הכולל כל הגוף, ולכן היא יכולה להשתמש בתרופה בכל אופן. מעניין מאוד שהסכים לדבריו בספר חזון עובדיה בשבת הלג ג', אז כך שיש גם סיבה הפוכה, לא מצד שהיא בריאה, אלא מצד שבהקשר הזה היא נידונת כחולי, על כל פנים חולי שאין בו סכנה, שמותר ליטול בשבת תרופה לצורך חולה שאין בו סכנה. נמצא שיש לנו שתי סיבות נוגדות, אבל שתיהן מתכוונות לדבר אחד, למה מותר יהיה לאישה הזאת ליטול כדורים בשבת, או מצד שנידונת כבריאה, ולאדם בריא מותר לקחת כדורים לכול העלמה במקום מצווה, או מצד שדנים אותה כחולי הכולל כל הגוף, ואז מותר יהיה ליטול כדורים בשבת. ולכן הלכה למעשה בעניין הזה שמותר לה לקחת את הכדורים בשבת, בפרט אם זה משהו שהוא דורש רציפות, אז יש סיבה נוספת להקל בזה. אבל מהדברים שלמדנו, יש מקום לדיון נוסף, איכן להתפלל על אישה הסוחת בנים בתפילה. האם בברכת רפאנו או בברכת שמע קולנו? אנחנו יודעים שבשולחן ערוך בסימן קי"ט כתוב שבברכת רפאנו אפשר להתפלל על חולים. בברכת רפאנו לא מתפללים על בריאים. השאלה כיצד להתייחס לדבר הזה שהאדם בא להתפלל על אישה שתזכה לפרי בטן. האם לבקש על זה בשמע קולנו כדין תפילה על אדם בריא שמבקשים שהוא יהיה בריא עוד יותר? או להתפלל על זה בברכת רפאנו כדין אדם חולה שמתפללים עליו שם. לפני שנים רבות, בהי אלול תשס"ח, שאלתי את הדבר הזה ממרן הגאון רב חיים קניאבסקי זצ"ל, והוא אמר לי שכשמתפללים על זוג שיזכו לפרי בטן, צריך להתפלל על זה דווקא בשמע קולנו ולא ברפאנו, כי הוא לא דן את זה כחולי, וזה הולך היטב עם שיטות הפוסקים שלמדנו כאן, שגם מה שמותר לה לקחת כדורים בשבת, זה מפני שדנים אותה כבריאה. אבל לפי הדברי יואל מסאטמר, ניתן יהיה להתפלל עליה גם ברפאנו, כי הוא דן את הדבר הזה כחולי הכולל כל הגוף, ומהסיבה הזאת הוא מתיר את נטילת הכדור בשבת. אז כך גם לגבי הבקשה, ניתן יהיה לדונה כחולה, ולהתפלל עליה בברכת רפאנו, שהשם יתברך יפקוד בפרי בטן את כל הצריכים בנקל, ויזכו לרוב נחת דקדושה, אמן ואמן.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
2: בוקר טוב ושלום רב, האזנה נעימה למאזינים שלנו. אנחנו נמצאים בעיצומם של הימים, הימים שכוללים את שהוא

שבוע שחל בו תשעה באב, אנחנו כמובן מייחלים ומתפללים שיום תשעה באב יהיה לנו לששון ושמחה כבר השבוע. הצום הרביעי והצום החמישי והצום השביעי והצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ושמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו. אז יהיה לששון ושמחה, יש בו גם אפשר לרמוז בפסוק, והאמת והשלום אהבו, שאם יאהבו את השלום, אז יהיה הצומות האלה יהיו לשמחה, כי אז נתקן את עניין חורבן בית שני, שזה בגלל העניין של שנאת חינם, כמו שאמרו רבותינו במסכת יומה, דפתת, שחורבן בית שני בגלל עניין של שנאת חינם. בית ראשון משום שלוש עבירות החמורות, ובית שני עניין של שנאת חינם. אז אומר פה הפסוק, זה פסוק בזכריה בפרק ח', והאמת והשלום אהבו. אני רואה שהדבר הזה גם מבואר, או מבואר בצורה מסוימת בדברי הרד"ק, והאמת והשלום אהבו, ובתנאי שתאהבו האמת והשלום כמו שציוויתי אתכם. אז זה העניין של האמת והשלום אהבו, גם במצודת דוד, ובלבד שתהיו אוהבים, שתהיו אוהבים האמת והשלום. ככל פנים, כן, נזכה לראות את העניין הזה של שהצומות האלה יהיו לימים טובים. בהחלט כמובן זה התקופה לתקן את העניינים הללו. רבותינו לימדונו גם מסכת שבת קי"ט עוד עניינים של מה שהביא לחורבן הבית. לא חרבה ירושלים אלא משום שביזו בה תלמידי חכמים. כמה חובתנו לשים את הלב לעניין הזה של ביזוי תמיד חכם, כבוד תמיד חכם, כבוד התורה ועמליה. אז זה באמת חובתנו לשים את ליבנו לעניין שכבוד התורה, כבוד עולם התורה, כבוד עמלי תורה. ויש לנו גם בגמרא מסכת בבא מציע בדף פה, גם בנדרים בדף פא, גמרא ידועה על הפסוק כמדומה בירמיה, מי יהיה חכם ויבן את זאת, ואשר דיבר פי אליו השם ויגידה על מה עבדה הארץ, דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים, אומרת הגמרא, ולא פרשו עד שפרשו הקדוש ברוך הוא בעצמו, שנאמר על עוזבם את תורתי שלא ברכו בתורה תחילה. זה בערך לשון הגמרא, כלומר שכתוב מי יהיה חכם ויבן את זאת, זה מדבר על החכמים, ואשר דיבר פי אליו השם זה הנביאים. כן, הם נשאלו את השאלה על מה עבדה הארץ, מה גרם לאובדן הארץ בבית ראשון, כל רודפיה השיגוה בין המצרים, לא ידעו לפרש עד שפרשו הקדוש ברוך הוא בעצמו שלא ברכו בתורה תחילה. רבנו הרן שם על העמוד מביא בשם רבנו יונה, שדרך אגב ההבדל ביניהם זה כמאה שנה, מפטירת רבנו יונה עד פטירת הרן, זה קצת יותר ממאה שנה, שתיהם היו בגירונדה אשר בספרד. הרן מביא בשם רבנו יונה, שעסקו בתורה באותו דור, ודאי בחשק, בהתמדה, ולכן החכמים והנביאים לא פרשו, בעצם ככה השאלה הייתה שאלה, בעבורם, על מה עבדה הארץ. אומר הרן בשם רבנו יונה כאמור, שאם לא עסקו בתורה באותו דור, אז מה השאלה? רואים שיש ביטול תורה. אבל בגלל שעסקו בתורה, לכן קמה שאלתנו וגם ניצבה על מה עבדה הארץ. אבל הקדוש ברוך הוא, שהוא יודע מחשבות בני האדם, האדם יראה לעיניים, אומר הקדוש ברוך הוא לשמואל, והשם יראה ללבב. אז הוא פירש, אמנם עסקו בתורה, אבל הוא הייתה מספיק חשובה בעיניהם כדי שיברכו עליה. זה ודאי התבאר, ככה אפשר ככה לחבר את זה לדיון האם בכל התורה דאורייתא או דרבנן, העריכו בזה הראשונים והאחרונים, הרמב"ן, שגת אריה, משנה ברורה מביא את הדברים בסימן מ"ז, ומרן הרב עובדיה. הוא כותב מרן הרב עובדיה שפשט דברי מרן בסימן רשתת בשולחן ערוך, שברכת התורה אינה דאורייתא,
זה נושא רחב לקשור.

בעצמו. אם נאמר שזה דרבנן, יותר קל להבין שהם לא ברכו, כי עדיין עוד לא תוקנו הברכות הללו. עוד לא תוקנה ברכת התורה, אבל לפי דרגתם הם נטבעו שהיו צריכים לבד לחשוב שדבר כזה חשוב כמו תורה צריך לברך לפני כן. אם זה היה דאורייתא, יותר קשה להבין מדוע לא ברכו, הרי אם זה חובה, זה חובה מזמן מתן תורה. אם זה דרבנן, יותר קל להבין את מדוע לא, כן, למה לא ברכו, עוד לא היה חיוב, אבל היה סוג של תביעה לפי דרגתם, דורות קדמונים, דורות של דעה. טוב, זה אפשר עוד לדון ואיפה לפלפל. מכל מקום, שלא ברכו בתורה תחילה. וזה כאשר רואים בסימן מזיין את הסעיף הראשון משולחן ערוך, שהמקור שלו זה הגמרא הזאת, אחד הסעיפים הקצרים ביותר משולחן ערוך. ברכת התורה צריך להיזהר בה מאוד. אז ככה אנחנו למדים החשיבות הברכה הזאת, גם יאמר את זה בכוונה, נענחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו וצאצאי עמך ואת ישראל כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. כמה הברכות האלה גדולות כל כך, כל ברכה היא חשובה וגדולה כמובן, אבל יש פה את הבקשה על המציאות הרוחנית, על הלימוד תורה שלנו, שלנו, של צאצאינו, ועם דאגה לעם ישראל כולו, וצאצאי עמך ואת ישראל. אז זה עוד נקודה, כן? אדם שיקבל עצמו להתחזק בברכת התורה כדין, זה עוד נקודה בעניין של זכות לבניין בית המקדש. זה אמנם נאמר על בית ראשון, או עדיין לתקן את הנקודה הזאת, שזה חשוב כל השנה, ודאי זה זמן כרגע לקבל את זה, לומר ברכת התורה בכוונה, גם אהבת עולם, גם היא נחשבת כברכת התורה, כידוע, שכבר נפטר באהבה רבה, כמו שכתוב בברכות י' א', וברכת, גם אהבת עולם, אתה אומר, מילים גבוהות כל כך, תבי בנו להבין, להשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. אומר את זה בהתרגשות, אומר את זה בהתפעלות, אומר את זה בכוונה גדולה, אני אומר את זה לעצמי קודם כל. זה כן ברכת התורה, ובדיעבד זה פותר את ברכת התורה, כמובן לא לכתחילה, אבל מקום הצורך, אם יש ספקות וכדומה, לא זה המקום להרחיב בנושא הלכתי, אבל זה כן ברכת התורה. מילים גבוהות כל כך, ברכת התורה צריך להיזהר בה מאוד. אנחנו אתמול דיברנו על רבנו הגדול הארי, ואמרנו שאותו יום זה גם יום פטירתו של מרן הגאון רבי חיים אויזר גרודז'ינסקי זצ"ל, מחבר שו"ת אחיעזר, שהיה מגדולי הדור, הדור שלפני המלחמה, הוא נפטר בשנה הראשונה של המלחמה, בשנת תש"ין, היה מגדולי הרבנים בדור ההוא, מגדולי מנהיגי הציבור התורני, שדברים רבים, כן, ענייני ההנהגה וההשקפה שנחתכו על פיו של רבנו הגדול, האחיעזר. הוא היה גיסו של מרן הגאון הקדוש רבי אלחנן וסרמן, השם יקום דמו, היו שניהם חתנים של הגאון הגדול רבי מאיר אטלס זצ"ל. לפי איך שראיתי מבארים או מציינים שזה היה מזיווג שני, אשתו נפטרה ועד אשתו השנייה של רבי חיים אויזר היא ביתו של רבי מאיר אטלס, היה גאון גדול ומפורסם. אז שני הגדולים הללו, גדולי התורה, היו חתניו של הרב אטלס. רבי חיים אויזר היה אביהם של בני התורה. יש מושג אביהם של ישראל, יש כמדומה בירושלמי, רבי טרפון אביהם של ישראל, הראשונים משתמשים במושג, בלשון הזה, על רבנו היי גאון, הרמב"ן כמדומני באיגרתו הארוכה על חמץ צרפת, והרטב"א בסוף מסכת ראש שנה, רב היי גאון אביהם של ישראל. רב חיים אויזר היה גם אביהם של ישראל, גם בככה בצורה מיוחדת, מיוחדת אביהם של בני התורה. זה היה גם ניכר למשל, זה היה ניכר תמיד, אבל למשל במלחמת העולם השנייה, בשנה הראשונה הרב עוד היה בחיים, ומכל רחבי אירופה התכנסו בחורים בווילנה, תלמידי ישיבת מיר, ישיבת חכמי לובלין, כמדומני, הגיעו. ונעקרו ממקומם, הגיעו לווילנה וכל אחד חישב את צעדיו, מה המקום הנכון ביותר לעשות, הכל היה מצב לא פשוט, פיקוח נפש. היה צריך להחליט החלטות לא פשוטות, להגיע למסקנות, מה לעשות ואיך להינצל.
ובקור אותה

0: 76 שנה, 86 שנה מפטירתו, דמותו ככה עומדת במקום מיוחד בדברי ימי העם היהודי, כולם זוכרים, וספריו ידועים, תורתו, הספר הכי הזה מפורסם וידוע, זכותו הגדולה של רבנו תעמוד לעם ישראל, שנראית הרמת קרן תורתנו הקדושה, כל אויבי עם ישראל יפלו תחת רגליו, עם ישראל יישב שקט ושענן בארצו. אני אומר תמיד, אני חוזר ואומר עוד פעם שאין להגיד אמן, מאחר והשידור הזה אינו שידור חי, שבשורות טובות, המשך האזנה נעימה וערבה לכולם, לכל המאזינים היקרים.
1: כל אל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כל אל בוקר, בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כל אל בוקר בכל ברמה.
2: קול ברמה 104.3 FM.

0: תשעת הימים בקולפליי, 107.6 FM.
1: השמש עלתה עוד יום.
2: שלום שלום, בוקר טוב, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר? יום שני בשבוע, ואנחנו כאן הבוקר הזה עם התוכנית היומית שלנו. נותרו לנו סך הכל עוד יומיים לתקן, לשפר, עד שנגיע לתשעה באב, ואנחנו עדיין מצפים, עדיין מקווים, עדיין מתפללים שהקדוש ברוך הוא יחוס וירחם עלינו ויבנה לנו את בית המקדש השלישי, שנזכה ונהיה ראויים לכך. וגם אם אנחנו עדיין לא ראויים לכך, כמובן אנחנו מבקשים את זה בתור מתנת חינם, כפי שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו כל הזמן ונותן לנו מתנות חינם. אז אנחנו כאן איתכם הבוקר הזה עם הרבנים החשובים, עם הצלילים הווקליים, איתנו בצוות אורי בני ישראל הטכנאי, דודי זינגר גם כן איתנו, יאיר כהן עורך, אני ניר קפטן כאן איתכם. אנחנו רוצים לצאת לדרך ולפתוח את התוכנית שלנו עם מאיר חצ'בי, קובי ברומר וחיים פורטל. עוד הכל יסתדר, אתם תראו בעזרת השם. לצלילי הבוקר במהדורת יום שני בשבוע, יוצאים לדרך חברים, תהנו.

0: אייל טוויטו לא לבד, כן, אנחנו לא לבד, אנחנו עם בורא עולם, או יותר נכון בורא עולם איתנו. אנחנו ממשיכים ועוברים לשיר הנפלא של שי וינר, יבוא שלום.
1: תגלה איך קמים מנפילות של החיים, ומה בוחרים וחוזרים בחזרה. תפזר פה רחמים, העולם היה.

0: עיצוב פנים עם הרב אברהם יצחק.
1: אנחנו עכשיו רוצים לומר בוקר טוב למי שאיתו אנחנו פותחים את הבוקר עם פרקי אבות. הרב אברהם יצחק, שלום, בוקר טוב הרב.
2: בוקר טוב נראה יקר, ובוקר טוב לכל המאזינים העיקרים שלנו. מסכת אבות, פרק ו' משנה ב', אומרת המשנה: אמר רבי יהושע בן לוי, בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ומחרזת ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה, שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף, שנאמר, נזם זהב באף חזיר, אישה יפה ושרת טעם. כלומר, כמו חזיר שיש לו נזם באף והוא לא שומר על הנזם אלא מלכלך אותו כשהוא מתפלש בהשפעה, כך דומה אדם שיש לו פוטנציאל אדיר לעסוק בתורה והוא מבזבז אותו על הבלי העולם הזה. מוסיפה המשנה ואומר, והלוחות מעשה אלוהים המה, והמכתב מכתב אלוהים הוא, חרות על הלוחות. אל תקרא חרות אלא חירות, שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה. היות ומי שעוסק בתורה זוכה לחירות הנפש, לכן מי שלא עוסק בתורה ראויה לו הנזיפה, בגלל שהוא מאבד את מעלת החירות כשהוא לא עוסק בתורה. ממשיכה המשנה, וכל מי שעוסק בתלמוד תורה, הרי זה מתעלה. כלומר, אפילו מי שאין לו שכל גדול, כשהוא עוסק בתורה הוא יכול להתעלות, שנאמר, וממתנה נחליאל ומנחליאל במות. דהיינו, אם אדם משתמש בחוכמתו לתורה ולמעשים טובים שהם המתנה של השם, אז הוא יזכה להצלחה מהשם יותר ממה שהטבע שלו מסוגל להשיג, ומשם הוא יעלה מעלה מעלה לבית.

0: במות ולמעלות רבות. במבט ראשון, משחק המילים בין חרות וחירות נשמע גאוני, אבל במבט שני הוא נשמע יותר כמו סתירה מוחלטת. הרי בעולם המושגים הכללי, חופש מוגדר כהיעדר גבולות, היכולת לעשות מה שבא לי, מתי שבא לי ואיך שבא לי. התורה לעומת זאת, היא מלאה בחוקים, במצוות, באיסורים, בגבולות. אז איך אתה יכול להגיד שדווקא מי שמקבל על עצמו את הגבולות של התורה, הוא הבן חורין האמיתי? את התשובה לשאלה הזאת רבי יהודה הלוי ניסח בצורה יפה יפייה בשירו המפורסם. עבדי זמן, עבדי עבדים הם, ועבד השם הוא לבד חופשי. אדם שחי ללא גבולות והוא לא עבד השם, הוא לא באמת אדם חופשי. הוא פשוט עבד לאדונים אחרים. הוא עבד לדחפים הרגיעים שלו, הוא עבד ללחץ חברתי, הוא עבד של מסכים שמנהלים לו את החיים, הוא עבד של עבדים. תחשבו על נער או אפילו אדם בוגר שעומד מול לחץ חברתי לעשות משהו שהוא יודע שהוא לא נכון, או מישהו שמנסה לפתח משמעת עצמית אבל נכנע בכל פעם לפיתוי הקרוב. היעדר גבולות פנימיים הופך אותנו לחסרי יציבות, לעלים נדפים ברוח. התנא מלמד אותנו שחירות אמיתית לא נוצרת מתוך הפקרות, אלא דווקא מתוך החרות. כשאדם חורט על ליבו ערכים, כשיש לו עמוד שדרה יציב של תורה ומוסר, הוא זוכה בחופש האמיתי שלו. הוא חופשי מהצורך לרצות אחרים, הוא חופשי מהשיעבוד להרגלים הרעים, הוא חופשי מהמאסר של היצרים. יש לו את המשמעת העצמית לנהל את הרצונות בחיים שלו, במקום שהרצונות שלו ינהלו את החיים שלו. מאזינים יקרים, התנא מפנה אותנו לערוך חשבון נפש ולברר מה חקוק על לוחות הלב שלנו. אלו ערכים חרוטים שם כל כך חזק, ששום לחץ חברתי ושום רוח חולפת של תאוות הזמן לא יוכלו למחוק אותם. ככל שנעמיק בחקיקת הערכים שלנו ונצמד אליהם, כך נגלה שדווקא המסגרת הזאת היא שנותנת לנו את הכנפיים לעוף.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב.

אלי דיקמן, חיבור חזק. מזכיר לכם, נהגים יקרים, נסיעה בטוחה, סעו לאט בבקשה. הרבה ערנות בכבישים, זה חשוב מאוד. תשתו. אנחנו נכנסנו לימים עוד יותר חמים ממה שהיה בשבוע שעבר ולפני שבועיים. ככל שאנחנו צוללים לכיוון הקיץ, לכיוון בין הזמנים, אנחנו מתחילים להרגיש טוב טוב את החום. אז בבקשה תקפידו על זה. אתם יודעים, לפעמים העצלנות הזאת לקום ולמזוג כוס מים מונעת מאיתנו להרוות את הגוף, לא להתעצל, לשתות ולהקפיד גם על הילדים שהם בהכרח לא שמים לב שהגוף צריך את זה. אז בואו נהיה אחראים, המבוגר האחראי. ממשיכים ועוברים לנמואל הרוש, אלוקיי.

תבוא. קובי מירסקי ודודי נחשון, תתה, עכשיו הגענו לשעת הצדקה. בואו נקיים את המצווה היומית החשובה שלנו, ונאמר גם את פרק התהילים היומי. שיר למעלות, אשא עיני להרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.

תן לנו ימים של שקט. עברנו כבר הכל. רוצים שלווה, רוצים לשבת. שמש, ים, חול. בלב תקווה ואהבה. ועוד היום גדול. באמונה מתוך תפילה. הרי אתה הכל יכול.

0: 40 בוקר, תובנות לפתיחת היום.
1: עכשיו אני רוצה לדבר על נקודה שאני חושב שהם לא מעט אנשים נגועים בדבר, והנקודה שעליה הייתי רוצה לדבר יותר נכון היא הפיכת הבגדים שלנו לתעודת הזהות של הנשמה. מתי החלטנו שהקדוש ברוך הוא מודד את האדם לפי צבע החולצה שלו או לפי יצרן המגבעת? אנחנו מסתכלים ברחוב, מקטלגים בשבריר שנייה, הוא לובש שחור לבן, הוא משלנו. הוא לובש חולצת תכלת, הוא בטח בעל בית, אולי דתי לייט. אנחנו שופטים את העומק של האדם לפי אורך השרוול או סוג הבד. כמה קל ליפול למלכודת הזאת. כמה קל לשכוח שהאדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב. אני מזכיר לכם, החלבן, רבי חיים כהן, זכר צדיק וקדוש לברכה, אדם שהיה יושב במחלבה בגבעתיים, לבוש בחולצה כחולה או תכלת פשוטה, עם בגדי עבודה ועוסק במלאכתו. מי שראה אותו ברחוב לא היה מעלה בדעתו שמדובר בענק רוח, מקובל אלוקי. הוא לא לבש גלימת משי, הוא לא חבש כובעים מפוארים, הוא לבש פשטות, חולצה תכלת. ומתחת לחולצה הזו פעם לב ענק, מחובר לשמיים בכל רמה חברה ושסה גידיו. והאמת, הוא לא היה היחיד. לאורך כל הדורות היו לנו נסתרים, גדולי עולם, תלמידי חכמים עצומים, שכל המראה החיצוני שלהם לא הסגיר דבר וחצי דבר על הגאונות שלהם. אנשים שחיו בינינו, שנראו כמו אחרון הפועלים, וכשפתחו את הפה הרעישו עולמות בהבנה שלהם בתורה, בצדקות שלהם ובאהבת ישראל התאורה שלהם. איך יש כאלה שבאים ומייזים לבוא ולקבוע קוד לבוש לעירת שמיים? לצדקות אין מדים. אין שום בד בעולם שיכול לחסות על לב רע, ואין שום בגד פשוט שיכול להסתיר נשמה גדולה ומהירה. התורה לא ניתנה למלאכי השרת שלובשים כולם את אותו הדבר. היא ניתנה לבני אדם, מגוונים, שונים, שלכל אחד מהם יש את הדרך הייחודית שלו לעבוד את הבורא. אחד עובד אותו בחליפה ארוכה, ואחד עובד אותו בחולצה תכלת, והאחר עובד אותו עם מכנס שחור וחולצה לבנה. ואם כבר מדברים על לבוש וקודים, בואו נדבר רגע על הכיפה שיש לכל יהודי על ראשו. הרי הלכתם פעם ברחוב קינג ג'ורג' בירושלים, זאת לא סתם מדרכה. האמת שזאת מעבדה סוציולוגית, בשבריר שנייה העין שלנו סורקת את הראש של האדם שמולנו, ומריצה אלגוריתם כזה, היא סרוגה, באיזה גודל, יש סיכה, אין סיכה, עם מקטיפה, שחורה, בוחרית, צבעונית. אנחנו הפכנו את הכיפה לחתיכת GPS מגדרי. ראיתי כיפה סרוגה ענקית עם חוטים עבים, מיד סימנת, נוער הגבעות, אידיאליסט, בטח גר בקרוון. ראית כיפה כתיפה שחורה חלקה, סימת, חרדי ליטאי, מחמיר, שמרן. כיפה סרוגה קטנטנה, כיפת שקל שמוחזקת בנס עם ארבע סיכות, סימנת, לייט, מודרני, רגל אחת בפנים, רגל אחת בחוץ. ואם זו כיפת נחנח לבנה עם פונפון, טוב, זה בכלל זורם, אין יאוש בעולם. הפכנו את הכיפה מהצהרה כלפי שמיים, מהתזכורת הפשוטה שיש מישהו מעלינו, להצהרה פוליטית ומפלגתית כלפי האנשים שסביבנו. אבל תגידו לי, כשאדם עומד בתפילת העמידה, בלחש, ומדבר עם הקדוש ברוך הוא, בורא עולם בודק אם זה אור, כתיפה, צמר, האם הברכה שלו נשמעת אחרת בשמיים, אם הכיפה שלו נסרגה במסרגה אחת או שתיים? הכיפה אמורה לחסות את הראש, לא לחסום לנו את המוח. והיא בטח לא אמורה לחסות לנו את העיניים מלראות את האדם ואת הנשמה שמולנו. הכיפה מונחת על הראש כדי להזכיר לנו את מי שמעלינו. עכשיו כל מה שנשאר לנו זה להסתכל על מי שנמצא בגובה העיניים שלנו. בלב פתוח, בלי קטלוגים, בלי מחיצות. כנה לגבי הבגדים. בואו נפסיק להסתכל על העטיפה, בואו נתחיל להקשיב לתוכן. כשאנחנו פוגשים אדם, אל לנו להסתכל על צבע הבגד שלו, אל לנו לנסות להבין לאיזה מגזר או זרם הוא שייך לפי צורת הלבוש שלו. בואו נסתכל לו בעיניים. נראה את המעשה.

עם שלו. נראה את הדרך שבה הוא מדבר עם בני אדם, את החסד שהוא עושה. כי בסופו של יום, כשאדם אחרי 120 שנה יגיע למקום שבו הנשמה מרגישה הכי טוב, לא ישאלו אותו איזה מותג של כובע חבשת, ישאלו אותו נסעת ונתת באמונה, קבעת עיתים לתורה. הגיע הזמן שגם אנחנו נתחיל לשאול את השאלות הנכונות ונפסיק לקטלג.

יונתן שטרן וסהר חלוצי, מחרוזת של מרדכי שפירא, מקסים. אנחנו מזכירים שוב לנהגים היקרים נסיעה בטוחה, סריקת רכבים חברים, לא לשכוח לסרוק רכבים ולוודא שאף ילד חלילה לא נשאר ברכב, זה ממש מציל חיים, וכל שנייה ברכב בתקופה הזאת של הקיץ היא בגדר סכנת חיים. אז גם אם אתם יורדים לקחת משהו, להניח משהו, אל תשאירו את הילדים לבד לרגע, כדי שחלילה לא יבואו לידי סכנה.

0: שמירת הלשון, הלכה יומית עם הרב ניצן ראובן.
1: בוקר טוב לרב ניצן ראובן, בוקר טוב הרב.
2: בוקר טוב ברוך הבא ניר קפטן היקר, בוקר טוב ויום נפלא לכל המאזינים היקרים שלנו. יש אירוע וירבו שמחות, אני מדבר תמיד על שמחות עכשיו במיוחד בשבוע הזה, כי לפתוח פה שיהיה רק שמחות בעם ישראל. ואדם יודע, קיבצו אותו, ציוותו אותו, רשמו אותו בשולחן, שהיום כזה מושג שסידור, סידור מקומות. והוא יודע בשולחן הזה שהוא הולך לשבת, שם יש את כל הרחלנים והרחלניות. בר מינן, האישה יודעת ששם השולחן של הרחלניות. הגבר יודע שם כל הרחלנים. מה הוא צריך לעשות? על פי הלכה מה שאמרנו שמותר לך לשמוע לשון הרע, שזה רק לתועלת או קשור אליך. אבל אם אתה יודע מראש שאתה עכשיו הולך למקום כזה מסוים, ששם היא ודאי יש לשון הרע, מה שיתרנו לך, שאם אתה לא יודע ואתה ישבת במקום כזה ואנשים התחילו לדבר דברים אסורים, אתה מחויב לברוח מאותו מקום. או כמו שכתוב הגמרא אומרת, להכניס את האצבעות באוזניים. הקדוש ברוך הוא עשה שהתנוך של האוזן, אתה יכול לקפל אותה, להכניס אותה לתוך האוזן ולאטום. זה כמו אוטמי אוזניים מקוריים מהקדוש ברוך הוא, מהיצרן הכי גדול בעולם, כדי לאטום את האוזניים. או אצבע תכניס או תתנוך האוזן תכניס. אני חייב, אסור לי לשמוע. יש כאלה שרוצים לעורר את האחרים, עושים לא שומע, לא שומע, אתה מחויב. אבל יש אנשים רכים, רכרוכים אני אקרא להם, שהם לא נעים להם והם אוהבים לרצות והם מובלים והם חלשים. השם מחזק את כל עם ישראל, והוא יושב ומספר לנו סיפורים ולא נעים לו, מה הוא יעשה? ואין לו לאן ללכת. וכמו נגיד זה מקום שמור על פי ההלכה, מה בשביל הסטייק אחד אתה צריך לקום וללכת? מה, אז תפסיד את הסטייק, אז לא תשב במקום הזה, תלך מקום אחר. אם אין מקום אחר, לך תעמוד בחוץ. או נגיד אבל במטוס שאתה לא יכול לקום באופן כזה שיש שם דיבורי לשון רע, אומר חפץ חיים, אתה חייב לעשות דבר שלא יגרום לך לעבור על איסור תורה של שמיעת לשון רע, כי לשון רע לשמוע זה איסור תורה. אז מה צריך? למחות, לא להראות פנים, כי אחד עושה מענן בפניו, כאילו מסכים לדברים, זה ודאי שזה אסור. הוא צריך להחליט בנפשו, בהסכם גמור, לא להאמין. שלא יהיה לו גם נוח בזה, שאחד אומר, טוב, אני לא מאמין, אבל מעניין הסיפורים האלה, מסקרן. אז אתה אוהב לשמוע, אתה רוצה לשמוע, אתה חפץ בדיבורים האלה. אז אסור, צריך דבר ראשון, להחליט בנפשו, בהסכם גמור, אומר חפץ חיים, שלא להאמין לדברים האלו. דבר שני, לא יהיה לו להראות איזה שהוא נהנה מזה, שהוא כיף לו בתוך תוכו, סוף כל סוף שומע דברים, אבל אני לא מאמין, הוא עובד על עצמו. ודבר שלישי שהחפץ אומר, להעמיד על עצמו תאבת פנים שלו, חייב לראות על פניו שהוא לא נהנה מזה, והוא לא מראה איזה תנועה שהשומעים יגידו איך הוא זורם איתנו, הוא מסכים איתנו. בוודאי שזה רק כדי להציל, אומר חפץ חיים, אותך מאיסור תורה של שמיעת לשון. אם אתה לא יכול לברור

0: מוח ולא יכול לקום ולא יכול למחות. אבל מישהו גבר אמיתי, מישהי בת ישראל, בת של מלך, עוצרים את המדברים, מונעים את הקטרוגים, וזוכים לשפע ולברכה כל החיים. אמן ואמן.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה. זה הזמן שלנו לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל. תודה רבה לצוות שלנו, תודה לדודי זינגר, תודה רבה ליאיר כהן, תודה רבה לכם המאזינים. נשוב ונשתמע מחר בעזרת השם באותה שעה. עד אז נאחל לכולכם המשך האזנה הרבה, יום נפלא ומבורך.

0: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
1: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
2: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
3: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
4: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
5: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
6: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
7: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
8: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
9: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
10: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.

0: השנה. מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה, בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-79-6666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
1: אז תבואו!
2: תבואו!

0: של מודן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודן.
2: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
3: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
4: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים.
1: דנונה, בא מכל הלב.
5: טושים איכותיים שגם לא מתייבשים? מצוין, ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
6: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
7: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
8: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות יוני 2026 בהתייחס למתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
9: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
2: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.

0: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
1: צבעים מרהיבים גם בצבע כסף וגם בזהב? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
2: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
3: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס, היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו, 1-700-703-400. תדירן.
4: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
6: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
7: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
8: דנונה, בא מכל הלב.
9: היסטוריה במוזיקה היהודית, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות,

0: הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם?
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת. אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
4: קומדיית הקיץ של תפארת בבנייני האומה ובהיכלי התרבות ברחבי הארץ. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
5: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
7: הכירו את K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם, בלי מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית ומחוצה לו, התיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3, תחנת פיתיון קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.

0: של מודן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודן.
2: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה. Coldplay 107.6 FM גם באתר וגם באפליקציית Coldplay. בין המצרים ב-Coldplay.

בוקר טוב. יום שני. אנחנו בשבוע שחל בו רגע לפני הולדתו של משיח צדקנו, רגע לפני שהכל מתהפך לטובה, רגע לפני הגאולה. על זה זה נקרא עלות השחר. השחר מתוך השחרות מתחיל לבצבץ האור, וזה הכל בידיים שלנו, ואנחנו נשתדל לעשות הטוב ביותר על ממנת שיפציע השחר. אז מה שלומכם? איך המרגה שחוברים הימים הללו? האם אתם בתפילה, בתקווה, בערגה שהכל יתהפך לטובה, שיבנה הבית, שתבוא הגאולה השלמה, שתהיה פה אהבת חינם, שלא נתפחד ממחלוקות, אלא נדע לקבל את האחר, לדון אותו לקו זכות, בפרט את עצמנו. אז אנחנו ככה עם האווירה הזו לקראת ליל תשעה באב, שבעזרת השם יתהפך לטובה. אנחנו במסורת הווקלית שלנו, וקצת

קצת יותר רגועה, קצת יותר עדינה, בשביל שהנפש תוכל לקבל עוד כמה צלילים, עוד כמה ניגונים, והכי חשוב, עוד כמה מילים של אמונה, של התחזקות, של טוב אמיתי. ובשביל זה יש לכם את קולפליי, 107.6 FM. יש לנו את הזכות להשמיע לכם את המוזיקה הכי קדושה, הכי יקרה, הכי טובה שיש בעולם. אנחנו נצא לדרך עם פלייליסט ווקלי שממש ככה יתאים את עצמו ליום הזה. פחות דיבורים, יותר ניגונים, יותר השמעות מליבם של האומנים מאשר לליבנו. ואנחנו נפתח את השידור היום עם ירון בר. זה נקרא ימים של שקט. קולפליי 107.6, יצאנו לדרך.

תן לנו ימים של שקט. עברנו כבר הכל. רוצים שלווה, רוצים לשבת. שמש, ים, חול. בלב תקווה ואהבה. ועוד היום גדול. באמונה מתוך תפילה. הרי אתה הכל יכול.

במרדף הקרה שידרת גבורה, החלומות נשארו במגירה, איך הלב זועק מבפנים מבקש להגשים.

0: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
1: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
3: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
4: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
6: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
7: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו תדירן, המזגן העמים בישראל, על פי סקר מקצוענים 2026.
8: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
9: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
10: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת

מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקרון ניבוס אסקרי 2023. תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.

0: של מודן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודן.
2: השנה מופע חבורת תרי"ג דנזמנים בעקבות האבן הקדושה, 12 מופעים בלבד בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
3: אז תבואו!
4: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
5: רואים ש...

0: צבעים ידידותיים לסביבה שלא מלכלכים את הידיים? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
1: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה. אתם מאזינים לכל פליי.

0: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
2: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
3: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
4: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
5: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
6: מה קרה, ישראל?
5: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
6: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
5: טרה! זה הקשר!
4: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29.90 שקלים ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב4 כרטיסים למופע.
5: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים.
4: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
7: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
8: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
9: דנונה, בא מכל הלב.
10: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
11: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
12: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
13: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
14: סנו ריצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות דוחה תיקנים. סנו ריצפז פלוס, משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו ריצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.

0: הילדים של מודן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: יום חזק לבית הספר מודן.
2: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
3: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
5: קיץ כזה.

0: לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
1: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
2: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה,

תשעת הימים בקולפליי. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי. You are listening to only the best radio station.

שלום לכם, צהריים מבורכים וטובים לכל מאזינינו היקרים. מה שלומכם? איך אתם מרגישים? איך אתם חשים? יום שני בשבוע, יום נוסף בתשעת הימים, עוד יום ועוד יום עד שאנחנו אמורים להגיע ביום רביעי בלילה עם ישראל כולו לתשעה באב, היום שבו נחרבו שני בתי המקדש, בית ראשון, בית שני. ואנחנו בכל רגע מתפללים, מייחלים ימים אלו יהפכו לססון ולשמחה, תשעה באב יהפוך למועד, בעזרת השם נשמח בבניין בית המקדש השלישי. כל עוד שזה לא קורה, אנחנו ממשיכים בתוכנית הגלותית, ממשיכים עם המוזיקה הווקלית עד סיום תשעה באב. ואנחנו מיד נפתח עם השיר הראשון. לפני כן נודה למשה דאודי, לעזרא חי ולדודי זינגר. תודה רבה לכם מאזינים שאתם איתנו. כמדי יום בתשעת הימים, כפי שאנחנו דואגים כבר כמה שנים במסורת, בהוראתו של הרבי מלובביץ' נסיים מסכת בשידור בתשעת הימים כדי להרבות בשמחה באופן המותר. אנחנו עושים את זה בשידור חי כאן מכדי יום. היום נהיה עם הרב מנחם מנדל חפר שיסיים לנו את מסכת תמיד כאן כאמור בשידור חי בשעה הבאה. נפתח עם יונתן שטרן, שר חלוצי עם 10 בני אדם בביצוע ווקלי. באולפן איתכם גבי קאץ. התדר שלנו הוא 107.6 FM, גם באתר, גם באפליקציה, מכל מקום בעולם. האזנה מועילה שתהיה לכם.

נתיב באמת בגרסה הווקלית לשיר שלו. עכשיו תדבר איתו שמוליק סוכות. שמוליק סוכות שחרר לנו תחילת ימי בין המיצרים. כתב משירה ובגרסה ווקלית, אחד מהבולטים שבהם. שידור חי 9 דקות אחר השעה 12 הפסקה לצהריים שלכם, ימי תשעת הימים.

יפה מאוד, זה רפאל מרס. כנה לשמחו, במקור מתוך האלבום בתו השמיני של איץ' מאיר אלף גוט, יצחק מאיר אלף גוט יחד עם יוסי גרין, זה ביצוע ווקלי, יפה. עכשיו אריק גולדברג יחד עם דני פרק.

אודי דמרי נחכה לך בביצוע ווקלי נפלא ומיוחד. עכשיו הקפלה, להקה שהוציאה כמה וכמה אלבומים מווקלים מושובחים, מושקעים. הנובים במקור הלחין יוסי גרין, כאן הוא שר את זה יחד איתם. שידוחה 23 דקות אחר השעה 12, זקת הצהריים שלכם, מהדורה ווקלית. בשעה הבאה נהיה עם סיום מסכת. שידוחה היא כפי שאנחנו נוהגים כאן בכל יום בתשעת הימים. הוראת הרבי מלובביץ' לסיים במסכת בכלל בתשעת הימים כדי להרבות בשמחה באופן המותר, ואת זה אנחנו עושים בשידור חי כדי לזכות כמה שיותר יהודים בהוראה הזו.

מורדי ויינשטיין יחד עם איתי דוד עם הלהיט הגדול שלו ירושלים בגרסה ווקלית. עכשיו ברוך לוין, אלבום חדש, לא מפסיק להפתיע באלבומים ווקליים ומוזיקה ווקלית בעונה הזו. ברוך לוין, אין ארוך לך, כך נקרא השיר הזה.

0: לייבי וידר עם אני מאמין. שידור חי, ממשיכים עם המוזיקה הווקלית שלנו, מתפללים בכל רגע ובכל עת לגאולה השלמה תכף ומיד, שימים אלו יהפכו לששון ולשמחה.
1: עובר עוד יום.
0: עד אז אנחנו עם עוד מוזיקה ווקלית, משה קליין, בדרך אל האור.
1: חשור קצת.
0: כשאמרנו בתחילת השעה, בשעה הבאה אנחנו נהיה עם סיום מסכת, שידור חי. הוראתו של הרבי מלובביץ' לעבוד בשמחה באופן המותר. היום נהיה עם הרב מנחם מנדל חפר, ששם לנו כאן מסכת.

0: ועל רקע השיר המיוחד, הביצוע המיוחד הזה של מקהלת משאלות עם דניאל ישי, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו בעבור אבויסנו, המקור של נפתלי קמפה. מיד נשוב לשעה שנייה. בשעה הבאה נהיה עם סיום מסכת בשידור חי, כפי שאנחנו נוהגים בכל יום בתשעת הימים, בהוראת הרבי מלובביץ', להרבות בשמחה באופן המותר. מיד מיד שווים.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
4: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם.
4: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
4: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
7: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
8: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
9: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
10: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרייג.
11: תרייג! אתם לא מאמינים!
12: מה קרה, ישראל?
11: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
12: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
11: טרה! זה הקשר!
10: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמנים 7 של חבורת תרייג? קנו ב-29.90 שקלים ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב4 כרטיסים למופע.
11: אתם מבינים, תרייג? ככה נהנים פעמיים.
10: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
13: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
14: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים.
15: דנונה, בא מכל הלב.
16: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
17: הקיץ

0: עשר מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה בהקשת קוד קופון 929921. כרטיסים באתר חבורת הריאג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
1: אז תבואו!
2: תבואו!
3: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
4: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
5: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.

0: תשעת הימים בקולפליי. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי.
1: You are listening to only the best radio station in the world.
2: שבנו עליכם, הנה אנחנו שוב כאן עם עוד שעה של מוזיקה ווקלית, ימי תשעת הימים בין המצרים. תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה לדודי זינגר, תודה רבה לאזרח חי באולפן גבי קאט. עד שתיים אנחנו כאן. בהמשך השעה נהיה סיום מסכת עם הרב מנחם מדל חפר, בהוראתו של הרבי מלובביץ' לרבות בשמחה באופן המותר. זה יקרה בהמשך השעה. בואו נפתח עם פיני איינורן במסתרים, תפקה נפשי, לחן של רב חסקי וייס, ביצוע ווקלי. האזנה מועילה שתהיה לכם. כל פליי 176 FM זה התדר שלנו, גם באתר, גם באפליקציה, יישומון בעברית מכל מקום בעולם.

יפה מאוד, מאיר בן דרור עם זה לזה במקור של אברהם פריד, מתוך כמה טוב שנפגשנו. עכשיו הקפלה יחד עם דניאל וייס, והיא שעמדה, שיר שקשור כמובן לפסק.

בטח אבל רלוונטי לכל ימות השנה, בפרט לעם ישראל, כאן בארץ ישראל. בכל דור ודור עומדים עלינו בחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. ועוד זמן קצר נהיה כאן עם שידור חי עם סיום מסכת הרב מנחם מנדל חפר.

והיא שעמדה בלחן של יונתן רזל, איזה יופי. עכשיו מכביסט כשהלב בוכה, אחת מהמקלות הכי הגדולות בעולם, אפילו הופיעו בפני נשיא ארצות הברית בווקלי לפני כמה שנים. תכף סיום השיחה בשידור חי.

0: Oi heilige Klaristuhl, im Laach Shabem Usa, jetzt ist es da, zusammen, beacht es, zusammen.
1: מתוך התהילים היומי.
2: אחרי ששמענו את אליפה שמלצר, תפילה סרבים, בלחן של פרסקי וייס, בביצוע הווקלי, הגענו לפינה היומית שלנו. היום ו' לחודש, ו' במנחם אב. בתהילים היומי שקראנו היום, קראנו את הפרקים ל-A עד ל-ח, כולל ל-ח. ובחרנו היום את השיר פי צדיק, יגה חוכמה, מתוך הפרק. למד זין. תצטרפו גם אתם לקראת התהילים היום יכולה כלימי החודש, בכלל תזכו לסיים לפחות פעם בחודש של כל ספר התהילים. ואין צריך לומר ולהרחיב על הסגולות הגדולות שבדבר. בואו נשמע את השיר הזה מההתחלה, פי צדיק, כי יגה חוכמה מתוך התהילים היומי. הביצוע של נתנאל אייפר, והמכונות, במקור של דדי.

0: בלבבי משכן אבנה, ביצוע ווקלי יפהפה ומיוחד. תשעת הימים בכל פלי, כפי שאנחנו נוהגים בכל יום, בהוראת הרבי מלובביץ', להרבות בשמחה באופן המותר. מסיימים מסכת בשידור חי. והיום יש לנו את העונג והזכות לומר שלום, צהריים טובים ומבורכים אל הרב מנחם מנדל חפר. שלום וברכה, צהריים טובים כבוד הרב.
1: צהריים טובים, שמח להיות איתכם, ולכבוד התחנה שלנו, הסיום היום הוא סיום מוזיקלי.
0: איזה יופי.
1: סיום מוזיקלי מכיוון שהסיום נערך למסכת תמיד, והסיום של מסכת תמיד הוא הסיום בשיר ובזמרה, בשיר ובזמרה, המקדש. מסכת תמיד, כשמה כן היא, עוסקת בעניינו של בית המקדש, בעבודת התמיד של בית המקדש, כלומר בעבודה שחוזרת על עצמה מדי יום ביומו. שונה מכך, זה השיר שהיו העלווים אומרים בשעת הקרבת הקורבן. השיר היה משתנה מדי יום ביומו, לכל יום משבעת ימי השבוע היה שיר אחר, וחוזר חלילה מדי שבוע בשבוע. וכך מסיימת, אני לא אמרתי, הסיומת של מסכת תמיד היא במשנה, יש גמרא, מסכת תמיד היא מסכת גם עם גמרא, אבל הפרק האחרון הוא פרק של משנה בלבד. אחרי שהמשנה אומרת, זהו סדר התמיד לעבודת בית אלוקינו, היא רצון שימלא במהרה בימינו אמן, ממשיכה המשנה ומפרטת השיר שהיו הלוויים אומרים במקדש. ביום הראשון היו אומרים, להשם הארץ ומלואה, תבל וישבם בה. כלומר, ההקשר בין השיר לבין היום, היום הראשון הוא היום בו נברא העולם, היום הראשון לבריאת העולם, להשם הארץ ומלואה, תבל וישבם בה. לשני היו אומרים, גדול השם ומעולל מאוד, בעיר אלוקינו הר קודשו, זאת אומרת זה הפסוק שמבטא את מלכות השם על העולם כולו. היום השני הוא היום שבו הייתה הפרדה בין המים העליונים לבין המים התחתונים, ונוצרה האפשרות לחלל העולם ולמלוכתו של הקדוש ברוך הוא על העולם ומלואו. בשלישי היו אומרים אלוקים ניצב בדעת כל בקרב אלוקים ישפור. את הפסוק הזה כמו שאתם רואים ושומעים מבטא את משפטו של הקדוש ברוך הוא. ביום השלישי נפרט הארץ שעליה עומדים הדיינים ושופטים. וברביעי היו אומרים, כן נקמות השם, כן נקמות הופיע וגומר. הרביעי היה היום שבו נבראו המאורות, נתלו המאורות ברכי השמיים. ולמרבה הצער, המאורות הללו היו רבים מעובדי הכוכבים שטעו אחריהם ועבדו אותם. ולכן, אומר הפסוק, כן נקמות השם, כן נקמות הופיע, בורא העולם עתיד להיפרע מאותם אלו שעבדו את השמש ואת הירח, ולא את בוראם של השמש והירח. בחמישי היו אומרים, מרימים לו אלוקים וזנו, הרי לו אלוקי יעקב. היום החמישי היה היום שבו נבראו העופות, הדגים, מינים רבים בבריאה, וכל מי שרואה אותם, מרנן לשמו של הקדוש ברוך הוא, על מה גדלו מעשיך השם ומה רבו מעשיך השם. בשישי היו אומרים, השם הלך גאות לבש וגומר, היום השישי כידוע לכולנו זה יום בריאת האדם. מה האדם עשה? הדבר הראשון שעשה הוא אסף את הברואים כולם, ויחד איתם הוא קיבל עליו את עול מלכות שמיים והמליך את הקדוש ברוך הוא למלך על הבריאה כולה, ולכן אומר הפרק בתהילים, השם הלך גאות לבש. בשבת היו אומרים, מזמור שיר ליום השבת, מזמור שיר לעתיד לבוא, ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים, כנגד האלף השביעי, האלף השביעי שהוא תכלית קבלת השכר, ובו תהיה שבת ומנוחה לחיי העולמים. וכמה מילים על סיומים, סיומי המסכת בכלל. כפי שאמרתם בפתיח, צורת ההתייחסות שלנו וההתנהגות שלנו בימים הללו, היא לא בריחה מהחושך, אלא אנחנו מתמודדים עם החושך ומאירים את החושך. המטרה והתכלית של בורא העולם היא לא החושך והירידה. המטרה שלו היא שאנחנו נחפש לשוב אליו ונחפש להאיר ולרומם את הימים הללו באופן המותר כמובן, ובאמצעות כך להגיע לבניינו של בית המקדש. כיצד אנחנו יכולים להאיר את הימים הללו? בראש וראשונה, דיברנו על סיומי מסכתות, עשינו עכשיו סיום מסכת, תורה ירא, תורה אור, פיקודי השם ישרים מסמכי לב, התורה מאירה את העולם, התורה משמחת אותנו, ולכן באמצעות הוספה בלימוד התורה, אנחנו מרימים את העולם ומאירים את העולם. בנוסף, לימוד הלכות בית המקדש, הלכות בית הבחירה, כפי שרמב״ם קורא להם, ועיסוק בעניינים הללו, יש בו סגולה וסגוליות מיוחדת בכדי למהר את עניינו של בית המקדש. ישנו מדרש תנחומה שמתייחס לנבואת יחזקאל, שנאמרה, נבואת יחזקאל על בניין הבית, שנאמרה בשעת הגלות, גלות בבל. אומר המדרש, אמר יחזקאל הקדוש ברוך הוא, אמתין עם פרסום הנבואה, עד שבני ישראל יחזרו לארצה, מכיוון שעכשיו פשוט לא מתאים לדבר על בית המקדש. אנחנו הרי נמצאים בגלות. כיצד ניתן לדבר בגלות על בית המקדש? זה נראה כלעג לרש. והקדוש ברוך הוא עונה לו בתשובה מפתיעה. וכי בשביל שבני בגלות יהיה בניין ביתי בטל? חלילה. להפך, עד רבה, לך ואמור לבני ישראל ואגד להם את תבנית הבית. כלומר, מה בעצם אומר המדרש? העיסוק בבניינו של בית המקדש הוא לא רק הכשרה לבניינו העתידי של בית המקדש, אלא הוא עצמו מהווה חלק מבניינו של בית המקדש. ולכן הלימוד שלנו, בנייני בית הבחירה, משכן והמקדש, הוא עצמו מהווה את ההקמה, את תחילת ההקמה של בית המקדש. כמו כן, באופן טבעי, ואוטומטי, העיסוק בעניינים הללו מעורר בנו את הציפייה לבניינו של בית המקדש. כשאנחנו עוסקים ומשקים את כל כולנו בדברים הללו, הם הופכים לחיים, למשהו שהוא נהיה חלק מההוויה שלנו, ולכן העיסוק בדברים הללו מעורר אותנו לצפות ולקוות, והציפייה והכיווי הם חלק, הם מזרזים וממהרים וגורמים לבניינו של בית המקדש. הדברים הם דברים מדהימים. דברי החידה בספרו מדבר קדמות, שמבוססים בעצם על הילקוט שמעוני. הילקוט שמעוני אומר שאותם אלו שנפלו במלחמות בבית דוד, היו שם אלפים ורבבות, הם נפלו בגלל שהם לא חיכו והם לא ציפו לבניינו של בית המקדש. ומכאן אומר החידה, מרובה מידה טובה ממידת פורענות, נוכל אנחנו לדעת מהו גודל השכר על ציפייה וכיווי לבניינו של בית המקדש. כלומר, הציפייה והכיווי הם כשלעצמם, ללא שום דבר אחר, הם עצמם משמשים כגורם, כזרז וכאמצעי לגאולה העתידה. הוא מפרש את זה באופן מפתיע ומחדש על ברכה שאנחנו אומרים מדי יום, שלוש פעמים ביום, בתפילת שמונה עצרה. את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח, כי לישועתך קיווינו כל היום. אומר יחידה, זה עצמו בלבד, אפילו אין בידינו מאומה, שום דבר אחר, אלא שכרו של הקיווי בלבד. כלומר, לישועתך קיווינו כל היום, הלישועתך קיווינו כל היום, זהו עצמו סיבה וגורם לכך שאת צמח דוד עבדך מהרה תצמיח. נתאחד כולנו בתפילה לקדוש ברוך הוא שיאמר די לצרותינו, את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח, ונזכה לראות בקרוב ממש את בניינו של בית המקדש השלישי, שירד משוכלל ובנוי מן השמיים כפי שהזוהר אומר, וכפי שרש"י ותוספות במסכת סוכה אומרים שיהיה גם מעשה ידי האדם, אז את הדלתות של בית המקדש יבנה משיח כדי שיהיה גם מעשה שלו.

0: שלנו מעשה ידי אדם, הבית השלישי שיהיה בית נצחי, תחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, בקרוב ממש, עוד לפני תשעה באב בשנה זו.
1: אמן ואמן. שקויך, כבוד הרב מנחם מנדל חפר, על הדברים הנפלאים והמיוחדים. אנחנו מעלים את הדברים כמובן לאתר למי שהאזין, ואני בטוח שכל מי שסיים מסכת תמיד אי פעם, לא שמע הדברים כל כך יפים על הנושא הזה. תודה רבה הרב. נשתמע בעזרת השם בשורות טובות, ושימים אלו יהפכו לששון ולשמחה. אנחנו כמובן מעלים את סיום המסכת לאתר קולפליי, שתוכלו להזין שוב לדברים הנפלאים המיוחדים שאמר הרב מנחם מנדל חפר, ולכל מסיימי המסכתות בימים האחרונים. אנחנו חותמים בתוכניתנו להיום, יום שני בשבוע, תשעת הימים. ארי גולדברג יחד עם סוכי דרור. תודה רבה לדודי זינגר, תודה רבה למשה דאודי. אני הייתי גבי קסן, שתמע בעזרת השם גם מחר. בשורות טובות לכל עם ישראל, כל טוב, ולהתראות.

היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, ו פרחי מיאמי.

0: מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
1: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
2: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
3: מה קרה, ישראל?
2: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
3: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
2: טרה! זה הקשר!
4: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
2: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
4: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
5: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
6: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
5: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
7: דנונה, בא מכל הלב.
8: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל? לינדברג.
9: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
10: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
0: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023. תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
11: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
12: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
13: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
11: גם.
12: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
11: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
12: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
11: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
14: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
0: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
15: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.

0: תשעת הימים בקולפליי, 107.6 FM.
1: זה משפט הבכורה, חיפשת בשורה.

0: עפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
1: גם בבית שלכם שומעים...
2: די!
3: די!
4: די!
1: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
5: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.

0: של מודן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודן.
2: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
3: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים.
1: דנונה, בא מכל הלב.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
5: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
6: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
7: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
5: גם.
6: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
5: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
6: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
5: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
8: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
9: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
10: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
11: קומדיית הקיץ של תפארת, בבנייני האומה ובהיכלי התרבות ברחב והארץ. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
12: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
13: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
14: עינית מזמינה

0: פירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
1: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
2: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
3: מה קרה, ישראל?
2: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
3: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
2: טרה! זה הקשר!
1: רוצים ארבעה כרטיסים למופע בין הזמן עם שבע של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו בארבעה כרטיסים למופע.
2: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
1: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
4: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.

אתם מאזינים לקולפליי. 107.6 FM. תשעת הימים בקולפליי. 107.6 FM.

0: קרייט של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. אורס פרסי או בסמטי קילוגרם אחד, מאיה, רק ב6.90 שקלים. וילה צהובה מגורדת טרה, 500 גרם, רק ב29.90 שקלים. גבינת נפוליאון, תנובה, רק ב11.90 שקלים. תחינה אחווה, 500 גרם, רק ב7.90 שקלים. וגיות מזרחיות, 400 גרם, אחווה, רק ב7.90 שקלים. רביעיית נדחי טונה מעולה בשמן קנולה או במים, רק ב14.90 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
1: טיב החסד ובר כל טוב, מהבית להזמין אקספרס מהדרין.
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
4: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
5: דנונה, בא מכל הלב.
6: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.

0: של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודן.
2: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
3: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
4: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
5: מה קרה, ישראל?
4: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
5: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
4: טרה! זה הקשר!
6: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
4: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
6: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
7: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד ב...
8: תשעת הימים בקולפליי.

0: המוזיקה היהודית, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה, ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלטיקט ובכוכבית 6565.
1: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על

0: פי דוח משרד הבריאות יוני 2026 בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
1: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
2: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
3: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
4: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
3: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואופרימום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
6: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
7: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
8: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה. היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
9: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
10: מה קרה, ישראל?
9: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
10: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
9: טרה! זה הקשר!
8: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמנים 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
9: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
8: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון. השנה, מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה, בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-79-6666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
11: אז תבואו!
12: תתבואו!
13: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
14: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
2: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס, היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו, 1-700-703-400. תדירן.
3: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
5: ענבי טלי,

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, בר קולטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
2: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים. דנונה, במכל
3: הלב. עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
4: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם.
4: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
4: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
7: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
8: טושים איכותיים שגם לא מתייבשים? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
9: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
10: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
11: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
12: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
13: מה קרה, ישראל?
12: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
13: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
12: טרה! זה הקשר!
10: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
12: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
10: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.

0: גם השנה. מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה, בהקשת קוד קופון 929921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
1: אז תבואו!
2: הכירו את K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם, בלי מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית ומחוצה לו, התיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סנו K3, תחנת פיתיון קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סנו.

זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום החזר סל הקנייה, כל שבוע מתנות שוות. חופשה משפחתית, תמי 4 שבת.

0: של מודן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודן.
2: צבעים מרהיבים גם בצבע כסף וגם בזהב? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
3: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
4: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
5: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
6: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
7: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
6: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות.

0: 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה בלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
1: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
4: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקיני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
5: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
6: ערב טוב לכם, מאזינים ומאזינות, כוכבי ערב בכל פליי 107.6 FM, מאחורי המיקרופון צביקה שטרן, מסיימים את יום שני בשבוע, אור לזין בחודש אב. אנחנו בימי בין המצרים, השבוע שחל בו תשעה באב, בהם אנחנו ממעטים בשמחה, מרבים בנתינת צדקה, משתדלים להרבות בלימוד התורה, מחכים כולנו במהרה לגאולת ישראל, אהבת חינם ולבניית בית המקדש. גם הערב אנחנו עם שירים ווקליים, ישנים וגם חדשים, מגוון של זמרים ואלבומים לאורך השנים. תודה לאריאל דרי, גבי כץ, משה דהודי, אזרחה, חנני בלייך, אלעזר מקסו, אלי דיקמן ואויס הדרוק. נפתח את התוכנית עם מחוזת ווקלית משירי עמודי 6 של רב שמואל בורגר, זיכרונו לברכה, הביצוע של האחים שפירו מבוגרי המקהלה, ועד השעה 9, שתהיה לכם האזנה מרוממת.

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: הנה, מה טוב ומנועים. אקפלה, מתוך האלבום The Top Swansick, הלחן של יעקב סגל.
2: אם

0: כוכבי ערב בהגשת צביקה שטרן.
1: לב טהור בביצוע סיק 13 מתוך אלבום אנקור, הלחן של רב שמחה סולובייצ'יק.

מסיימים שעה ראשונה של כוכבי ערב ימי בין המצרים, כאן בכל פלי 176 FM, עם מקהלת חסידי בלז, מתוך אלבום תבנה חומות ירושלים. שמה לך נפשי לחנו של רב אלי אייזנבך. מיד אחר השיר נצא להפסקת פרסומות ונשוב בעזרת השם. השעה השנייה.

0: צבעים ידידותיים לסביבה שלא מלכלכים את הידיים? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
1: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד 10 חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-77.

0: בגדול, קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, בר קולטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ, הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
2: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
3: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
4: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
5: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
6: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלטיקט ובכוכבית 6565.
7: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
8: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: פותחים שעה שנייה, ימי בין המצרים בכוכבי ערב, כאן בכל פליי 107, 6 FM, והראינו לחנו של שלמה יהודה רכניץ, בביצוע של ארי גולדמן, מתוך אלבומו מגלות ליגה.

זהו, זה עד כאן תוכניתנו לערב. מאחורי המיקרופון הייתי איתכם צביקה שטרן, בתפילה ובתקווה ללילה שקט, לבשורות טובות. אנחנו בעזרת השם נשוב ונשתמע מחר. תודה לאריאל דרי, גבי כץ, משה דהודי, אזרחה, איך אני בלייך, לזמק, סואלי דיקמן, בואי זה דרוק. נסיים עם רחם בחסדך, במקור, עמוד אי שש, שרב שמואל בורגר, זיכרונו לברכה. ושתהיה לכם המשך האזנה מרוממת לכל פליי, מאה ושבע, שש FM.

0: סנו ריצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות דוחה תיקנים. סנו ריצפז פלוס, משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו ריצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
2: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
3: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
5: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
6: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
7: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
8: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
9: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.

0: של מודען, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודען.
2: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי. היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים.

0: עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד איסטרקארט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
1: תשעת הימים בקולפליי.

איך רצית וקיווית, האמנת והצלחת לא לשבור את הכלים. האמנת שיש בך כוחות, הכאב זמני, ההצלחות הן מתוקות. שוב המציאות משחקת.

0: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
1: השנה מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים בעקבות האבן הקדושה, 12 מופעים בלבד בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ"ף וחבורת

0: א' באב בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה בהקשת קוד קופון 929921. כרטיסים באתר חבורת הריאג או בטלפון 0722-79-6666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
1: אז תבואו!
2: תבואו!

0: של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. אורס פרסי או בסמטי קילוגרם אחד, מאיה, רק ב6.90 שקלים. וילה צהובה מגורדת טרה, 500 גרם, רק ב29.90 שקלים. גבינת נפוליאון, תנובה, רק ב11.90 שקלים. תחינה אחווה, 500 גרם, רק ב7.90 שקלים. וגיות מזרחיות, 400 גרם, אחווה, רק ב7.90 שקלים. רביעיית נדחי טונה מעולה בשמן קנולה או במים, רק ב14.90 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים, רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
1: טיב החסד ובר כל טוב, מהבית להזמין, אקספרס מהדרין.
2: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
3: היסטוריה במוזיקה היהודית, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה, ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
4: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
5: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
6: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס, היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו 1-700-703-400. תדירן.
7: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.

ערב טוב, שלום וברוכים השבים לעוד תוכנית של הלילה יאיר, גם הערב, גם הערב. עדיין משיח בן דוד עוד איננו איתנו, עדיין לא נתגלה לנו, וגם הערב אנחנו נהיה בעזרת השם בשעתיים של מוזיקה ווקלית, גם הערב אנחנו נהיה בשעתיים של מוזיקה עם שירי בית המקדש, עם שירים ככה באמת מלאים בציפייה וכמיה וגעגועים לגאולה, וגם הערב, גם הערב אתם איתי כאן עוזרים לי וסומכים בי, סומכים את ידי, ככה בבחירת השירים אתם עוזרים לי ושולחים את ההצעות המוזיקליות הקסומות היפהפיות שלכם למערכת הישר אל מספר הטלפון 02-313-1076, שלוחה 2, תיבה מספר 8, זהו מספר הטלפון שלנו, אני אתן אותו שוב לטובת מי שאולי חלילה וחס פספס, 02-313-1076, שלוחה 2, תיבה מספר 8, גם בוואטסאפ, גם בוואטסאפ אפשר בהחלט, בהחלט ליצור איתנו קשר, מספר הוואטסאפ שלנו 051-505-1076, ללא שלוחות, ללא בלגנים. חברים יקרים, אז כן, אנחנו יום שני בשבוע, האמת היא, אנחנו כבר במוצאי יום השני בשבוע, מוצאי הילולת הארי הקדוש. אם יש לכם ככה איזשהו שיר ממילותיו של הארי הקדוש שבא לכם, שאתם מרגישים שיהיה נכון לשים כאן בשידור, כמובן בהנחה ויש להם גרסה ווקלית, דברו אליי 02-313-1076-2, תיבה מספר 8. אני רוצה לצאת לדרך, אני חפץ, חושק בלצאת לדרך עם שירו המופלא של מוטי שטיימץ, תנו בני ליבחו לי תנו. אני, יש תנועות בשיר הזה שכל כך מרגשות אותי, אני אפילו לא יודע להסביר לגמרי למה, אבל זה שיר מיוחד בהחלט, וממש ממש בא לי ככה לפתוח איתו. אז חברים יקרים, בואו נצא לדרך עם מוטי שטיימץ, תנו בני ליבחו, גרסת הווקלי.

זה היה ארי גולדווג, יחד עם יוסף אלפרן. צומו, צומו, איזה יופי של ביצוע. ארי גולדווג, באמת מפסי הקול הייחודיים, ובאמת יהודי שהשקיע רבות במוזיקה ווקלית, וחווים לו הרבה, הרבה, הרבה הכרת הטוב על זה. ואם כבר אנחנו מדברים על אנשים שעולם הווקלי חב להם הרבה, אז זנביל ויינברגר, ווקלי, תופעה ווקלית בפני עצמו, יחד עם מקהלת מלכיס, יחד עם חסיד ימלך, שיבונה בסמי קדוש, איזה עוצמה של יצירה, איזה קסם.

אנחנו ממשיכים עם ברוך לוין ומוכו השם דימו מעל כל פונים, אבל רגע לפני נשוב ונזכיר לכם שמספר הטלפון שלנו שדרכו אתם מספרים לי מה השירים הווקליים שאתם הייתם רוצים להזין להם כאן בתוכנית. מספר הטלפון הוא 02-313-1076-2, תיבה מספר 8.

שלוימי גרטנר יחד עם יוסי גרין בביצוע לא פחות ממצמרר. איזה קסם של שיר, אני פשוט יושב ומקשיב לו איזה 4 דקות מרותק. שיר מיוחד בהחלט מתוך אלבומו החדש עדי עד של שלוימי גרטנר. גיל ישראל אוב יופיו של העולם, זה השיר הבא שאליו אנחנו ממשיכים כמובן בגרסת הווקלי.

שמוליק סוכות יחד עם בנצי שטיין, בלחנו המיוחד כל כך של בנצי שטיין, אמס. איזה קסם של דבר. אנחנו ממשיכים עם זירת בית שמש, אם אפשר לקרוא לזה ככה, דוד דינרשון יחד עם אבי ריימי. אני מאמין, גרסת הווקלי.

ישראל ורדיגר, זרו. איזה ביצוע יפהפה, איזה מיוחד. אנחנו ממשיכים עם גרסת הווקלי ללהיט, ללהיט הגדול של להקת זושה. אם אני כאן הכל כאן, איזה שיר מיוחד.

זה הרב שלמה טויסיג, יזרים מעם השם. יש שם, האמת היא, הרבה שירים ווקלים על המילים הללו. מיד אחרי השיר שעכשיו אנחנו נאזין לו, יהיה עוד שירים במילים הללו. מעניין. שמוליק ליין שתרגילנו, בתוך אלבומו החדש והאחרון. אגב, זו גם תופעה בהחלט מכובדת שראויה לדיבור והתייחסות, שהרבה הרבה זמרים, דווקא שירים יחסית חדשים שיצאו בתקופה האחרונה, פתאום מקבלים גרסאות ווקליות. זה גם זמרים ששלומי גרטנר, נגיד, אין לו כמעט שום גרסה ווקלית לשירים ישנים שלו, ופתאום הוא הוציא כמעט את כל האלבום החדש או את כל בגרסה ווקלית. פתאום שמולי קליין, שלא היה לו שירים ווקליים, פתאום שתי שירים מתוך האלבום. זה מעניין.

שמולי קליין שתרגילנו, אבל כמו שהבטחתי לכם, גם השיר הבא יש בו את המילים מעם השם. זה פרחי מיאמי, מעם השם. כי אם כבר ווקלי, אז עדיף שזאת תהיה מקלת ילדים. עם עתיקות, עם צבע שיש רק למקלות ילדים באמת מיוחדות. שאגב, אולי זה הזמן לציין ככה למי שלא יודע, שאני מניח שזה רבים, כי זה יחסית שולי. אבל עכשיו, בפעם נוספת, כבר לפני בערך 5 שנים, איזושהי יצירה של פרחי מיאמי התפוצצה ברשתות החברתיות בכל העולם. ועכשיו אותה יצירה, שזה ירושלים, זה... אז זה חוזר, זאת אומרת, זה ממש ברמה שכל העולם, אתה רואה סרטונים מכל העולם, באמת עם כמות צפיות לא נורמלית. אז אני אומר, אולי גם הם רואים את התמימות, את הקסם הזה שיש בלהקת ילדים הכל כך מיוחדת הזאת.

0: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
1: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.

0: שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. תיכנסו לאחרון. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.

0: דן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודרן.
2: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
0: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.

0: הלילה יאיר, בהגשת יאיר אדלר.
1: אז שבנו מן הפרסומות, חברים יקרים, שעה שנייה של הלילה יאיר, אתם על 107.6 FM, אני יאיר אדלר, ואתם כאן איתי לעוד שעה של מוזיקה ווקלית אומנם, ואני אומר אומנם, כי מה לעשות, אני לא אנסה לשווק זו כמוזיקה קסומה, מדהימה, יפהפייה, היא לא. וזו המטרה שלה, וזו המטרה, ולכן אנחנו דווקא שמים אותה בשביל לזכור, בשביל לשים שירים שמדברים על ירושלים, שמדברים על חורבן הבית, שמדברים על כמה חסר לנו. אנחנו לא אוכלים בשר, זה באמת נמנעים ממקלחת. עושים ככל שהיא ביכולתנו, וחלק מזה כמובן זה גם להזין למוזיקה ווקלית בשביל לזכור של השכינה כבר למעלה מ-2000 שנה, אין בית, ולכן גם אנחנו עוצרים רגע, לוקחים שניית הפסק זמן הזה מכל השידורים שמי שמכיר ויודע, הכי אנרגטיים שאפשר, כל השנה אנחנו כאן על 200 כמה, באמת מגיעים, מהירים את הלילה ככל יכולתנו, משתגלים לפחות, אבל עכשיו זה הזמן שלנו טיפה ללעצור, זה הזמן שלנו לעצור שנייה, לנשום רגע ולהיזכר, לרצות להיות טובים יותר, לרצות להשתפר, לרצות לעשות משהו

בשביל שבעזרת השם יבוא גואל צדק במהרה בימינו אמן. אבל בוא נגיד שאם יש איזושהי נחמה פורטה בתוך כל הדבר הזה שנקרא ווקלי, אני חושב שזה כיף, כי יש הזדמנות קצת לשים זרקור על כל מיני יצירות גדולות שבמהלך השגרה אי אפשר לשים אותם, כי הן כבדות מדי, כי הן ארוכות מדי, כי יש להם כל מיני אלמנטים שהם לא מתאימים לקצב ולמהירות שהדור הזה צריך. בטח בתוכנית הזו, שהיא במהותה תוכנית קצבית, ובאמת מהירה כזאת ומלאה בקצב ואנרגיה. אבל עכשיו אני רוצה לנצל את זה, ואני רוצה לשים את היצירות המיוחדות הללו. אחת היצירות הללו זו יצירה באמת קסומה, שאם אינני טועי של יוסל רוזנבלט, אני מקווה שאני לא טועה, אני אבדוק את זה עוד מעט. אני מדבר על לא יסח מועיד, גרסת הווקלי כמובן, של היצירה המופלאה הזו. אני רוצה לפתוח איתה את השעה שלנו הנוספת הזו. ואם יש לכם הצעות מוזיקליות ושירים שאתם חושבים שראויים לעלות מעל שולחן מלאכים זה, שירים ווקליים, שירים על חורבן הבית, על בניין הבית, על ציפייה לגאולה, על תקווה, על תקומה, מספר הטלפון שלנו 02-313-1076-32, תיבה מספר 8, מספר הוואטסאפ שלנו ללא שלוחות, ללא בלגנים 051-505-1076, ללא שלוחות, ללא בלגנים. אנחנו יוצאים לשעה השנייה, פותחים את השעה השנייה, אם לא יסח מועד. Yeah.

אני מקווה ששרדתם את לא יסחמו, יצירה, אני כל כך אוהב אותה באמת, זו יצירה מופלאה, מופלאה. אנחנו ממשיכים עם משה קליין, להיות שלם.

השיר הבא, אני רוצה להקדיש אותו לחבר יקר שביקש את השיר הזה. קוראים לו מאיר פריד, ידידי, שהוא עכשיו בברגעים אלו ממש בנסיעה בכבישי ישראל. והוא רצה את השיר הזה, ומגיע לו את השיר הזה. אז אלחנן ענבל בממק, אם זה מוקדש לך מאיר. תיסע בעדינות, אה?

0: זה ישראל סולסנה, המוכשר, האדם מאחורי אחת התזמורות המצליחות והטובות ביותר ששם בשוק. ומסתבר שהוא גם זמר, ממש ממש לא רע, ואפילו ממש ממש טוב. אנחנו ממשיכים עם יונתן שיינפלד. נחם השם.
1: נח.

זה היה חיים סובר, זמר צעיר, חדש, אבל שעושה באמת מוזיקה משובחת ואיכותית, וגם גרסת הקאבר לשיר המוכר כל כך הזה, וירושלים תנוחם הוא פשוט קסומה. אנחנו ממשיכים עם אבי אילסון בזכוסום. בואו נקדיש את השיר הזה לכל המלאי התורה, לכל אלו שממש ברגעים אלו, לכל אחרוני באמת השוקדים על תלמודם בעולם הישיבות. אני בטוח שיש גם חבר'ה שגם אחרי השעה הזאת נשארים, אבל בואו נאמר שזו בהחלט השעה הממוצעת של אחרוני השקדנים. זה מוקדש לכם, אבי אילסון, בזכוסום.

זה היה אבי אילסון. אנחנו עוברים מאבי לאברהם פריד. עלי קטן, עלי, את השיר הגדול כל כך הזה. עלי קטן, גרסת הווקלי יחד עם הקיפה לייב.

ואנחנו עוברים הישר מאוהד מושקוביץ בשיר, אולי שיר הבר מצווה. ככה אני זוכר את השיר הזה בתקופתי, לא הייתה בר מצווה ללא השיר הזה. אנחנו ממשיכים עם אידי שנחס, שירה.

ואנחנו מסיימים את תוכניתנו ליום זה, יחד עם מוטי וייס, יחד עם ארי גולד, אהב הסטוירו. מה יותר טוב מאשר לסיים עם אהבה תורה, עם שיר באמת שמלא מלא באהבה תורה אמיתית. אל תויבו.

חיים של... רגע, הצלילים הללו זה הזמן שלי לומר תודה רבה עצומה לכם, כל המאזינים המופלאים שהזינו לתוכנית זו. תודה סופר מיוחדת לכל אותם המאזינים הסופר מיוחדים שאפשלחו הצעות קסומות ויפהפיות למערכת. תודה מיוחדת להורי העיקרים שמאזינים לתוכנית, מדייקים, נותנים עצות, טיפים, לא מובן מאליו. תודה למשפחת קולפליי בבחינת ובגדר משפחה שבהחלט בוחרים. באמת, על כל העזרה, הסיוע, על הנצרך, הנדרש, ואף מעבר לכך, איש איש בשמו הטוב. ומעל, מעל, מעל הכל, תודה כמובן לאבא שבשמיים, על כל נשימה ונשימה, על כל הבל שאני מוציא מפי. בטח, מעל במה מכובדת זו, חברים שלכם, מלא מלא מלא לילה טוב. נשוב ונשתמע כאן גם מחר, בעזרת השם ובסייעתא דשמיא, שיהיה לכם לילה נפלא.

המוזיקה היהודית, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה, ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י' באב בריכת

0: בהוצאת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
2: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
3: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
5: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
6: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס, היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימלי. לייעוץ ומחירה חייגו, 1-700-703-400. תדירן.

0: דן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודן.
2: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
3: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
5: ימי בין המיצרים בקולפליי, 107.6 FM. עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.

לילה טוב לכם מאזינים יקרים, כל פליי 107.6 FM, כאן מאחורי המיקרופון יוסי אייזנטל, ואני יחד איתכם לשעתיים של מוזיקה טובה ומשובחת ווקלית לימי תשעת הימים, בין השאר עם חלק קטן מבקשותיכם, שאותן אתם יכולים להפנות לוואטסאפ שמספרו 051

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: שמענו את צבי זילברשטיין ואברהם פריד, עם עדיין הוא. הנה יוסי גרין, לידי

0: שי וינר.
1: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
0: הנה רולי דיקמן ונתנאל מנת.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: שמענו את רפאל אוזן, הנה עוזיה צדוק.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: הנה שמולי קליין.

רגע לרגע, לזכור את כל מי שנגע, להשתנות, להיבנות, להישען על אמונות, לחבק את הבדידות, לשוב אל הילדות, לדמיין שטוב יותר, ואז לחזור למציאות, להחיות את מה שמת, לחפש את ה...

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: הנה שי גראוכר עם בן ציקלצקי ומקלת נשומה.

זהו מאזינים יקרים, עד כאן תוכניתנו להלילה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם מחר בחצות הלילה, ועד אז אני אעשה איזנטל, רוצה לאחל לכולכם המשך האזנה מצוינת לכל פלי. לילה טוב, תהיו חזקים, תרבות תפילות, בשורות טובות ולילה שקט שיהיה לכם.

0: צהריים טובים, מאזינים בקרים, עד הכל ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7, יפה, מה שלומכם יהודים בקרים, תשעת הימים כאן ברדיו קול ברמה, איתכם בקצה המיקרופון עמי מימון, אנחנו בעזרת השם נפתח את הקווים, נשחק על כסף מזומן, תודה רבה לחיל צולמן שמפיק אותנו, תודה רבה לשניאור גרינפלד, שנמצא איתנו כאן בעריכה וכל הדברים הטובים, תוכנית המוסר וקדושה מחכה לנו כאן, למרות שהכל ווקלי והכל עניינים, אבל כתוב, כי בשמחה תצאו, על ידי שמחה יוצאים מכל הדברים הלא טובים, כן לקבס בגדים, לא לכבס בגדים, כן לאכול בשר, לא לאכול בשר, איזה עדה אוכלת בשר, מי אוכל בשר, למה צריך לאכול בשר, למה צריך לאכול פיצה, למה צריך לאכול דבר, לא יודע, כל אחד עם המנהגים שלו, עם הדברים שלו, העיקר אתם רוצים לריב, לא לריב, שבוע הזה לא רבים, שבוע הזה בכיף, חוגגים בכיף, אמר לי זה יהודי אחד, שמע, הרב הזה אמר ככה, אמרתי לו, שמע, אתה רוצה להגיד הרב ההוא, הרב הזה, תסגיד מה שאתה רוצה, אבל לא לריב, אבל לא לריב, לא לריב. למה לעשות אהבת חינם? זה העניין שלנו, זה המוטו שלנו. אז אנא רבה מועילה חברים, אלה שמזין לנו בניו יורק. ידידי וירי קר לי ממש, רב ג'ו לוי, אוהבים אותך אהבה גדולה, דבר מפיילון פי מיליון.
1: עם ישראל הוא עם אחד.
0: מספר הטלפון לעלות לקו השידור, זה הטלפון הזה, נכון? 079-9-8-9-2-1 079-9-8-9-2-1 כסף מזומן, פרסים, הפתעות, דברים טובים. אני עמי מימון. חג'בי פותח לנו את השעה הראשונה, הזנה ערבה ומועילה ומחכימה ודברים טובים.

0: 0799-8091, יוצאים לדרך. יעקב, שלום עליכם, טובה וברכה, יעקב.
1: שלום, ברוך
0: הבא, נשמחה. תבח שם עולד בעולם, בכל העולמות כולם. איך אתה, יעקב, הכל בסדר?
1: ברוך השם, תודה לאל, ברוך השם, מן הגאולה.
0: יאללה, כסף גדול או קטן?
1: קטן.
0: יאללה, בוא נצא לדרך כל השאלות בנושא בין המצורים. איזה נביאים ניבאו לפני חורבן בית ראשון ואיפה?
1: ירמיהו.
0: נכון.
1: לבית המקדש הראשון.
0: כן.
1: והקולס, והקולס נבואת עוד יפוי זקנים בירושלים ושחקים. עוד יפוי ילדים ושחקים.
0: ירמיהו זה אחד, צפניה זה שני, חולדה הנביאה. הייתה מוכיחה את נשות עם ישראל, וכן ניבא אליהו הנביא, אלישה, אוריה, זכריה, קרא גמרא בגיטין מביאה. טוב, היית חמוד, אתה מאזין ראשון, אז אנחנו נפנק אותך בפרס. שתי מגשי פיצה וכל המנדט פיצה אקסטרה, פיצה הטובה בעולם האלה שרוצים להזמין פיצה, מחייגים עכשיו לכוכבית 60-18. זה הזמן הכי מתאים להזמין פיצה, אה? שתי מגשי פיצה וכל, אתה מקבל איתנו מתנה, חייגו כוכבית 60-18, רשת בכל הארץ, בכל הארץ, יצא קבם. חייב לומר לכם, בדרכי לך נאזנתי למשיה, הנסיך הזה, תקשיב, היהודי הזה, הוא משכמו ומעלה, היהודי זה משכמו ומעלה. עזוב את המסגן, תעשה לי טוב, בואי, גם ככה חייב לי פה, בואי, תעשה לי טוב, בואי, בואי. טוב, שלום וצהריים טובים, למאזין הבא, שלום. מאיר, שלום.
2: שלום לכם,
0: רבי עמי. מה קורה?
2: שלום לכם, רבי עמי. הודו לו שם, השם קודו.
0: יופי, גדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה, בין המצרים, איזה מלך גוי שלט על כל העולם בתחילת בית שני וכמה זמן?
2: נבוכדנצר המלך.
0: לא, כל העולם, תחילת בית שני.
2: נבוכדנצר.
0: לא, אלכסנדר מוקדון, שלט בכל העולם, 24 שנים. תודה רבה נסיך, שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. בוא קח מאיתנו פרס, בוא ניתן לו כך שמשנה ברורה תפארת, צד ימין זה משנה ברורה צד שמאל. זה כל הדברים הטובים רבותיי, פסקי מרן הרב עובדיה יוסף, האור לציון הבן איש חי. אני חושב שמי שאין לו את הסט הזה שמשנה ברורה תפארת, מפסיד פה בענק, ממליץ בחום משנה ברורה תפארת. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו, דוד שלום.
3: דוד, כן אבי, מה נשמע?
0: מאיפה אתה דוד?
3: ירושלים.
0: שמעת על אלכסנדר מוקדון או לא שמעת עליו?
3: שמעתי.
0: תגיד לי, למי הוא השתחה באלכסנדר מוקדון ולמה?
3: אלכסנדר מוקדון השתחווה לשימון הצדיק, בגלל שהוא ראה אותו מנצח לפניו במלחמה.
0: נכון מאוד, כל הכבוד, 20 שקלים שלך, כל הכבוד. שאלה הבאה, כמה זמן עמד על תהילו בית המקדש השני?
3: 420 שנה.
0: תשובה נכונה, כל הכבוד, 40 שקלים. בין אלו שני אחים מפורסמים היה סכסוך גדול בזמן בית שני, ולמה?
3: אורקנוס ואריסטובולוס.
0: יפה מאוד, יפה, למה?
3: נלחמו למי מגיע המלוכה,
0: בית חשמונה. בוא נה, תעלוף, תשמע תעלוף, אין לי מילים, כאילו אתה אלוף האלופים, תותח על חלל. טוב, כל הכבוד, מה הביא לחורבן הסופי של ירושלים ובית שני?

0: 70, אלוף האלופים, כמה שלך? 80 אני חושב, כן? 80. בונה, אתה גדול. מי מגדולי עם ישראל יצא מציצי נירון קיסר?
1: רבי מאיר.
0: יפה מאוד, יש לך 100 שקלים. ממשיכים?
1: כן.
0: יאללה, ממשיכים. מי פרנס את אנשי ירושלים מזמן המצור בבית השני?
1: יש, היה בן ציצית הקסק.
0: כן.
1: היה את, איך קוראים לו? נקדימון בן גוריון.
0: נכון. ואחרון חביב?
1: השלישי.
0: משפחה של רבי עקיבא? קל בסבוע. קל בסבוע, כל הכבוד, 150 שקלים שלך. בואי נעת, אלוף. אהבתי, אהבתי. טוב, לכמה זמן היה ראוי להספיק המזון שהיה במחסנים של ירושלים מזמן המצור, ואחרי זה...
1: 24 שנה או 21 שנה.
0: אז צריך להגיד את המספר, כי אתה שלט 200 שקלים. מי שלמד הגמרא בגיטין, מי שלמד הגמרא בגיטין דף נולבה, והוא יודע את התשובה. מה אתה אומר?
1: 21 שנה.
0: 21 שנים, תודה רבה, יש הכוח גדול, יש לך 200 שקלים. שאלה הבאה, יש לך 250 שקלים. יוצאים לדרך, הנה השאלה הבאה. כיצד הוכיח בר קמצא לנירון קיסר שהיהודים מורדים בו?
1: מזה שהם לא רצו להקריב את הקורבן שלו.
0: מה הוא עשה?
1: כי הוא עשה בו מום שלא פוסל לרומאים, אבל פוסל ליהודים.
0: יפה מאוד.
1: שרת לו בסרטיים.
0: כל הכבוד, יא תותח, יש לך 250 שקלים. ממשיך, אתה עוצר.
1: רוצה.
0: קיבלת 250 שקלים במזומן, תהנה לך. אין כמוך. אהבתי, אהבתי, תבורך. חבר'ה, אלה לומדי התורה, רבותה, אתם מבינים מה קורה פה? אלה לומדי התורה, עליהם עומד העולם. תראו את שניאור גרינפלד, כולו אורות, הוא שמע שהייתי אצל הרבי בפינת החי. הוא אומר, תשמע, היית שם. התוועדתי, אמרתי לחיים, אתה יודע מה הם ביקשו? הם לא ביקשו סיפורים על הרבי, ביקשו סיפורים על רב זמרוני. ככה, מצפר לנו על רב זמרוני. זה מה שהיה שם. קיצור, חסתי להם כמה סיפורים על רב זמרוני, ואמרתי להם את המשפט המנצח. אל תפסו אותי ברצינות, תפסו אותי בשיא הרצינות. יאללה, שלום, היית צריך לבוא איתי שנייה, פעם הבאה אני אקח אותך בלי נדר. יאללה, כן, מי, אינון, לא מאמין לך. אינון, שלום, כן. אינון, איפה אתה אינון?
2: אשקלון.
0: אשקלון. אשקלון, זה ארץ ישראל, תגיד לי. מחלוקת הפוסקים, אשקלון.
2: גבולי.
0: גבולי, כן. טוב, אם אתה רוצה נוסע לחול, אני נוסע לאשקלון. טוב, כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה. כיצד מתקשר את המילה אחד לרבי עקיבא?
2: כיצד מתקשר את מה?
0: המילה אחד לרבי עקיבא. איך מתקשר את המילה אחד לרבי עקיבא? לא יעזור לך, אתה יכול להקליט גם מה שאתה רוצה, זה לא יעזור לך. אם אתה יודע, יודע, לא, לא.
2: על קידוש השם שהיה לו?
0: מה היה קידוש השם? מה שייך קידוש השם לאחד?
2: ששמע ישראל שהוא עשה, הוא איך במילה, אחד.
0: יפה, תשובה נכונה. אותה שעה סרקו את בשרו במסרקות של ברזל. הייתה הזמן של קריאת שמע. נשמתו יצא כשאמר את המילה אחד. כל הכבוד, תשובה נכונה. את מי נסע רבי עקיבא בשנית?
2: מי נסע, מה?
0: רבי עקיבא התחתן פעם שנייה. עם מי הוא התחתן פעם שנייה?
2: שנית...
0: כן, תכתוב, תכתוב את זה. מה יצא לך? נו, מה יצא לך?
2: נו, איך קוראים לזה? אשתו של טונוסופוס הזה?
0: כן, מה היה? מה הסיפור שלה?
2: כי לאחר נו, הוא גייר אותה והכל, אז חתם איתה.
0: איפה זה מופיע, אתה יודע?
2: מסכת נדרים אולי?
0: יפה מאוד, תשובה נכונה, יש לך 40 שקלים, כל הכבוד. מעכשיו תפסיק לי להקליט, תתחיל לענות לי תשובה. מאיזה לשון המילה קינה ואיכה? אתה קורא קינות, לא? אומר איכה.
2: כן.
0: אחד אמר לי, זרק לי ברמז. במקום לקרוא איכה ישבה בדד, נקרא איכה ישבה בממד. אבל זה לא, לא, היום לא תהיה. מה אתה אומר, נו?
2: מישון לספור וכל זה, לא?
0: מישון
2: מה? לקונן. לקונן, קינת דוד וכל זה.
0: קינה זה לקונן, ואיכה מה זה?
2: איכה, הספד.
0: לא, איכה זה לשון תוכחה. בסדר? תמתין על הקרקע ואיתנו פרס, בואו נראה מתרשימת הפרסים שיש לנו פה. אני רואה שפה מלא מלא פרסים, מאז שאני הלכתי הגיעו לפה עוד יותר פרסים ועוד יותר פרסים. כל הכבוד, כל הכבוד. קבל מאיתנו כרך משנה ברורה תפארת. צד ימין זה משנה ברורה, צד שמאל זה פסקים של מרן הרב עובדיה יוסף, אור לציון, הבן איש חי, יש את הסט השלם, רבותיי, הכל

0: גדולי ישראל, סברו את ידיהם על זה, ובראשם מרן הרב עובדיה יוסף, שהיה לו שמחה גדולה, שעשו משנה ברורה עם הפירושים שלו. יישר כוח גדול, שלום וצהריים טובים. למאזין הבא, שלום למי? דוד, דוד, שלום.
1: מה נשמע?
0: מאיפה אתה דוד?
1: בני ברק.
0: בני ברק, בני ברק, יא בני ברק. כסף גדול או קטן?
1: קטן.
0: יאללה, משחקים על כסף קטן. אני שם לכם, זה הכל ווקלי, גם אנדר ווקלי פה. שמת לב, צ'ולמן, אנדר ווקלי. זודי דמרס, טוב, תשלים את המילים הבאות. בסדר? לא חרבה ירושלים, אלא... תשלים את המילים הבאות, המשפט הבא. לא חרבה ירושלים, אלא... לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שביזו בתלמידי חכמים. לא חרבה ירושלים על שדנו בדין תורה ולא נהגו לפני משורת הדין. לא חרבה ירושלים בשביל שביטלו בתינוקות של בית רבן. לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביטלו קריאת שמע שחרית וערבית. לא חרבה ירושלים בשביל שחיללו בת השבת. נו, תן לו איזה תלוש ל-50 שקלים לגולדיס, שיוכל לו איזה צ'ולנט טוב, איזה קוגל פרווה עם איזה חתיכה של דג מלוח בדם אפרסקים וגויבות. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום. ניסים, שלום.
2: שלום, אמי, מה נשמע?
0: הלאה, השתבח שמו, כן, תן לי עוד איזה 200.
2: שמחים שחזרת.
0: השתבח שמו, בורא עולם, הלכתי, קובע השם יחליפו כוח. אני רוצה לומר לכם, רבותיי, שהייתי בכל מיני מקומות בעולם, הייתי אצל הרבי, אבל הייתי בעוד מיני מקומות, הייתי אצל הרב מנדי חנזין, הוא בקוזומל, והוא עשה אירוח שם, כיד המלך, הרב מנדי חנזין, ואשתו הרבנית שרה, יבורכו מפי עליון פי מיליון, וראיתי את הכבוד שהם רוחשים לרדיו, בכלל, האנשים שנמצאים בתפוצות, והיום, לפני התפילה, אמרתי, תשמע, איזה מתנה הקדוש ברוך הוא נתן לי, עמי מימון, לזכות הרבים, דבר במיקרופון, שאנשים ישמעו, שאנשים ייהנו, ירוצו, ישמחו שמחה גדולה בקטע הזה, ואמרתי, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת, וזה בדיוק מה שבעל התניא מדבר. אז זה העניין. טוב, יאללה, אתה כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: כסף קטן יוצאים לדרך, רבותיי. יאללה, שאלה ראשונה. השלם, מיום שחרב בית המקדש? גמרא בברכות. מיום שחרב בית המקדש? אומרים חז"ל, מיום שחרב בית המקדש אין גשמים יוצאים מאוצר טוב. מיום שחרב בית המקדש ננעלו שערי תפילה. מיום שחרב בית המקדש אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא דלת אמות של הלכה בלבד. תמתין על הקו שני מגשי פיצה וכל הבדרך אליך ותהנה לך.

0: זולמן, מה אתם אוכלים בימים הללו? קטע, זה רגיל אצלכם, אתם כל השנה לא אוכלים בשר אתם. אה? אה? חייבו להגביר באהבת ישראל, באהבת חינם, זה המוטו שלנו, זה השבוע שלנו. השבוע הולך להיות גאולה. אני חותם לכם, חבר'ה, תחשמו, תקליטו אותי. אין צום, השנה אין צום. אין צום, השנה לא צמים. השנה אף אחד לא צם, משיח מגיע, נגמר הסיפור. אל תגידו שלא אמרתי לכם, קחו את זה בחשבון, וזה בעזרת השם. יאללה, בואו נספר לכם סיפור של השגחה פרטית. יאללה, בדידי הווה עובדה.
1: בדידי הווה עובדה. סיפורי ניסים מימינו אנו.
0: שלום לבן דודי, הצח והאדום. איתנו נמצא אשר אזולאי. שלום אשר.
2: שלום וברכה.
0: תשמע, קראתי את הנס שקרה עם הבן שלך ואמרתי למאזינים, חבר'ה, אני הולך לפנק אתכם פה בסיפור שיחזק אתכם ביראת שמיים במלוא מובן המילה. ולכן העליתי אותך לקו השידור, אשר, ספר קצת על עצמך, אתה פייטן רציני, עושה שמח.

0: לעם ישראל, נכון?
1: זהו, אז קודם כל, הסיפור הוא לא עם הבן שלי, זה עם בן אחי.
0: בן אחיך. יאללה, בוא ספר לנו.
1: אז ככה, אני, איך אומרים, בדידיה ועובדה, מה שהיה שבוע שעבר, זה פשוט לא יאומן, מה שאני ראיתי.
0: כן.
1: הסיפור הוא כזה, בקצרה, לפני כמה שנים, בן אחי, הוא פשוט גילו שהיה לו איזה מום בראש, התפוצץ לו איזה וריד, היה לו שטף דם במוח וכו'. וזה היה נס בפני עצמו שהוא הגיע בזמן לבית חולים ועשו מה שעשו. הרופא המומחה, אני לא יכול לומר שמות, אבל הרופא המומחה בבית חולים בירושלים,
0: בית הרפואה, כן?
1: איך?
0: בית הרפואה, אנחנו לא אומרים בית חולים, בית חולים אנשים חולים, בית רפואה, כן.
1: בית רפואה, בית רפואה. והוא עשה לו צינטור, הוא עשה לו צינטור בראש, וברוך השם עבר, זה לפני איזה 3-4 שנים, ותמיד הילד היה צריך לבוא לעשות איזה בדיקות, כדי לראות שהכל בסדר, והעבריד הוא לא נפתח, ושלא יקרה מצב דומה. לפני כשבועיים, הרופא, הוא שלח אותם לעשות סיטי, כדי לראות איך המצב שם. והוא גילה, הם גילו לפי הסיטי, שהם צריכים לעשות עוד פעם צינטור, כי המקום עלול עוד פעם, עוד פעם לחזור על, על, על כל הסיפור.
0: כן.
1: ולכן הם הגיעו לבית חולים שבוע שעבר, על מנת לעשות את הצינטור המבוקש. עכשיו, הרופא הזה, הוא מומחה לזה. אבל הוא נכנס לו איזה ג'וק בראש, שהוא צריך לעשות צינטור הבחנתי.
0: רק להסביר למאזינים, חבר'ה, מדובר פה בילד צעיר כבן 10, ששבוע שעבר היה אמור לעבור צינטור, והרופא פתאום נכנס לו איזה ג'וק בראש, שהוא צריך לעשות צינטור הבחנתי. עכשיו תשימו לב לגודל הנס, כמה הקדוש ברוך הוא רחמן. כן, ספר לנו אשר.
1: כן, עכשיו הצינטור זה כדי לראות אם באמת אפשר לעשות איזה צינטור, זה נקרא צינטור הבחלתי. אולי צריך לעשות ניתוח, אולי יצטרכו לעשות בחוץ לארץ. זה ג'וק שככה נכנס לו. טוב, בקיצור, אורח חיים הילד, הוא לא היה רגוע, הוא היה לחוץ מאוד, רק שתבינו, הילד הוא לא מודע למה שיש לו. הוא כאילו בא, הרגיש טוב, הוא מרגיש טוב, הוא לא מבין למה צריכים עכשיו לדקור אותו ולהכניס לו מחטים וצינורות ועניינים. הוא היה מתוסכל מאוד והוא לא קיבל את זה, הוא לא היה רגוע. המרדים שהיה צמוד לרופא הזריק לו חומר שירגיע אותו, ובאמת אחרי כמה דקות הוא נרגע, ותוך דקות ספורות הוא נרדם. ואז התחיל הרופא עם הצינטור ההבחנתי, לפני שהם ידעו בכלל מה הם עושים. אחרי שעה,
0: כן,
1: יצא הרופא מהחדר והודיע לאימא של הילד שאי אפשר לעשות את הצינטור, כי זה ממש קרוב לעורק הראייה של הילד, ויש חשש שהראייה שלו היא תיפגע. ולכן הרופאים צריכים לעשות איזה ועדה, לראות אם יעשו ניתוח, והם צריכים לקבל החלטה איך לעשות ואיפה לעשות וכו'. הרופא המשיך ואמר לה, אנחנו מורידים אותו עכשיו כעת, זאת אומרת אנחנו רוצים להוריד לו את ההרדמה ותעלו לקומה למעלה. עכשיו אני במקרה, מה זאת אומרת במקרה, אני ידעתי שהילד הולך מראש לעשות צנצור, אני ואשתי נסענו לבית חולים להיות עם האמא. בקיצור, אחרי חצי שעה בערך יוצא הרופא המצנתר, אבל עם מרדים אחר, לא אותו שהיה לפני כן, שאנחנו ראינו אותו לפני כן. והרופא הסביר שכשהוא ככה בלחץ, הוא הסביר שיש איזה סיבוך הרדמתי, החמצן ירד, גם לחץ דם נמוך, ושנייה בסוף יש הריאות, נכנס מים. בקיצור, המצב
0: התאבך.
1: ולכן הוא נשלח מהר לסיטי כדי לשלול את האפשרות שזה נגרם מהצינטור ההבחנתי. משם מיד הכניסו אותו לטיפול נמרץ. עכשיו רבותיי, רק שאתם תבינו, זה לא סרטון או משהו, זה לראות את זה.

0: חי, זה פשוט, זה פשוט טירוף, טירוף הדעת לראות דבר כזה, לראות ילד בן 12 מחובר לכל מיני צינורות ולראות איך הוא נראה, זה פשוט זוועה.
1: ואז התירו בתפילה, אני רק פשוט צריך לבוא לפרסומות, התירו בתפילה כל עם ישראל, ואז קרה הנס הגדול, רבותיי, ספר לנו על הנס שקרה.
0: בדיוק, אני שלחתי ישר מיד לכל מי שאני מכיר, לכל הקהילה שלנו, לכל מי שאני מכיר, שהתפללו, יגידו מזמורי תהילים, המצב הוא לא פשוט. וכן עשו באמת, כולם, שנשמור אותם, כולם נרתמו. אחרי כמה דקות יצא רופא נוסף שהתלווה לרופא המצנתר, בלי שמות כמו שאמרתי, והוא אמר שהוא וכל הרופאים שהיו שם הם פשוט בשוק ממה שקרה. בחיים הם לא נפגשו באירקציה כזאת, שמישהו מגיב ככה לכל הטיפול הזה והתרדמת הזו. החומר ההרגעה שהוזרק על ידי המרדים הראשון שהיה,
1: כן.
0: היה חומר שהוזרק בטעות, זה לא היה החומר הנדרש. וזה גרם לילד לא לקבל טוב את החומר בגוף שלו, וסיבך את כל העניין שהוא לא הצליח פשוט לקום. עכשיו תשמעו את הנס, הרופאים אמרו שאם חלילה וחס היו נכנסים ישר לצנתור עם המרדים הראשון, עם החומר שהוא הזריק לו בטעות, היה חס ושלום, היה גומר את הסיפור בסיפור אחר לגמרי. זה היה, זה פשוט אין מילה אחרת.
1: אז הקדוש ברוך הוא סובב הסיבות, רבותיי, החליף את המצנתר, החליף את המרדים, עשו לו צנתור הבחנתי, וכל זה ברוך השם רבותיי, כל העקבה לטובה, רואים את הניסי ניסים של הקדוש ברוך הוא על כל צעד ושעל. אשר היקר, תודה רבה, תברם פיליון במיליון, בגלל רפואה שלמה, וברוך השם הילד חזר לתנו הראשון, בריא עולם עד לעולם. פרסומת, מיד חוזרים חברים, ברק הזהב.

חשבנו עליכם מאזינים יקרים, כל ברמה 92 אחת, 143. מה קורה חבר'ה, הכל בסדר, השתבח שמו לעד, בורא עולם בכל עולמות כולם. נג'אתי, אתה בחופש היום, אה? לא מסתפרים, לא מתגלחים, לא עושים דברים, אוכלים חורש סבזי, אוכלים עם אורז ממולא באורז, ממולא באורז, ממולא באורז, אי אפשר לעשות גונדי. יש גונדי פרווה, תגיד לי? יש דבר כזה, גונדי פרווה? לא חשבתם על זה, אה? טוב, חברים יקרים. אנחנו פותחים את הקווים מסחרים בכסף מזומן ב-079-9800-921. 079-9800-921. טל היקר, השם ישלח הרפואה שלמה, בריא אולם לעד לעולם בבשורות טובות, בשר אותנו רק טוב. טל, אוהב אותך אהבה גדולה. ואל תפחד מכלום, השם איתך גיבור החיל, אל תדאג. דבר נוסף, מה עוד? כן, אני פותח את הקווים, משחקים בכסף מזומן ב-079-9800-921. זה הטלפון, דיברתי יותר מהגובה שלי, בוא נפתח ב... אין עוד מלבדו. בא, התניה של היום כותב, רבותיי, אנשים מקבלים פרגונים, אתם יודעים, מפרגנים להם, וזה פתאום אף להם מטריסים, מתחילים מרגיש גייבה. אז אומר האדמור הזקן, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת. האמת האמיתית צריכה להיאמר, כל מה שהשם עושה איתנו זה חסד ומאוצר מתנת חינם. זה מה שאנחנו צריכים לחשוב, רבותיי. הכל מאוצר מתנת חינם, זה המוטו שלנו, וזה הדבר הטוב ביותר שאפשר לחשוב עליו ולהבין אותו. יאללה, נפתח את הקווים, פתחנו, נפתח, נפתח עם שיר אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, מלוא כל הארץ

0: יאללה, פתר את הקווים, בבקשה. פתר את הקווים.
1: אלו, יש כאן מישהו? מישהו פותח? מי פותח את הקווים, בבקשה? נו, טוב. מי פותח את הקווים, בבקשה? כמה זמן לוקח? פותח את הקווים, בבקשה.
0: יאללה, משחקים על כסף מזומן.
2: על כסף מזומן.
0: שלום, מצוין, טוב לכם, שמתאינים אותנו לקווים, שלום. נאוריי, מה קורה, נאוריי?
3: אור השם, מה איתך?
0: נאוריי זה מאיר, לא? רבי מאיר, נאוריי, לא?
3: כן, רבי מאיר, וואלה, אני...
0: יאללה, כסף גדול או קטן? רואה, אתה חייב לבוא למקום שקט, אם לא, אני מעיף אותך מהקו.
3: גדול, גדול.
0: כסף גדול, אתה נופל, אתה יודע, על השאלה הראשונה אתה נופל.
3: אני לא איפול, אל תדאג.
0: אתה לא תיפול, אתה בטוח?
3: לא איפול, גדול.
0: יאללה, מתחילים, כסף גדול, כל שאלה 100 שקל. מאיפה אתה לומד, אגב?
3: איפה אני לומד? בבנייניו.
0: בנייניו. יאללה, שאלה ראשונה. אשתו של איזה מורה הדליקה נרות חנוכה?
3: אשתו של איזה מורה הדליקה נרות חנוכה?
0: לא.
3: שנייה, אני אגיד לך...
0: הנה, נפלת על השאלה הראשונה, ראית מה זה?
3: שנייה, שנייה,
0: לא, אם אתה לא היית מונח, גם אם תחשוב, תעמוד על האף גם, זה שאלה קלה, זה לא שאלה אוניברסיטה.
3: אז יש לו שנייה שאתה עושה לי כסף קטן?
0: לא, אתה רואה, נפלת, אבל ביקשת כסף גדול, שאלה ראשונה.
3: יאללה, הנה, אז... כסף קטן, יאללה, נו.

0: יאללה, יאללה, יאללה, בלה, בלה, בלה, בלה, בלה, בלה, בלה, בלה, קומביקו, בקה סידיק, בקה רדין, מה פתאום שאני אתן לו? אין, הוא ביקש כסף גדול ונפל על השאלה הראשונה. מה זה פה? זה לא... זה לא זה. מה, הוא משפחה שלך? אה? הוא משפחה שלך? שועל. שועל. שלום וצלם טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו, כן? אילי, שלום.
1: שלום, אמי.
0: מאיפה אתה, אילי?
1: שלום, מה נשמע? מאשדוד.
0: אחלה, כסף גדול או קטן?
1: קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה, מה הקשר של ושתי לי לנבוכנצר?
1: מה
0: הקשר
1: של ושתי... הבת שלו?
0: לא, נכדה שלו.
1: נכדה,
0: מחילה. חילה, חילה, חילה, חילה. אז מה אני אעשה? תראה פרס תנחומים? יאללה, אתה הראשון, קבל מאיתנו פרס תנחומים. שתי מקשי פיצה וקולה, בדרך אליך, מתנת פיצה אקסטרה, פיצה הטובה בעולם. יאכלו ענבים ויסבאו, יאכלו ענבים ויהנו, ויאכלו ויבלעו, ויהנו פיצה אקסטרה. מי שרוצה להזמין פיצה עכשיו, יחרג כוכבית 6018. אגב, פיצה אקסטרה זה הליין הטוב ביותר של הפיצות. אפשר גם שתפתחו חנות כזאת לידכם, פיצריה. כוכבית 60-18, יש ברבי עקיבא, יש בבני ברק, יש בירושלים, יש בכל הארץ. פיצה אקסטרה. שלום עליכם, צהריים טובים למאזין הבא אחריו. מי איתנו? מי איתנו? דוד, שלום דוד.
2: שלום עמי, מה נשמע?
0: יופי, מאיפה אתה דוד?
2: מאשדוד.
0: אחלה.
2: היית חסר לנו, עמי.
0: שתבח שמו. צריך להתגעגע קצת, אתה יודע, זה לא פסוס ככה כזה שלי, תהיה לי ככה בחורה שלי. תגיד לי, אמא של מונבז הייתה, מי הייתה?
2: אילני המלכה.
0: תשובה נכונה. נכון, אילני המלכה. איזה מעשה גדול עשה מונבז המלך בשנת בצורת?
2: שפתח את האוצרות.
0: יפה מאוד, פתח את האוצרות, חילק את הכסף לעניים, אמר להם, מה אני אוכל לבד? תנו לעניים לאכול. אל תפחדו לתת צדקות, זורע צדקות, מצביע ישועות, בורא רפואות, משיח נאו. טוב, בסדר, גם יש לך 40 שקלים. יאללה, אחים של מונבז המלך, הם קיבלו עליו עצבים, אתה יודע, מכיר את הסיפור, נכון?
2: כן.
0: קיבלו עליו עצבים. מה הוא אמר להם, מה הם אמרו לו?
2: הם אמרו לו, מה שאבותינו חסכו, אתה פותח. הוא אמר להם, הם עשו הצהרות של ממון, אני עושה הצהרות של נפשות. הם עשו הצהרות בעולם הזה, אני עושה בעולם הבא.
0: תשובה נכונה, יפה מאוד, יש לך 60 שקלים. אמר להם, אתם מדברים על כסף, אבותיי גנזו למטה, השאירו את הכסף למטה ומתו. אני גנזתי למעלה, אבותיי גנזו דבר שאינו עושה פירות, אני גנזתי דבר שעושה פירות, צדקה עושה פירות. אבותיי גנזו לאחרים, ואני גנזתי לעצמי, אבותיי גנזו לעולם הזה, ואני גנזתי לעולם הבא. מה היה הסופם של אגריפס ומונבז?
2: מתו, כאילו, הוא לא נשאר מהם זכר, ככה כתוב... כל מי שנשאר, כל מי שאומר שהוא מבית חשמונאי, אוהב את הממזר.
0: לא, אבל מה היה סופם של אגריפס? מי הרג אותם? ממונבז, מי הרג אותם? כמה שנים לפני הבית, חורבן בית שני? אתה זוכר או לא? מי הרג אותם? אתה יודע מה? מי הרג אותם?
2: טיטוס.
0: טיטוס הרג אותם. 80 שקלים שלך, כל הכבוד. שאלה הבאה, רבותיי, אנחנו הכל בלכות בין המצרים וזה. הנה, כמה שנים התנבא ירמיהו הנביא? ירמיהו הנביא, כמה שנים הוא התנבא? זאת השאלה שלי.
2: 18, יכול להיות?
0: לא, נפלת על השאלה של 100 שקל, חבל. 40 שנה הוא התנבא. תמתין על הקו, קבל מאיתנו פרס פגז. תקבל מאיתנו משקפיים במתנה, מתנת מילאנו אופטיק. יש בקנון רמות חנות משקפיים הטובה בעולם. לא אומר לכם סתם, אני באתי מבת ים עד לשם שעשו משקפיים, יש להם את הבודקים הטובים בעולם, עשיתי משקפיים בכל מיני מקומות. אני אומר לכם, הם עושים משקפיים ברמת טיל. יש להם גם מבצע על מולטי פוקל. 650 שקל מולטי פוקל, אין מחיר כזה. הכל רמה מאוד גבוהה. יש להם בקנון רמות, דוכן אופטיקה מבית מילאנו אופטיק. המשקפיים מוכנות תוך 10 דקות. עושים משקף, מכניס חיתוך, 10 דקות יש לך משקפיים. אז קבל מאיתנו פרס, בכיף, משקפיים, שווי 300 שקלים, עם העדשות, עם כל ההצגה, עלינו. איך קוראים למקום? מילאנו אופטיק, קנון רמות. תתחדש. שלום וצלם טוב למאזין הבא אחריו, שלום. אליהו באיזה קו? איזה קו אליהו? אחד אליהו, שלום.
3: שלום רבי
0: עמי. מאיפה אתה אליהו?
3: שלום
0: רבי עמי. שלום וחם, מאיפה אתה אליהו?
3: רמלה.
0: אני יש לי איזה הופעה אצלכם ברמלה. איזה בריחה, אני מופיע שם, עושה לכם הרפתקה שם ברמלה.

0: יאללה.
1: כסף
0: גדול או קטן?
1: קטן.
0: שאלה ראשונה. באיזה יום, באיזה חודש, באיזה שנה נחרב הבית הראשון?
1: יום שישי.
0: יום שישי, שיגעון, טעות, מוצא שבת. מוצא שבת, תשעה בחודש אב של מוצאי שביעית. כך מופיע בגמרא בערכין, דף י' א'. תודה רבה לך, חבר, קבל מאיתנו ספר סגולות, תהנה לך. מה זה שקית מוצרי טאץ'? מה זה הפרס הזה? כן? מוצרי טאץ' זה ניקיון? בואו, זה פרס פגז, אני רואה. תחליף לו את הספר סגולות, תן לו מוצרי טאץ'. שקית עם טאץ'. ככה עכשיו הוא בחופש, יכול לעזור לשתול לעשות ניקיון. כן, כן. שלום, יצרנו טוב למאזין הבא, שלום. רואי, שלום.
2: שלום רבי ימין, מה נשמע?
0: על הגאולה. איך אתה?
2: אמן. שבח לאל, חכים.
0: יאללה, גדול או קטן?
2: כסף קטן.
0: מי רצח את זכריה הכהן הנביא, ולמה?
2: מי רצח את זכריה? וואו. לא, למה? כי הוא התנבא... זכריה... זה לא יושב לי את האמת. לא יושב לי. בעיה.
0: טוב, התשובה היא קלה, היהודים רצחו אותו. למה היה מוכיח אותם? מה תשמעו, בית המקדש שחרב. הבית המקדש שחרב, תקשיבו טוב, תחזרו בתשובה, בית המקדש שחרב. חטפו עליו סיבוב, רצחו אותו. הלאה, לא נורמלים אלה. יאללה, קבל מאיתנו תלוש לקרח, משנה ברורה תפארת, בצד ימין משנה ברורה, בצד שמאל. זה פסקים של מרן הרב עובדיה, האור לציון, חזון עובדיה. הכל נמצא שם, בן איש חי. כל שם. בן אדם היום שלומד הלכה, רוצה להגיד לכם, יש כל כך הרבה שינוי בהלכה בין אשכנזים וספרדים, אבל צריך ללמוד את המשנה ברורה, אין מה לעשות. בשביל צריך להבין את התוכן והפנימיות של ההלכה, חייב ללמוד את זה. אז בא הרב יעקב רחימי והרב יזדי, ולקחו את כל המשנה ברורה, וצד ימין הם עשו משנה ברורה, וצד שמאל את כל הפירושים. עכשיו, בעבר בן אדם היה צריך ללמוד משנה ברורה, יש לו חשק, צריך ללמוד הלכה למעשה. הוא תקוע, הוא לא יודע מה הלכה למעשה. הם עשו עבודה שם מיליון דולר. הרב בוטבול דיבר על זה, משהו חבל על הזמן. יאללה, שלום וצלם טוב למאזין הבא. הטלפון לעלות לקו השידור 0799-800-921. 0799-800-921. שמעון! שמעון! טוב, קו שלוש מאיתנו. 0799-800-921. לא, יש רעש עם שמעון?
3: כן.
0: איפה אתה, שמעון?
3: הלו.
0: שמעון?
3: כן.
0: מאיפה אתה, שמעון?
3: בני ברק.
0: יאללה, עיר התורה והחסידות והפיצוחים. כסף גדול או קטן?
3: קטן, קטן, אנחנו...
0: יאללה, אמא של דוד המלך, איך קוראים לה?
3: בת שבע.
0: טעות, ניצבת בת הדאל.
3: נכון, זה אשתו,
0: איך נפלת על בת שבע? בת שבע, בת שבע. טוב, שלום וצהריים טוב למאזין האחרון, יוסף שלום.
4: שלום וברכה.
0: מאיפה אתה, יוסף?
4: ירושלים.
0: יאללה, אתה מכיר את נבוזרדן?
4: נבוזרדן, שמענו.
0: שמעת עליו? אבל לא מראות, אשש כוחנו מצרות. מה היה הסוף של נבוזרדן? מה עשו איתו נבוזרדן?
4: מה היה איתו?
0: תרשום בגוגל, מה היה איתו עם נבוזרדן? תרשום AI, עמי מימון.
4: תעביר משהו אחר.
0: נבוזרדן התגייר, בסוף נהיה גר צדק. ועל זה אומר הפסוק, דמים בדמים נגעו. נבוזרדן הרג 940 אלף איש בירושלים, והלך דמם ונגע בדמו של זכריה הנביא. ככה אומרת הגמרא גיטין דף נ"ז. מה אמרה בת קול שהתגלתה לנבוכנצר? אמרה לו, למה אתה לא מאזין לחידודון? היית חוזר בתשובה. איי, איי, איי, זה העניין רבותיי. השתבשם עבורי עולם. שבנו עליכם, על פי בקשתו של הרבי, לעשות סיומי מסכת מעל גלי היתר. זה כל העניין של כל העניינים. שלום לרב דוד, דוד ביטון, מה העניינים הרב דוד?
5: מה שלומך רב עמי?
0: השתבח שם מולד.
5: מה?
0: השתבח

0: מולד, דרך בקריית גת, הכל בסדר?
1: ברוך השם, ברוך השם.
0: תבוא קצת לבת ים, שנראה את זיו פניך. טוב. יאללה, בוא נעשה סיום מסכת עם כל הדברים הטובים.
1: סיום מסכת, בעזרת השם, למסכת ביצה. מסכת ביצה עוסקת בדיני יום טוב. כל דיני יום טוב זה כל מהותו של המסכת, ובעזרת השם שהימים האלה יהפכו לימים טובים לששון ולשמחה. כתוב שבעזרת השם שיבוא משיח, אז יום זן בתמוז יהיה יום טוב, ועד תשעה באב זה חול המועד, ותשעה באב גם יהיה יום טוב. אז בעזרת השם שהכל יהפך לששון ולשמחה. מקראת הקטע האחרון של המסכת, שמענו דווקא, אז קטע האחרון הוא לא בדברי אגדתא, אלא במחלוקת של רבי וחכמים. אומרת המשנה, אין משכין בשוחטין את המדבריות. יש בהמות שנמצאות במדבר, לא שוחטים אותן, כי הן לא מזומנות לאדם, ולכן הן נקראות מוקצה. אבל משכין ושוחטים את הביתיות, ביתיות הכוונה לבהמות שנמצאות בבית, בעיר, שהן יותר מזומנות לאדם. אלו הן ביתיות, מה זה בהמות שהן ביתיות? אומרת המשנה, הלמות בעיר, שהן נמצאות בעיר, במושב אדם. מדבריות הלמות באפר, דיימו שהן מחוץ לעיר. אומרת הגמרא, תנו רבנן, אלו הן מדבריות ואלו הן ביתיות. מדבריות, אומרים חכמים, כל שיוצאות בפסח ורואות באפר, הן יוצאות מפסח ונכנסות ברביעה, דהיימו מרשי, מפסח עד חשבן. הן לא מוצאות בעיר, אלא רואות מחוץ לעיר, והן נקראות מדבריות, והן אסורות לשחיטה ביום טוב. ואלו הן ביתיות, מה זה בהמות ביתיות לפי חכמים? כל שיוצאות ורואות בחוץ, חוץ לתחום, ובאות ולמות בתוך התחום. להם הוא יוצאות בבוקר וחוזרות בערב. זה דעת חכמים. רבי אומר, רבי יהודה הנשיא, אלו ואלו ביתיות. גם הבהמות שיוצאות בפסח וחוזרות בחשבה, הן נקראות ביתיות. אלא אלו הן מדבריות, כל שיוצאות ורואות באפר, ואינן נכנסות ליישוב, לא בימות החמה ולא בימות הגשמים. תמיד הם מחוץ לעיר. זו דעת רבי. שואלת הגמרא, מי יצא לרבי מוקצה? זאת אומרת, רבי סובר שבכל זאת, בהמות שהן נמצאות כל השנה מחוץ לעיר, הן אסורות בשחיטה. האם רבי סובר את הדין הזה של מוקצה ביום טוב? והבא מני רבי שמעון ברבי מרבי, רבי שמעון דמו שאל אותו, פצעילי תמרה לרבי שמעון מהו? פצעילי תמרה זה תאנים שהם לא הכי בשלות, ובן אדם שם אותם בסל מיוחד בחוץ כדי שיתבשלו. האם זה נקרא מוכר ומזומן לאכילה ביום פלודת רבי שמעון? אמר לו רבי, אין מוקצה לרבי שמעון. רבי שמעון לא סובר דין של מוקצה אלא בגרוגרות וצימוקים בלבד. משמע מכאן שרבי סובר כרבי שמעון. שיש אין מוקצה ביום טוב. אז למה רבי אוסר את המדבריות שמוצאות כל השנה מחוץ לעיר? אומרת הגמרא שלוש תירוצים. איבא את אימא, תירוץ אחד, הנינמי כגרוגות וצימוקים דמי. הבהמות המדבריות האלה שהן נמצאות כל השנה מחוץ לעיר, הן כמו גרוגות וצימוקים. גרוגות וצימוקים זה שבן אדם שם אותו בלייבש, אז ממילא יש זמן שאי אפשר לגעת בהם ולאכול אותם, אז ממנו מקצה דעתו מהם גם לרבי שמעון. אז זה כמוד. והיא בעת אימא, תירוץ שני, לפני האחרון, לדבריו די רבי שמעון כאמר, ולא סביר עליה, רבי סובר כרב, אומר לדעת רבי שמעון, אבל זה לא שהוא סובר כמו. והיא בעת אימא, אומר לך רבי, באמת לדעתי אין מוקצה, וגם בהמות שהן נמצאות במדבר, במדבריות שהן נמצאות מחוץ לעיר, כל השנה הן מותרות בשחיטה ביום טוב. מה שאני אמרתי לה, זה דברי חמים, לדבריהם די רבנן כאמר. לא, לדידי אין מוקצה, אני לא סובר מוקצה, אלא לדחו, לשיטתכם, עודו לי מי, תודו לי לפחות, היכה די יוצאות ורואות בפסח ונכנסות ברביעה הראשונה, וביתיות הן, לפחות מילא על הבהמות שנמצאות כל השנה מחוץ לעיר, אני לא מצפה שתודו לי, לפחות תודו לי באלה שיוצאות בפסח וחוזרות בחשבן, שהן יהיו מותרות, ואמרו לרבנן אליו, לא, מדבריות, הם חנאו, לא, גם אלה מדבריות, הדרן הלך משינים עוד בסיק על המסכת ביצה. נאמר נקודה ממש בקצרה, הרבי לומד מהמחלוקת הזאת שבין רבי לחכמים דבר נפלא מאוד בעבודת השם. אומר כך, בהמות מדבריות, בהמה זה רומז על הנפש הבהמית של האדם.
0: נכון.
1: יש אנשים שנמצאים בעיר, אדם נמצא בעיר, בעיר אלוקנו, יש בית כנסת, יש ישיבה, הכל טוב, הוא קרוב להשם. יש אנשים רחמנא ליצלן שרחוקים יותר, שנמצאים במדבר, מה שנקרא מקום אשר לא ישב אדם שם, מקום שלא מצמיח, כלום, הם נמצאים מחוץ לקדושה. אבל הם לפעמים באים בראש השנה, יום כיפור, באים לזה. יש אנשים שמרחוקים לגמרי וגם לא באים כל השנה. וזו המחלוקת בין רבי לרבנן. חכמים אומרים, מי שקרוב לקדוש ברוך הוא, אפשר לקרב אותו. הוא נמצא כאן, יוצא

0: פסח חוזר בראש השנה, אולי גם את זה אפשר. רבי אומר, רבי ראש בני ישראל, כל יהודי אפשר לקחת, ולא צריך להתייש מעט יהודי. גם יהודי שבא פעם, פעמיים בשנה לבית הכנסת, וגם רחמנא ליצלן יהודי שהוא נמצא במדבר, מדבריות, נפש הבעמית, הבעמית נמצא במדבר, והוא רחוק, והוא לא נמצא כל השבוע בבית הכנסת, ולא מגיע לשיעור ולא לכלום, גם ממנו לא צריך להתייש. בעזרת השם, שנלך בדרכו של רבי, בדרכו של הרבי, לקרב כל יהודי ויהודי, ואפילו הכי רחוק, נזכה בעזרת השם לגאולה השלמה בקרוב ממש.
1: אמן. תגיד, עכשיו אפשר לאכול בשר? מה אתה צוחק? מה זה מנהג חב"ד? או שעושים סיום מסכת כמו שצריך, או שלא עושים סיום מסכת כמו שצריך. מותר לאכול בשר או אסור?
0: להלכה מותר.
1: להלכה מותר, גמרנו, תודה רבה.
0: ההלכה יבין מותר.
1: שים לי בבקשה בגט עם שניצל זה, שים לי גם קטשופ.
0: אני אמנה אותך שתוציא עוד ידי חובה.
1: הרב דוד ביטון, ידידי וירי, קייח לי ממש. תבוא קצת לבתי המתגעגענו אליך. תודה רבה, הרב ביטון.
0: כל טוב רבנו.
1: אמן. אמן, תבואו מפעיליון, עושים את הרצון, והבקשה של הרבי לעשות סיום מסכת, להגביר את האור, רבותיי, עם כל החושך מסביב. הרב אשר בדה שלח איזה עניין מאחד האנשים, תראה מה אני אספר לכם בכל הדברים האלה בהמשך. עכשיו יש לנו את בר, כן. עם הרב נדב הכהן.
2: פינת התניא היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
1: שלום עליכם, טובה וברכה, הרב נדב.
3: שלום, אמי, איפה היית בהי אב, יום ההילולה של הארי הקדוש, הארי ז"ל, הארי החי?
1: היה לנו פה יום מיוחד, יום התרמה ליד עזרא ושולמית.
3: ברוך השם, זכינו להיות בציון, בצפת, ברוך השם, כל עם ישראל, לבוא, להתברך, וכמובן, באים לציון, זה לא רק לבוא לבקש, זה לבוא לתת, לקבל החלטות טובות, הרי מה העניין של הארי? גילוי תורת הסוד, לפרסם את תורת הסוד בכל מקום, בכל אתר ואתר, בזמן שלנו אומר הארי ז"ל, זה לא רק מותר, זה מצווה לפרסם את זאת החוכמה, וברוך השם שאנחנו זוכרים כאן עמי לפרסם יום-יום, את הביורים שחסידות מבארת את תורת הארי. אני רק רוצה להגיד דבר אחד מהתניה. מור הזקן כותב בפרק כ"ו בתניה, שהוא מדבר שם על שמחה, ואחרי שהוא מביא כל מיני הסברים למה חשוב להיות בשמחה, אומר אבל זה מקרא מלא דיבר הכתוב. זה פסוק מפורש בתורה, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה, סיף אדמור הזקן ואומר, ונודע לכל פירוש הארי ז"ל על פסוק זה. כולנו יודעים שהארי ז"ל מפרש, שזה שלא עבדת את השם אלוקיך מתוך שמחה, בגלל זה באו כל הקללות. השמחה זה דבר הכי מהותי שיש לנו בעבודת השם. אם אתה לא שמח, אתה בעצם מראה שאתה בכלל לא מבין מה כל העניין של עבודת השם. אתה חושב שזה איזה עול, אתה חושב שזה משהו שבא להפריע לך, משהו שבא להציק לך. אם אתה קולט את המצב נכון, קולט שיש לך כאן הזדמנות להתחבר לבורא עולם אור אינסוף, אתה צריך להיות בשמחה אדירה. אם אתה לא קולט את זה ואתה מפסס, אז זה בעוד כל הכללות חס ושלום. בעזרת השם ניקח מארי ז"ל את פרסום תורת הסוד ואת השמחה הגדולה על הזכות שזכינו להיות יהודים ולהיות שותפים בעניין.
1: תבורך בפעילון פי מיליון, הרב נדב הכהן, אני הייתי איתכם עמי מימון, נפגשים ירצה השם מחר. שיהיה בשורות טובות לכל עם ישראל בגאולה האמיתית והשלמה, תכף ומיד ממש.

0: מכל ברמה. אל תחמיצו את הרכבת. הצטרפו עכשיו לאלפים מכל העולם שקוראים את ספר דברים בשבת וזוכים לישועות ולניסים מעל הטבע. האזינו לדבריו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו.
1: אם הייתם יודעים את הסוד של ספר דברים, לא הייתם מבינים, אין מחשבה תפיסה בכלל.
0: התקשרו עכשיו לכוכבית 8260 ותקבלו חינם את ספר דברים בהוצאה מעודרת. כוכבית 8260 ותזכו לבריאות, עשירות, ילדים ונחת. האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
2: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמרו לקרב יהודים,

0: ולא רק להגיד להם דברי מוסר, מוסר זה מצוין, למה יעשה? למען תזכרו מה עשיתם, בידי קדושים. שם עולם אתן לו, אשר לא יקרא.
1: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בכל ברמה. האזנה הרבה.
1: אליבא דהלכתא, עם הרב יעקב סיני.
2: ערב טוב, שלום וברכה לכל המאזינים. ברוכים הבאים לאליבא דהלכתא, בית המדרש המשודר. שוב אנחנו זוכים להיפגש יחד כמדי שבוע, לעסוק בענייני ההלכה שעומדים על הפרק, לאורו ותורתו של מרן זכר צדיק לברכה. איתנו בצוות ידידי אלי בן חמו, ובשם השם נעשה ונצליח. אנחנו בעיצומו של שבוע שחל בו תשעה באב, אם חלילה לא נזכה לבניין בית המקדש, ויהפכו עלינו הימים הללו לססון ולשמחה, אז ביום רביעי בערב נתאבל על חורבן בית המקדש. 1958 שנים לחורבן הבית השני, ומאז עבר קציר קלה קיץ ואנחנו לא נושענו. כמו שאתם יודעים, יש כמה דרכים לחשב את מניין שנות החורבן, אבל הדרך המקובלת היא להוריד חיים מאומות העולם. הרי כך אומר שלמה המלך במשלי, יראת אדוני תוסיף ימים ושנות רשעים תקצורנה. המילה החיים היא בגימטריה 68, והמניין של אומות העולם השנה 2026. כאשר נפחית חיים 68 מ-2026, נקבל 1958 שנים. הקדוש ברוך הוא יקצר את שנותיהם של כל אויבינו ושוננו ומבקשי רעתנו, וישיב להם שבעתיים על חלקם. אבל זה החשבון של מניין שנות החורבן. והשנה, אחרי שבשנה שעברה לא היו לנו דיני שבוע שחל בו תשעה באב, כי תשעה באב חל ביום ראשון, השנה יש למנהג שלנו הספרדים כמעט שבוע שלם של מנהגי אבלות בתספורת וכיבוס ורחיצה ושאר הדברים שמזכירים לנו כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. חז"ל אומרים בברכות בדף ג' שלוש משמרות הווה הלילה. הלילה מחולק לשלושה חלקים, ועל כל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא ושואג כארי ואומר, אוי לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את החלי והגלתים לבין אומות העולם. ככה הקדוש ברוך הוא מתאבל, לא רק בתשעה באב ולא רק בימי בין המצרים, אלא בכל לילה ולילה, ולא פעם אחת אלא שלוש פעמים בכל לילה. אם כן, מה נאמר אנחנו? דיו לעבד להיות כרבו. אם הקדוש ברוך הוא כל כך מבכה על בית המקדש, כמה אנחנו מחויבים גם בזמן הזה להתאבל ולהצטער על בית המקדש ועל גלות השכינה. וזו בעצם ההלכה השלישית בשולחן ערוך, בסימן א' סעיף ג', ראוי לכל ירא שמיים להיות מצר ודואג על חורבן בית המקדש. זה נכון בכל השנה כולה, ובטח בימים הללו, למרות הקושי וחוסר הנוחות שיש בהגבלות בשבוע הזה, יש לנו הבטחה של חז"ל, שמחו את ירושלים, גילו בה כל אוהביה, סיסו איתה מסוס, כל המתאבלים עליה. אומרים חז"ל בתענית בדף למד, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. הערב נעסוק בעזרת השם בכמה פרטים חשובים ונחוצים ששייכים לערב תשעה באב ביום רביעי, וגם ליום תשעה באב, הדברים המותרים והאסורים וסדר היום, ובמיוחד במה שנוגע לשנה הזו שתשעה באב ביום חמישי ויום עשירי באב הוא ביום שישי. ואנחנו נפתח עם הסעודה המפסקת של יום רביעי, נערכים לתענית, ויש כאלה שחושבים שהסעודה המפסקת הזו היא כמו לפני יום הכיפורים, מכינים כל מיני מטעמים ומאכלים ותבשילים, אבל האמת שיש כמה הגבלות בסעודה הזו. בראש ובראשונה, אמנם אנחנו נוהגים לא לאכול בשר כבר מאחרי ראש חודש אב, ויש כאלה שנמנעים גם משתיית יין, אבל בסעודה המפסקת זה כבר אסור מן הדין. אומרים רבותינו בתענית בדף למד, כל האוכל בשר

ושותה יין בערב תשעה באב בסעודה המפסקת, עליו הכתוב אומר, ותהי אבונותם על עצמותם. זה פסוק בספר יחזקאל, זה חמור מאוד, כך פוסק מרן שולחן ערוך בסימן תקנ"ב סעיף א', ואין הפרש בעניין הזה בין בשר בהמה לבשר עוף. לכאורה, בדברי מרן זכר צדיק לברכה המבואר, שאין הבדל גם בין יין למיץ ענבים. אפילו שהוא לא משקר ולא משמח, אבל כיוון שמברכים עליו בואי פרי הגפן, ויוצאים בו ידי חובת קידוש והבדלה, הוא בכלל יין. יותר מזה, מרן כותב, לנוהגים להחמיר ולא לשתות יין בתשעת הימים, טוב להימנע גם ממאפה שנילוש במיץ ענבים. על פי מה שכותב המגן אברהם, לאסור תבשיל שיש בו יין. יש בזה מחלוקת, אבל מרן לומד שאין הפרש בין יין למיץ ענבים. לכן גם מי שרוצה לשתות מיץ ענבים בסעודה המפסקת, כיוון שזה מרווה ומחזק את הגוף לקראת הצום, בכל זאת צריך להימנע מזה. מרן זכר צדיק לברכה כותב שאצלנו הספרדים לא התקבל כל כך המנהג להימנע משתיית יין בתשעת הימים. כל המנהג הוא רק לגבי בשר, לא לגבי יין. כך כותב בספר פרי האדמה ושער המפקד והשדה חמד. יש מחמירים בזה, בטח אצל בני אשכנז, מחמירים מאוד. הרי כותב הרמה בסימן תקנ"א סעיף י' שלא שותים אפילו יין של הבדלה במוצאי שבת חזון, נותנים את היין לילד קטן. לדעת מרן השולחן ערוך ודאי מותר לשתות יין של הבדלה, אבל בכלל ההימנעות משתיית יין בתשעת הימים זה לא דבר שיתקבל באופן מוחלט. לכן מי שמקל בשתיית יין בימים הללו בוודאי יכול לשתות מיץ ענבים ביום רביעי במהלך היום כדי להכין את הגוף לתענית, אבל לא בסעודה המפסקת. הסעודה שסמוכה לצום לא שותים ביין ולא שותים גם מיץ ענבים. לגבי דגים, מבואר בראשונים, וכך כותב מרן השולחן ערוך בסימן תקנ"ב סעיף ב', שנהגו לאסור גם אכילת דגים בסעודה המפסקת. כי הרי לגבי כמה הלכות, דגים גם כן נחשבים כמו בשר, וגם יש שמחה, יש עונג באכילה של דגים, והסעודה המפסקת היא סעודה ענייה ושפלה. לכן לא אוכלים דגים, רק אם מדובר בדגים קטנים כמו סרדינים שלא עולים על שולחן מלכים ואין בהם חשיבות ושמחה, או דג מלוח יבש, בכל אלו כותב מרן שמותר לאכול אותם בסעודה המפסקת, אבל דגים גדולים, דגים משובחים, אנחנו נמנעים ולא אוכלים אותם בסעודה המפסקת. מעבר לכל זה, יש לנו עניין חשוב מאוד. בסעודה המפסקת שאוכלים ביום רביעי אחרי חצות היום, אסור לאכול שני תבשילים. כך פוסק השולחן ערוך בסימן תקנ"ב סעיף א', כי הסעודה הזאת צריכה להיות ענייה ושפלה, להרבות את האבל, את הצער, לזכור את חורבן הבית. לכן אוכלים רק תבשיל אחד. שימו לב, אפילו שתי ביצים, אחת מתוגנת כמו חביתה ואחת שלוקה מבושלת, הם שני תבשילים. גם ביצה רכה וביצה קשה נחשבים שני תבשילים. ואפילו אם אדם בישל סוג אוכל אחד בשני סירים שונים והבישול שלהם לא ממש שווה, למשל אחד קשה ואחד רך, זה נחשב שני תבשילים. אסור לאכול משניהם. רק אם היה צורך לבשל בשני סירים, למשל בני הבית מרובים, ושני התבשילים שווים לחלוטין, אז הם נחשבים תבשיל אחד ואפשר לאכול משניהם. זה מבואר בריטב"א. גם אם מבשלים שני תבשילים בסיר אחד, הם נחשבים שני תבשילים. אסור לאכול משניהם. כך פוסק השולחן ערוך שם, בסימן תקנ"ב סעיף ג'. אלא אם כן, זה סוג מאכל כזה שיש רגילות כל השנה לבשל אותו יחד ולאכול אותו יחד. כמו למשל, אפונה עם בצל או גזר, או אורז עם תירס, או אורז עם גזר וצימוקים, או אורז עם עדשים, מה שנקרא מג'דרה, זה סוג התבשיל, מבשלים אותם יחד. אם כן, זה נידון כתבשיל אחד. או למשל, פלפל ממולא באורז, או קישואים ממולאים, זה נידון כתבשיל אחד, כי זה סוג המאכל. מבשלים אותו יחד, את הפלפל עם האורז, וככה אוכלים אותו. לכן מותר לאכול מזה בסעודה המפסקת. זה נכון גם לגבי שקשוקה, שעושים מביצים ועגבניות,
כיוון שזה סוג המאכל, וככה רגילים לבשל אותם ולאכול אותם ביחד, זה נידון כתבשיל אחד. באמת, ככה היו רגילים בבית של מרן, זכר צדיק לברכה, לאכול שקשוקה בסעודה המפסקת של תשעה באב, וזה פתרון נוח מאוד, כי זה ודאי...